0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: По студії Анна Денько, вітаю вас. На ЗАЕС стався 25-й блекаут. Російський Білгород опинився під атакою дронів. Про це та інше – далі докладніше. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався 25-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення Росії. Напередодні станція двічі втрачала зовнішнє електроживлення, її власні потреби забезпечували дизель-генератори. Про це повідомили в Енергоатомі та Міжнародному агентстві з атомної енергії. В Енергоатомі зазначили, що ситуація демонструє вразливість Запорізької АЕС в умовах російської окупації. Порушення штатних схем електроживлення створює додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Зазначимо, що станція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.
2: Новини на Українському радіо.
3: Туреччина закликала Україну та Росію до мораторію на удари у Чорному морі. Про це в ефірі «Анадолу» заявив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Він також зазначив, що офіційний Стамбул закликає сторони створити механізми для оголошення мораторію. Нагадаю, Туреччина обмежила рух комерційних суден у Чорному морі через безпекову ситуацію. Про це повідомляє видання «Блумберг» і зазначає, частина обмежень стосується суден, які пливуть в Україну. Агенція посилається на власні джерела, обізнані з ситуацією. Ускладнений рух і для суден, що прямують до російського порту Новоросійськ, ключового центру експорту нафти та зерна. Влада Туреччини ці повідомлення поки не коментувала. Понад два тижні тому після російського ракетного удару в акваторії Одеси затонув суховантаж «Голден Лео». Разом із судном на дні залишилися десятки тонн пального та мастил. Чому його не вдалося врятувати? Чи загрожує воно екології Чорного моря? Та чи реально тепер підняти 100-метровий суховантаж? У матеріалі Суспільного.
4: «Голден Лео» – це суховантаж завдовжки понад 100 метрів, побудований у 1998 році. 19 липня він вийшов з порту Чорноморськ із вантажем кукурудзи. Поблизу Одеси судно атакували російські крилаті ракети. Загинуло 10 людей, ще 8 моряків зазнали поранень. Після удару судно майже тиждень залишалося на рейді, поступово втрачаючи плавучість. Чому його не буксирували – питання, яке виникло після аварії. В Одеській обласній військовій адміністрації це не коментують. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що існують ризики повторних атак.
5: Справа в тому, що ми маємо справу з росіянами, тому тут передбачити щось важко. Ви бачите, що вони наносять навіть в другий і в третій удари по суднах, які вже покинуті. І, відповідно, їм потрібна пропагандистська картинка для внутрішнього споживача. Враховуючи те, що вони наносили удари по катерах, маркованих як пошуково-рятувальна служба САР, такі інциденти мали місце, вони наносили по кілька ударів по суднах, навіть на яких вже немає екіпажів. Тим не менш, для створення картинки вони вдруге, втретє вражають ці судна.
4: На борту судна, окрім вантажу кукурудзи, могло бути близько 150 тонн пального та мастил. Станом на зараз ознак забруднення акваторії офіційно не зафіксували. Кандидат технічних наук Олексій Ястребо пояснює, конструкція сучасних суден передбачає додатковий захист паливних ємкостей.
6: Існує загроза в тому, що судно, яке знаходиться на ґрунті, воно не лежить статично. Воно якимось чином завжди переміщається. Це може стосуватися зміни течії, хвилювання морське, зміна вітру і так далі. Тобто це може вплинути. Всі сучасні судна мають подвійний борт і подвійне дно. Тобто паливні танки в будь-якому разі знаходяться за межами відкритого моря через оці відсіки. Тобто вони захищені. Чи є ушкодження у цього двойного дна і двойних бортів, це невідомо, це необхідно дивитися. Але в будь-якому разі це обстеження необхідно буде проводити. Найчастіше, якщо немає ушкодження,

0: Зараження корпуса, невисоке, ймовірно, що буде розлив нафтопродуктів.
1: Ще одне питання: чи можливо підняти Golden Leo? Судно лежить на глибині близько 20 метрів.
0: Ускладнюється чим? По-перше, вік самого судна. Значить, термін експлуатації, який вимагається класифікаційним товариством для судна, 24 роки. А якщо судно технічно дуже негарному стані, не балому, то може виникнути так, що під час підйому воно може переломитися.
1: Golden Leo лежить на більшій глибині. Коли саме його піднімуть і хто фінансуватиме ці роботи, наразі невідомо. Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
2: Новини на Українському радіо.
3: Уночі російський Бєлгород опинився під атакою безпілотників. У місті пролунала серія вибухів. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали та губернатор області. За даними моніторингових каналів, місцеві мешканці заявили, що декілька дронів атакували центр Бєлгорода. У місті зафіксували кілька осередків загоряння і видніється дим. Як стверджують очевидці, над містом перебували десятки безпілотників. Крім того, у Бєлгороді пошкоджені та горять житлові багатоквартирні будинки.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Температура від 22 до 27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині від 28 до 33 градусів. На Київщині сьогодні вдень теж без опадів. Температура від 22 до 27 градусів. У Києві плюс 24, плюс 26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. Цей Парін в студії Роман Коляда. Вітаємо. Вітаємо всіх, хто збирається слухати і далі Українське радіо. Програму «Сьогодні зранку». Попереду, як завжди, не втомлюся це повторювати на початку наших ефірів, 5 годин насиченого спілкування, в якому ми спробуємо охопити найважливіші теми для ранку країни, що воює, яка опирається російській агресії, яка воює за свою свободу і незалежність, продовжує це робити. Робити в переддень свята великого, яке наближається для нас, 35-та річниця з дня відновлення української незалежності у 91-му році. Будемо святкувати це 24 серпня. Сьогодні 9 серпня, ще достатньо днів для підготовки до того свята, а 9 серпня – це теж важливий день у нашому українському календарі. 9 серпня – це міжнародний день корінних народів світу. Тож це важливий день не лише для України, а й для всього світу. Аж у 1994 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй встановила 9 серпня міжнародним днем корінних народів світу задля, як формулюється, щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. Тут треба одразу уточнювати, що корінний народ – це не одне і те ж з національною меншиною. Є різниця. Національних меншин в Україні досить багато, а корінних народів лише декілька. Є чітка ознака, за якою відрізняють корінний народ від національної меншини. Етнічна спільнота, аби бути корінним народом, має сформуватися як така саме на території певної держави, в даному разі ми говоримо про Україну, тож ця спільнота має бути носієм самобутньої мови, культури і при цьому не мати власної держави за межами України. Корінними народами в Україні поряд з українцями є кримські татари, караїми та кримчаки. Одразу, забігаючи наперед, скажу, що ми сьогодні плануємо після випуску новин о 9 годині ранку поспілкуватися з представниками всіх цих трьох етнічних спільнот, цих трьох корінних народів в Україні. Історичною батьківщиною всіх цих трьох корінних народів є Крим. Міжнародне право та українське законодавство, захищаючи корінні народи, захищає у тому числі і права цих трьох народів. І звісно, ми в даному разі маємо справу з історичною несправедливістю і зі злочином Російської Федерації, який анексував Крим. Крим сьогодні є тимчасово окупованою територією України і чинить злочини по відношенню і до цих трьох етнічних спільнот. І це ще одна нагода, 9 серпня маю на увазі, як каже заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз, нагадати, що Росія перетворила Крим на одну велику в'язницю. Тому що давня тактика і давня практика Російської імперії – це асиміляція корінних народів. Російська Федерація, російський режим продовжує цю практику і на території Криму, і у самій Російській Федерації. Тут досить поглянути на становище так званих федеративних республік та їхніх народів, а тих, хто цій асиміляції протидіє, їх переслідують. Ще раз скажу, що цій темі ми приділимо цілу годину нашого мовлення сьогодні о 9 годині ранку. Будемо чекати на зв'язку представників, яких ми запросили, кримсько-татарського народу, караїмів і кримчаків. Поговоримо про мову, поговоримо про віру цих народів, ну і становище їхніх представників у тимчасово окупованому Криму. На превеликий жаль, там від злочинів, які, так мовити, в ідеологічній площині, аж до фізичного переслідування і знищення чиняться. Тож, про це все детальніше о 9-й. А зараз пропонуємо вам послухати розмову, яка точно цікавитиме всіх, у кого є в родині школярі. Особливо ті, хто підуть до школи вперше цього року. Ці родини вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». одноразова виплата, яку можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя та інші необхідні речі до початку навчального року. Хто має право на цю допомогу, як подати заявку, все це роз'яснюватиме міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо, ну або зможете також подивитися цю розмову, яка зараз лунатиме в ефірі, на YouTube-каналі Українського радіо. Ми говоритимемо про пакунок школяра, нову державну допомогу, яку можна вже починати оформлювати. Отже, хто може претендувати на цю допомогу, як її оформити вчасно і отримати, і відправити свого щасливого першачка до школи. Гість цій розмові у нас Денис Улютин, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України, зараз у студії. Тому, пане Денисе, я вас вітаю у студії. Добре. Пане Денисе, почнімо із програми «Пакунок школяра». Як виникла ідея і як знайшлися ресурси для того, щоб цю програму забезпечити?
3: Програма була ініційована президентом минулого року. Ідея програми була допомогти батькам першачків, які збирають дітей до першого класу, фінансово саме закрити потребу. Потребу в канцелярських приладдях, одежа, взуття, все, що необхідно першачку саме безпосередньо в перший клас. Минулого року ми це запускали як експериментальний проєкт. В той же час, минулого року, ми внесли це вже в законопроєкт, який був проголосований минулого року, і вже починаючи з цього року, це забюджетована в державному бюджеті програма підтримки сімей, програма підтримки саме сімей, які відправляють дітей в перший клас.
4: Як оформити цю допомогу, який є час, які є часові межі для того, щоб скористатися цією програмою?
3: Програма оформлюється дуже легко. Ну, перш за все, потрібно відправити дитину в перший клас або електронним через Дію подати заявку, або безпосередньо в пенсійному фонді. Система в Дії проаналізує певні реєстри і передасть на призначення в пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить те ж саме. Єдине, що необхідно, коли приходите в пенсійний фонд, це з собою там вже безпосередньо на місці написати заяву, а взяти паспорт, ідентифікаційний код. І якщо необхідно, тому що це допомога дозволяється виплачуватись батькам або законним представникам, безпосередньо документ, який підтверджує законне представництво.
4: Я правильно вас розумію, що потрібно безпосередньо пішки прийти до пенсійного фонду? Чи це можна робити все-таки дистанційно, якось онлайн?
3: Онлайн через Дію це можливо. Але, знову ж таки, є люди, які мають таке бажання і приходять в пенсійний фонд. Безпосередньо на сьогодні це більше 3000 заявок, які були подані через пенсійний фонд. Тому, можливо, обидва варіанти. Є люди, які не користуються електронними гаджетами, тому держава дає можливість в максимально комфортний і зручний спосіб саме безпосередньо для запитувальника, для одержувача такої допомоги, здійснити такий запит.
2: Поговоримо далі про гроші. Як обраховувалася сума, от які потреби, на думку уряду, можуть закрити батьки? І друге питання одразу. Чи є запобіжники для того, щоб батьки, різні родини є, складні родини, скажімо так, не змогли використати ці гроші, не знаю, на горілку, а не на портфель чи щось інше?
3: Ну, сума обраховувалась в відповідності до споживчого кошику, який необхідно зібрати для першого класу. Знову ж таки, це шкільна форма, взуття і канцелярське приладдя було обраховано спільно безпосередньо з ринком. І ми бачимо, що це якраз та потреба, яка може бути закрита. Щодо безпосередньо вашого другого питання, тут все просто. Можливо, для людей це було не зовсім комфортно. Минулому році було здивування, але картка, яка використовується для допомоги саме шкільний пакунок, пакунок школяра, це цільова картка. Її можна використати тільки на певні коди товарів. Коди товарів, CC-коди, вони зашиті безпосередньо в саму карту, і на будь-які інші товари використати це неможливо.
2: Тобто люди отримують, батьки отримують або уповноважені особи, так, отримують не гроші готівкою, вони отримують картку або фізично, або якщо через Дію, то це оця віртуальна картка буде, так?
3: Так, вони оформлюють карточку Дія-картку «Пакунок школяра» або будь-яку іншого банку карту, яка має цільове використання. Це обов'язкова умова. Пенсійний фонд перевіряє цільовість такої карточки. І використання коштів дійсно можливо тільки в безготівковій формі і тільки на перелік товарів, які відповідають програмі. А саме, знову ж таки, це взуття, одяг, канцелярське приладдя, книги, шкільне приладдя.
4: Ну, українці насправді мають досвід користування такими цільовими картками, так? Насправді, в подібний спосіб працює і картка національного кешбеку, якою можна розплатитися, якраз використовуючи для того, щоб придбати ті чи інші певні товари, які передбачені саме цією програмою. Пане Денисе, запитання стосовно категорії українців, які можуть скористатися цією програмою. Передусім, мене, ясна річ, цікавлять мільйони українців, які опинилися за кордоном зараз, так? Там теж підростають діти, теж можуть іти в перший клас, але не завжди це будуть українські школи. І, відповідно, постає запитання, чи ця програма розповсюджується також і на українців за кордоном, чи діти йдуть, наприклад, там до польських, німецьких, чи шкіл в інших країнах.
3: У нас по програмі немає обмеження по категоріям. Як я сказав, є єдина умова – це дитина йде в перший клас в Україні.
4: В Україні?
3: В Україні. Тому для того, щоб оформити таку карточку, дитина має зареєструватись і навчатись безпосередньо в Україні, в українських школах. Тому що сама система, вона перевіряє наявність дитини в системі Міністерства освіти, ЕКОМ-2, і це саме головне – дитина має йти в школу в Україні.
2: От, Сергій, ти так згадав німецькі родини, точніше, не німецькі, українські родини, які йдуть, відправляють своїх дітей в німецьку школу. Наскільки я знаю, якраз німецький уряд таку аналогічну допомогу надає. Або надають там федеральні влади, або місцева влада. І я якраз і хотіла спитати, чи от така форма допомоги – це якийсь європейський стандарт підтримки родин, які мають дітей в тих чи інших формах ця допомога надається в тій же Німеччині всім родинам, де є діти, є навіть постійні виплати. Але так само я знаю, що родинам, які потребують допомоги, допомагають не тільки першачка зібрати до школи, а й дітей, які, в принципі, вчаться в школі і потребують, наприклад, спортивної форми чи там портфеля нового і так далі, і так далі. Така допомога надається. Тому от ще раз питання, це якийсь європейський зразок підтримки соціальної родин із дітьми шкільного віку, чи все ж таки це рішення уряду України з огляду на широкомасштабне вторгнення і складну ситуацію для дуже-дуже багатьох українських родин?
3: Ну, хочу сказати, що сама законодавча рамка підтримки сімей з дітьми, вона встановлена законом. Закон розроблявся минулого року, розроблявся Міністерством соціальної політики разом з нашими колегами з інших міністерств. І безпосередньо в цьому законі, окрім пакунка школяра, зараз ми говоримо саме напередодні підготовки до 1 вересня, а є і інші речі, які використовуються саме для підтримки батьківства і материнства з роботою. І безпосередньо підтримки сімей з дітьми. Це і виплата при народженні, виплата до одного року по 7 тисяч, виплата 8 тисяч на ЄЯсла до 3 років. Тобто великий комплекс підтримки саме безпосередньо сімей, які мають дітей. Пакунок школяра, як і пакунок малюка, це один із елементів саме підтримки і зниження саме фінансового навантаження на сімей з дітьми, пов'язані з певними подіями.
4: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в студії Українського радіо. І, пане Денисе, про технічний момент. Все-таки, скільки є часу, щоб подати таку заявку, щоб не втратити право на допомогу? Тобто, вересень, жовтень, листопад, скільки є часу в родин, щоб скористатися?
3: Середня програма розпочалась і триватиме до 1 листопада, до 1 листопада один із батьків або законних представників може подати таку заявку. Найбільше навантаження, звісно, ми бачимо безпосередньо. Ми досить швидко відпрацьовуємо ці всі заявки. Батькам можу запевнити, що до 1 листопада, по яким причинам не встигнуть подати, до 1 листопада є час. Не переживайте, всі, хто подав до 1 листопада такі заявки, отримують безпосередньо свої кошти.
4: Як швидко надійдуть гроші?
3: Кошти надходять від подачі заявки впродовж тижня.
4: І скільки потім є часу, щоб скористатися ними? Тобто вони по деяким часі повернуться в бюджет чи не повернуться?
3: Я думаю, можна використовувати. Використовуйте. У нас немає обмеження щодо того, щоб їх використати.
4: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо про програму «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року вперше підуть до школи, тобто родини, які мають першокласників, можуть оформити державну допомогу. Це одноразова виплата, яку можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя і інші необхідні речі, які потрібні для початку навчального року. І в студії Українського радіо міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, із яким ми говоримо про деталі цієї програми. Отже, слухачка Лілія запитує, де можна дізнатися кведи на пакунок малюка, щоб можна було приймати картки в магазині, бо місцевий ЦНАП, податкова та пенсійні не можуть дати відповідь, не знають. Ну, ось таке запитання від слухачки Лілія.
3: Повний перелік МСІ-кодів є у нас на сайті Міністерства соціальної політики, а також на наших соціальних мережах. Можна переглянути і подивитись. Окрім того, ми на сайті міністерства розмістили етикеточку, тобто бізнес, який заводить ці МСІ-коди в свій платіжний термінал, можуть взяти таку наліпочку, поставити у себе і таким чином інформувати наших людей, своїх покупців щодо того, що вони працюють з такою програмою.
2: Я прошу тут вас уточнити, як саме бізнесу долучитися до програми. Треба теж відповідати якимось кваліфікаційним вимогам, якісь торгівельні площадки мати під дахом або великі торгівельні центри і так далі. Тобто, які є вимоги до бізнесу, щоб долучитися до програми?
3: Бізнес має реалізовувати саме ті товари, які занесені в перелік тих, які підпадають під програму. Все. У нас немає якихось особливих вимог до бізнесу. Бізнес і платіжні термінали бізнесу мають мати саме перелік цих МСІ-кодів, по яким можна розраховувати з такою картою.
2: ФОП може долучитися теж,
3: звісно,
2: так? Якщо торгує,
3: звісно,
2: відповідними товарами за,
3: да,
2: відповідними кведами.
3: З відповідною організацією, відповідно до законодавства торгового місця. Тобто у нього є платіжний термінал, через який можна зробити такий розрахунок. З карточки на картку перевести кошти неможливо. Обов'язково потрібно мати платіжний термінал для того, щоб це було здійснено легальна оплата.
4: Тобто, фактично йдеться про те, що придбати ті товари, які беруть участь в програмі, можна не тільки там в мережах магазинів, в великих ретейлерах, але, наприклад, це може бути якийсь ринок в місті, але головне, щоб продавець мав термінал, був зареєстрований як продавець саме таких товарів, ну і до нього можна прийти, відповідно, розплатитися. Ще одне запитання зараз від нашого слухачки Оксани, яка запитує, чи враховується в цій програмі фінансове становище сім'ї, тобто доходи батьків, чи допомога надається всім без винятку?
3: Допомога надається всім без винятку. Єдина умова – це дитина йде в перший клас.
2: Угу.
3: Тому ми не оцінюємо матеріально-майнове становище сім'ї. Це не є умовою програми.
4: Як ми зазначили в першій частині, йде в перший клас саме в Україні.
3: Саме в Україні.
2: Так,
3: правильно.
2: І я ще одне уточнююче питання поставлю. Про всяк випадок йдеться ось про що. Є школи у нас державні, є школи приватні, а є діти, які не ходять до школи. В них в силу різних причин, рішення батьків, зокрема, є індивідуальна така програма навчання, сімейне навчання, так, здається, правильно говорити. Вони теж можуть розраховувати на цю допомогу.
3: Давайте так, на допомогу можуть розраховувати всі, хто оформлений в системі освіти відповідно до законодавства.
2: Угу.
3: Тобто, приватна школа, державна школа або будь-яка інша школа або форма навчання, якщо це зареєстровано відповідно до чинного законодавства і це оформлено, діти є в системі ICOM-2, це IT-система Міністерства освіти, тобто вони занесені як безпосередньо учні першого класу, вони можуть отримати таку допомогу.
2: До речі, це теж актуально для дітей, які у нас в онлайн системі мають вчитися, тому що є безпекові питання, просто неможливо дітей відвозити в школу. Є у нас такі прифронтові громади, тобто це їх теж стосується.
3: Звісно,
2: так?
3: Звісно. Знову ж таки, давайте ще раз скажу. Дитина має піти в перший клас, оформитись в першому класі, школа заносить такого учня, система бачить цього учня, і батьки можуть тоді подаватись на таку допомогу. Тобто це не може бути навчання, яке поза системою навчання.
4: Пане Денисе, а моє запитання стосується того, а скільки першокласників цьогоріч загалом піде до українських шкіл? У нас демографічна ситуація є вкрай складною. Я пам'ятаю часи, коли ще близько мільйона першокласників, це, напевно, часи 90-ті роки. Зараз скільки першокласників піде до школи, відповідно, скільки родин можуть скористатися, і скільки, можливо, вже подали заявку? У вас є такі дані, напевно?
3: На сьогодні, із тих, хто прямо сьогодні сім'ї вже зареєстрували дітей в перших класах, і те, що ми отримали від системи освіти, це більше 200 тисяч реєстрацій. Минулого року, якщо не помиляюсь, перший клас було більше 259 тисяч. Ми очікуємо, можливо, в цьому році таку ж саму цифру, може трохи менше. Знову ж таки, будемо бачити. Ще є час зареєструватись, ще є час подати документи в перший клас. Тобто це, знову ж таки, ми очікуємо. На сьогодні програма діє досить короткий час. Я хочу зразу сказати, що нам дуже-дуже приємно, що люди просто намагаються податись, тому у нас 2 мільйони заявок. З точки зору того, чи можуть вони мати претендувати. Але, знову ж таки, реальних заявок 80 тисяч, які ми вже опрацювали.
4: Маєте на увазі 80 тисяч заявок саме на програму «Пакунок школяра»,
3: да,
4: так?
3: Да.
4: З тих десь приблизно чверть мільйона, які зможуть реально претендувати,
3: да,
4: так?
3: Да. І із них ми вже цих 80 тисяч верифікували 69. 11 тисяч, я думаю, підтвердимо. Заявки йдуть. Заявки йдуть методично, досить активно. Ми ще раз звертаємося до наших батьків, першачків, подавайтесь. Я думаю, що перші виплати підуть на днях, будуть зарахування на карткові рахунки і зможете витрачати кошти.
4: Ну що ж, я думаю, тут якраз виходячи з цих цифр, можна підсумувати, порахувати, що якщо десь 250, умовно, тисяч зможуть претендувати, подали заявку 80 тисяч, ну, десь 150 тисяч родин, де є першокласники, ще не скористалися цією програмою, не подали заявку, тож, можливо, не знають. Ми якраз і покликані тут поширювати цю інформацію. Друзі, ще раз наголосимо, що всі родини, де є першокласники, можуть скористатися цією програмою.
2: Ну, а я нагадаю, що у нас в студії міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. І ми з паном Денисом ще маємо обговорити важливе питання пенсійної реформи. Це, здається, питання, яке ніколи не стає у нас, не може бути виконаним, воно може стати на паузу, але далі продовжитися. Ну, я думаю, що не тільки в нас, це в усьому світі, так, тому що демографічна ситуація в усьому світі стрімко змінюється, економіка змінюється, структура економічна. Тому от що стосується України. Чи зараз це питання на часі, чи буде якась активна фаза знову повернення до пенсійної реформи? Якщо так, то з чим це пов'язано? Чи будуть якісь нові законопроекти? Чи будуть все-таки доопрацьовуватися ті ідеї, які подавалися раніше?
3: Хочу сказати, що ми ніколи не ставили на паузу дане питання. Ми намагаємося проаналізувати попередні 35 років законодавства, яке було здійснено в різних сферах, і скомпонувати єдиний великий проект закону. З цим проектом закону ми наразі завершуємо роботу. Це великий закон, комплексний, по пенсійній реформі, масштабно. Воно буде стосуватися і безпосередньо солідарної частини, і гарантованих частин. Це буде стосуватись також і переведення спеціальних пенсій у професійні програми. Ми також передбачаємо добровільне накопичення з відповідним автозаписом. Тобто така комплексна перебудова системи пенсійного забезпечення і забезпечення людей по досягненню страхового віку. Ми маємо велику кількість консультацій і допрацювань з основними стейкхолдерами, профспілки, роботодавці, економісти, фінансовий ринок, для того, щоб мати максимально широку підтримку даного проєкту. Це досить серйозні зміни, які будуть стосуватися кожного, хто безпосередньо перебуває в країні, сплачує страхові внески, працює, отримує пенсію або очікує на те, що в старості буде мати відповідно рівень пенсійного забезпечення.
2: Чи передбачаються якісь зміни в питанні віку виходу на пенсію чи тривалості страхового стажу, необхідного для того, щоб отримувати пенсію?
3: Наразі ми опрацьовуємо питання, щоб лишити все так, як є на зараз. У нас є тренд. Тренд того, що повний стаж на сьогодні в цьому році 33 роки і відповідно до діючого законодавства збільшується з кожним роком. Вік виходу поки що лишається такий, як і є в чинному законодавстві, 60, 62, 65, в залежності від страхового стажу. Поки це питання ми не обговорюємо. Я думаю, що до цього питання нам також прийдеться підійти, але не на цьому етапі.
4: У нас є декілька запитань ще від слухачів і слухачок, ну і прикметно, що є питання по нашій основній темі, яка стосується пакунка школяра, але також вже наспіли запитання і щодо пенсії. То, поза як ми якраз це обговорювали, то одразу ж поставлю вам запитання від слухача Віктора. Він просить запитати пана міністра, коли будуть осучаснені пенсії, призначені в 90-ті роки. Тож, пане міністре, я вас і запитую.
3: Осучаснення як масштабний процес можливо тільки, коли ми проголосуємо цю пенсійну реформу. Вона перебудує безпосередньо саму структуру, структуру пенсійного забезпечення, яке є зараз по страховій системі.
4: А коли очікувати на ухвалення цього закону?
3: Наш план, ми вже працюємо досить довго над цим проектом, рік, в цьому році його подати до Верховної Ради. І далі працювати безпосередньо з Верховною Радою для того, щоб він був проголосований в цілому. Оптимістичний сценарій – це запустити з 1 січня 2027 року. Але для цього потрібно ще зробити багато кроків.
2: А наскільки це залежить від того, чи будуть якісь відповідні кошти закладені в державному бюджеті? Чи все ж таки пенсійний фонд, він оперує своїм бюджетом і може відповідно розраховувати на свою реалізацію, незалежно від того, що держбюджет уже на той момент може бути ухвалений, коли Верховна Рада ще працюватиме над законом?
3: Це правильне запитання. Ми працюємо з Міністерством фінансів, з нашими колегами досить в тісній співпраці щодо того, щоб фінансова частина була забезпечена. Uh-huh. Тому зараз безпосередньо, коли ми перебуваємо в процесі підготовки бюджету на наступний рік, ми активно також комунікуємо і потребу.
4: Дозвольте повернутися до теми школярів. У нас Світлана запитує, куди звертатися опікунам через дію не виходить подати заявку?
3: До пенсійного фонду. Безпосередньо в пенсійний фонд. Пенсійний фонд має більш можливості перевірки документів. І я думаю, питання саме в документі про підтвердження законності представництва.
4: Тобто через пенсійний фонд можна, власне, подати заявку і далі вже претендувати на отримання допомоги, ну і зрештою її отримати.
3: Да. Заявку можна, до речі, пенсійний фонд подати в будь-яке відділення пенсійного фонду. Пенсійний фонд працює по системі екстериторіальності, тому неважливо, де саме ви подасте заявку.
2: Ну, і ще питання щодо пенсіонерів, страхового стажу. Я думаю, що багато обговорень було напередодні закінчення терміну оцифрування трудових книжок, але потім було роз'яснення від Пенсійного фонду, що цей процес триває. Проясніть, будь ласка, цю ситуацію. От що робити тим людям, які ще працюють, так, але ще не встигли оцифрувати свої паперові трудові книжки? Чи втратили вони все ж таки цю можливість, чи ні.
3: Знову ж таки, тривалий час йшла оцифровка пенсійних книжок. Це важливий крок. Це важливий крок для того, щоб ми як система, як держава, мали саме цифрову варіацію саме безпосередньо цих трудових книжок. Знову ж таки, трудові книжки можна загубити. Я знаю, що раніше це був прямо страх загубити трудову книжку. Тому цифрування – це нормальний процес розвитку нашої держави. Нічого не зупиняється. Пенсійний фонд, відділення пенсійного фонду точно так же приймають на оцифровку відповідні трудові книжки. І тому я прошу, у кого вони ще є, не оцифровані, сходити, оцифрувати. Після того можна, до речі, буде досить ефективно користуватися стосунком пенсійного фонду, подивитись свої трудові стажі, рік, коли ти працював. Досить цікаво, до речі.
4: Цікаво, сам періодично переглядаю, хоча казати, що пам'ятаю так. Але у нас, пане Денисе, наші слухачі вирішили скористатися тим, що ви тут знаходитеся, і вже питання пішли таки трішки ширшого, сказати, по спектру, але все-таки, поставлю. Питають, чому субсидія на дрова тільки в листопаді?
3: Я думаю, що питання стосується нашої допомоги по прифронтовим територіям, чи субсидія безпосередньо як субсидія. У нас є дві програми, які ми наразі розробляємо. Це стандартна субсидія на тверде паливо, і вона зрозуміла там помісячно. І є програма, яка за підтримки наших міжнародних партнерів для прифронтової території, де допомога також буде спрямована на тверде паливо. Ми сподіваємося саме до листопада. Чому в листопаді? Тому що це якраз час для того, щоб мати можливість закупити і мати обсяг необхідний на зимовий період.
4: Що ж, тут ще одне запитання. Людям в селі, коли немає смартфона, як замовити пакунок школяра, я так розумію, що так само через пенсійний фонд. Так?
3: Пенсійний фонд. Звернутися до відділення пенсійного фонду, будь-яке відділення пенсійного фонду допоможе, досить комфортно проконсультує, збере всі документи і організує такий процес.
4: Пане Денисе, щиро дякуємо за участь в нашому етері. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України, був в студії Українського радіо. Ми говорили про програму «Пакунок школяра». Вже можна подавати заявки, і отримати 5 тисяч гривень, щоб підготувати першокласника до школи.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Буря нас не лякає, ми самі – буря. Такий девіз обрали собі воїни батальйону безпілотних систем «Привід Хортиці» бригади оперативного призначення «Карадаг». І справді, ворог, що потрапляє у їхнє поле зору, не має порятунку. Командир батальйону лейтенант Денді, котрий був у витоків цього звитяжного батальйону, котрий і сам починав як пілот дрона ще у 2023-му, пишається кожним своїм побратимом. Він – 30-річний Валентин Зубко із Вінниччини, кавалер ордена «За мужність», відзнаки «Золотий хрест», не був народжений для війни. Так він вважає. Воїном і командиром став в боях на Донеччині з великою мотивацією – перемоги.
3: Особисто я пишаюсь своїм батальйоном. Наш батальйон називається «Привид Хортиці». Саме цю назву мав взвод безпілотних авіаційних комплексів, коли ми були піхотним батальйоном.
2: Що дає сили цій ефективності? Мотивація чи національна ідея?
3: В цілому, люба ідея без мотивації нічого не варта. Національна ідея – це в цілому патріотизм. Дуже добре, проте мотивація – це саме перше. Війна спричинила дуже багато горя і лиха, як мені особисто. Тому мене мотивує те, що я роблю щось дуже корисне. Те, що противник несе якісь втрати через мої дії. Тому це мене мотивує. Мене мотивує брат мій рідний, який проходить службу у 28-й бригаді лицарів зимового походу. Мотивує його безстрашність, його жага до боротьби. Він для мене є одною із таких теж причин, що мною рухає.
2: Володимир Зубко, салам.
3: Да.
2: Хоробрий і мужній воїн.
3: Ну, дуже багато є супутніх причин. Те, як я зустрів війну. Багато моїх побратимів потрапило в полон, і це стало мотивацією моєю в 22-му році не залишатися осторонь, а продовжувати боротьбу. І цієї мотивації мені достатньо для того, щоб продовжувати і сьогодні. Тобто це люди, які мене оточують, які страждають від війни. Рідні, близькі, побратими. В цілому зараз всі бригади розвивають свою внутрішню культуру, свою внутрішню аудентику. І якраз ми, як батальйон, використовуємо це як інструмент. Створили свою власну аудентику, свої власні ритуали. Маємо свої внутрішні нагороди, які можна отримати лише перебуваючи в батальйоні там за певні заслуги. Це також є певною мотивацією. Ми створюємо такий культ навколо нас. Культ воїна і те, що дає змогу мотивувати людей. Знову ж таки, взаємовідносини командирів з підлеглими. Командир не повинен забувати, що він теж бойова одиниця. Командири рот постійно відвідують позиції, я відвідую позиції, заступники мої відвідують позиції, ми особисто перевіряємо їх, допомагаємо. Відносини – це теж один із таких внутрішніх мотиваторів, чому воїн хоче продовжувати виконувати завдання саме з нами.
2: Ти сказав про традиції. А що за традиції?
3: Саме важливе, раз в рік проводимо ритуал, що стосується наших полеглих воїнів. Згадуємо кожного поіменно. Все це, щоб, знаєте, нам як командирам муляло очі, що у нас загинули люди, і ми розуміємо ціну, і намагаємося зробити все, щоб уникати подібних випадків. А особовому складу це теж важливо. Побратими, їм теж болить. Ну, знаєте, я не хотів би проходити військову службу в підрозділі, де я загинув, а про мене навіть ніхто не згадає. У нас є такий ритуал, там кожен місяць ми проводимо свій ритуал з внутрішніх нагород. У нас є піни свої, є свої медалі, подяки, ножі.
2: Девіз в батальйоні.
3: Буря нас не підкорить, ми самі буря.
2: Пам'яті не просто ім'я, за їхнім іменем їхні справи.
3: Сама перша втрата в нашому батальйоні відбулась в 25-му році. Певна кількість особового складу виконувала завдання на Донецькому напрямку. Весь екіпаж загинув разом від роботи ворожого танка. Цей екіпаж був «Мавіка». Оборона, скажімо так, трішки рухнула, ворожа техніка змогла просунутись до позицій нашого екіпажу. На жаль, одним пострілом три побратима загинуло. Це були молоді козаки, чолок, барцуха і ракета. Молоді козаки, мотивовані, дуже мотивовані. Це були люди, які прийшли до нас проходити військову службу під час підготовки до Запорізького контрнаступу. Наша бригада приймала участь у Запорізькому контрнаступі. І якраз це був такий етап, коли в нашу бригаду приходило дуже багато надзвичайно мотивованих людей. В цілому завдання ставиш, і вони все виконували. Ніколи, жодного разу. Щоб не відбувалося на полі бою, вони ніколи не відступали, виконували завдання свої. І, на жаль, такі люди гинуть. Їх стає кожного дня в нашій країні все менше і менше, тому ми не маємо права не пам'ятати і не згадувати про них.
2: Валентине, а як твій шлях почався на службу в Збройні сили?
3: У 2013 році я призвався у внутрішні війська на строкову службу. В одну із частин конвоювання охорони екстрадиції підсудних. Нічого такого цікавого. Весь етап розвитку Національної гвардії я бачив. Під час Майдану підписав контракт на військову службу. Це якраз та історія, коли прийшла війна, а ти вже там маєш певний термін вислуги років, а насправді ти не дотичний до справжнього війська, яке має справу там на полі бою. У нас були якісь виїзди там в АТО, це друга лінія, третя лінія. Я не народився воїном, на жаль, що я хочу все життя воювати. Коли почалась повномасштабна війна, я був на ротації на Донецькому напрямку в складі військових частин Національної гвардії. Війну я побачив в усій красі.
2: Пам'ятаєш 24 лютого?
3: Абсолютно чітко. Я був командиром зводного опорного пункту. У нас був дуже поганий зв'язок, що по радіо, що мобільний. Ми там за декілька днів уже не спали, майже були обстріли. І 24 лютого мене розбудив побратим і каже, терміново там вийде на командира. Мені кажуть, альо, війна. Ми підготувались, зібрались з хлопцями, чекали дальших вказівок. Це було Донецький напрямок. Ми потім перебазувались на околиці Маріуполя. Там відбувалися бої на околицях зі сторони противника, з нашої сторони. Ми з Запорізької траси заїжджали. Там ще поки що нічого не відбувалося станом на перший день. Але в цілому якраз ось ця подія і стала мотиватором для мене перевестись у бойову частину. Під час початку повномасштабного вторгнення я проходив службу у військовій частині з конвоювання, яка, в принципі, не дотична до війни. Я зрозумів, що я щось можу, я на щось здатний. І що я потрібний своїм побратимам, як саме тому я і перевівся у бойову частину.
2: Ви потрапляєте в Маріуполь.
3: Це історія, про яку не дуже хочеться згадувати. Ситуація дуже проста. Противник пре з усіх сторін. У нас нічого немає, окрім автоматів, декілька димових гранат, потім якісь боєкомплекти нам там потім вдавалось здобути, або у якихось суміжних підрозділах, або ще десь, або зняти з ворога. Але в цілому ми війну почали просто з автоматами в руках. 4 магазини набоїв. З моєї частини не дуже багато було особового складу. Всі вони вже повернулись з полону. Один, на жаль, загинув з наших, але ми просто входили в склад іншої військової частини. Я виходив пішки після історії, коли знову ж таки оточення, тактичне уже всередині міста, відсутність зв'язку. Нам з побратимами була команда здати зброю, але командири, які були над нами, не дуже були компетентні в тому, що потрібно було робити. Тому було прийнято рішення виходити з оточення. Ми розбились на групи, усне розпорядження на вихід. В кінці березня ми виходили пішки. Я особисто через всі блокпости ворожі виходив. Виходив з побратимом, ми оба вийшли, все добре, він далі продовжує служити, я перемістився в іншу частину.
2: А як вдалося через блокпости?
3: Складаєш легенду, йдеш, розказуєш одне і те ж саме, підчищуєш всі телефони, і розказуєш легенду, головне, щоб вона була дуже впевнена.
2: Багато довелося блокпостів пройти?
3: Всі, що були до Запоріжжя, близько 20 блокпостів ми точно пройшли. Там не було ніякого відчуття, що тобі дуже страшно. Ти знаєш, у тебе є два варіанти. Ти або вийдеш, або не вийдеш. Були, звичайно, блокпости, на яких нас трішки підкашмарювали, погрожували. Це все було, але методом впевненої легенди вдалося вийти. Рахували близько 200 кілометрів, 4 доби. Пішки. Зупинялися в населених пунктах, зазвичай з місцевим населенням теж ніяк не контактували. Якщо десь зупинялись, то зупинялись в будинках, які брошені.
2: Ну, це був ще березень.
3: Але є в мене випадки, коли одні з моїх побратимів виходили пізніше, Угу. І їм теж вдавалось.
2: І потрапляєш ти тоді вже в бойову бригаду?
3: Повернувся. Перших декілька спроб мені було відмовлено, але методом упорства мені вдалося все ж таки перевестись. Чому саме в Крадах? Ну, тому що ця частина, яка мені знайома, в цілому напрямок запорізький, було таке відчуття, що я повинен виконувати завдання саме на цій ділянці фронту.
2: Оперативне призначення в Крадах. Ти пройшов шлях бойовий від солдата до командира.
3: Обіймав першу посаду, це головний сержант зводу розвідки. Потім головним сержантом батальйону був, офіцером секції розвідки, потім начальником. Це все в цій частині.
2: Як розвідник довелося?
3: Ну, розвідники не дуже люблять говорити. Нічого такого фантастичного. Якраз впроваджували історію з БПЛА. З кожним днем війни і розвідку БПЛА піших розвідників стає все менше і менше. Розвідників використовують як штурмовиків зазвичай. Ми прийшли до того, що ми повинні використовувати БПЛА, коли про БПЛА ще особливо якоїсь уваги не звертали. Всі вже знали, що це буде дуже гарно розвинута історія. Але ніхто ще не розумів, наскільки це все масштабується. Тому ми свою основну увагу як розвідники концентрували якраз на БПЛА. Це 23-й рік, підготовка до контрнаступу, під час контрнаступу. Ми вже там літали, зранку ми там виїжджали працювати, коли ще нічних дронів, наприклад, не було майже в нашій країні. Ми там зранку до ночі виїжджали працювати, виявляли якісь там засоби, передавали інформацію, там знищували її, щось там десь походити, щось знайти, іноді там за дроном прийти в тил до ворога. В цілому, ну, звичайна історія для тих часів була.
2: Валентина, а що найпам'ятніше з контрнаступу?
3: Те, що запам'ятовується, це якраз світлі оці очі з дуже багато полум'ям в їхніх очах наші люди. Тому що тоді було дуже багато мотивованих людей, надзвичайно багато. Всі були мотивовані, всі були заряжені на успіх, всі відчували підтримку населення. Цікаво, коли там проходили штурмові дії одної із позицій противника, і нам передавали, що там їх 3-5 максимум. Але коли там наша група зайшла, почала зачищувати цей бліндаж, звідти вибігло чоловік 25. Вони бігли дуже швидко. На жаль, вони не всі загинули. Вони втекли, перемістились, але коли ти вважаєш, що там противника не дуже мало, а їх там вибігає ціле стадо. Це запорізький контрнаступ. Під час саме цієї дії я вже був головним сержантом батальйону, і ми там перебували на опорному пункті. І наша група з наших розвідників якраз рухалась на цей опорний пункт противника. Під час контрнаступу я втратив одного із найближчих друзів, Богдан Гончар. Це була дуже така важка втрата. Це був наш розвідник. Він там рухався до противника, намагався запригнути до них в траншею, але, на жаль, наступив на міну. Тому молодий хлопчина, енергічний. Бувають іноді люди, які там певний вік уже мають, вони постійно вважають, що от оці хлопчики там 20 років, у них нічого не навчишся. Але якраз Богдан, це був одним із тих хлопчиків, якому було, здається, 21. І це якраз людина, у якого можна було навчитись всьому. Як в житті, дуже позитивна і енергійна людина, так і на полі бою. Він постійно був налаштований на позитив. За ним всі хотіли йти. Ніхто за ним не встигав, тому що він дуже швидко підхвачував любу інформацію. Медицина, інженерія, питання розвідки. Він там все це дуже швидко підхвачував. І він був прикладом для дуже багатьох. Але, на жаль, він загинув самий перший в нашому взводі під час контрнаступу.
2: Отою своєю групою вона стала таким прообразом створення вашого батальйону.
3: Один із хлопців, який був зі мною в одному екіпажі, працював. Він зараз командир роти, позивний інструктор. Працював на Мавіках, на FPV, потім перейшов на крила. І коли створився батальйон, він повернувся все ж таки до нас. І зараз обіймає посаду командира роти. Один із командирів взводів. Зараз ця людина – начальник розвідки батальйону. Весь цей взвод – це зараз кістяк.
2: Ти його розбудовував.
3: Коли батальйон створився як батальйон безпілотних систем, починався цей батальйон. батальйон для мене дуже емоційно переживав за всі процеси. Коли ми були батальйоном оперативного призначення, то взвод безпілотних авіаційних комплексів і взвод розвідки – це якраз була зона моєї відповідальності, тому що сам раніше літав. Мені дали можливість спробувати покерувати батальйоном, наче вдається. Не вважаю це за якесь досягнення. Досягнення буде тоді, коли ми закінчимо війну. Для мене це просто робота, важлива робота, дуже важка праця, адже безпілотні комплекси щоденно розвиваються. Наприклад, НРК, вони теж постійно розвиваються, ти теж повинен встигати, а краще не просто встигати, а робити щось наперед. Дії противника в сфері БПЛА, ти це теж постійно повинен враховувати, якось протидіяти всім цим історіям. Основна наша діяльність – це розвідка, коригування і ураження противника. Є НРК, наземний роботизовані комплекси. Є у нас логістичні, є з бойовими модулями, зі зброєю. Роботизований комплекс у нас, наприклад, з Браунінгом є. Він там може самостійно їхати. Оператор на віддаленій, в безпеці, їде, керує, стріляє. В основному я пишаюся всіма, тому що оператор БПЛА любого типу – це дуже важка як емоційна робота, так і напруження, яке відбувається на оператора. Особливо, якщо це екіпаж, який працює на знищення противника, то на нього моральне тиснення йде дуже велике. Він розуміє, що їде хтось на нашу піхоту, чи на наших хлопців, чи десь там відбуваються штурмові дії. І його завдання – знищити противника з точністю там снайперської гвинтівки. Є екіпажі, які розвідують, є екіпажі, які знищують противника. Наприклад, знову ж таки, роботизовані комплекси задіяні в основному на логістику. Проте, коли є потреба провести евакуацію 300-го чи 200-го, то вони проводять і віддаються цій справі теж повноцінно. Ну, у нас є одна із точок зльоту – оптоволокна, FPV-дрон на оптоволокні, яка за один день може знищити 5 пушок ворожих Д-20, Д-30, РСЗВ, наприклад, корейські. Це щоденна робота, ми її сприймаємо як забуденність. У мене є в батальйоні певна кількість особового складу, яка виконує завдання на Донецькому напрямку. Це надзвичайно героїчні люди. Мені вдалося забрати одну людину. Зараз ми в процесі призначення його на посаду командира роти. Це людина, яка особистим прикладом перебувала на позиціях в Мирнограді, там іще десь. Яким чином там відбувається війна? Тобі знищують точку зльоту? Твоє завдання – дочекатись, поки тобі привезуть або доставлять якимось чином нове обладнання. Ти береш його і просто знаходиш собі нову позицію, і ти там облаштовуєшся. Є у мене такий командир роти, позивний у нього Святий, і от він, розуміючи, що ситуація надзвичайно складна була навколо Мирнограда, він прийняв особисте рішення, що він буде перебувати на позиції. Якщо він звідти вийде, то хлопці на дезморалі можуть або натворити біди. Перебував на позиції, здається, 72 дня. Були такі моменти, коли я йому телефонував і казав: «Друже, може тобі вже пора вийти з позиції?» Він каже: «Та ні. Командир, я повинен ще бути тут». Їх там постійно знищували FPV-шками, особовий склад зачасту просто переміщувався, всі цілі. І він постійно там маневрував між позиціями. Відбувається по всій лінії фронту, коли пілоти приймають там стрілкові бої, коли до них там доїжджає техніка ворожа, коли вони там повинні вийти відпрацювати. Перемогу постійно потрібно виборювати, її треба винашувати в своєму серці.
2: З командиром батальйону безпілотних систем «Привид Хортиця» 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Карадах» Валентином Зубком ми говорили про святий обов'язок захищати свою землю, свою країну. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
2: Макс, із 45-річчям тебе.
3: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому. Вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Розлучення без сварок і судових війн. З чого почати цивілізований процес? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного? Як при цьому захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Юридичні алгоритми мирного розлучення обговоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Таїсією Білоцькою у неділю 9 серпня о 10:00 після новин.
7: Українська команда «Наві» знову підкорила міжнародну арену, ставши переможцем дебютного офіційного кіберспортивного сезону нової командної супергеройської гри «Marvel Rivals». Що це за гра, які її ключові особливості і чим вона відрізняється від інших? Які ролі виконують гравці, наскільки важливими є взаємодія та тактика? За рахунок чого «Наві» вдалося виграти цей турнір і наскільки престижною є ця перемога для українського кіберспорту? Про це в неділю, 9 серпня, о 13:07, ведуча Валентина Тарасова

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Одещина була основним напрямком російського удару цієї ночі. На фронті два найгарячіші напрямки. Про це та інше далі докладніше. За даними повітряних сил, саме Одещина була основним напрямком удару російського повітряного удару. По області країна-агресорка випустила балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. А на інші регіони України Росія випустила 202 безпілотники різних типів, у тому числі реактивні, а ще бражуючі боєприпаси. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила 174 БПЛА та 5 баражуючих боєприпасів на півночі, півдні та сході країни. Костянтинівський та Покровський напрямки найбільше штурмували російські окупанти минулої доби. Тиснули на Південно-Слобожанському напрямку, звітує у Фейсбуці Генштаб. Про оперативну ситуацію на Луганському напрямку Суспільному розповів начальник штабу мотопіхотного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Андрій на позивний «Ангел».
2: Ситуація в нашій зоні відповідальності залишається стабільно напруженою, проте повністю контрольована силами оборони України. Протягом минулої доби та тижня загалом противник не припиняв спроб тиснути на наші позиції. Збільшилася кількість артобстрілів та ударів з використанням БПЛА різного типу. Втім, підрозділи бригади тримають оборону, виконують бойові завдання та завдають ворогу системних втрат як у живій силі, так і в техніці. Спроб системного прориву чи зміни лінії бойового зіткнення не допущено.
1: Загалом на фронті відбулося понад 230 боїв. Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів. Завдяки ефективному і точному застосуванню безпілотників силами оборони України більшість втрат особового складу російських військ є безповоротними. Про це у телемарафоні повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
3: Звичайно, що є зараз системи, скажімо так, які відображають бойову обстановку, які інтегровані зараз і в пунктах управління сил оборони на різних ланках.

0: втрати, які завдаються нашими підрозділами, це фіксований результат із прив'язкою до конкретного, скажімо так, ділянки місцевості координат і часу. І саме це дозволяє ідентифікувати ураження техніки, наприклад, позиції, складів, і уникнути, скажімо так, повторного зарахування однієї ж тієї цілі різними силами оборони, різними екіпажами. Друге, звичайно, якщо є можливості, то проводиться дорозвідка до 90% знищеної техніки, навіть особового складу, це саме складова безпілотних систем.
1: Новини на Українському радіо.
2: Близько 200 авторських ляльок створила майстриня Раїса Біла із села Мітлинці на Вінниччині. Спеціально ліпленню чи шиттю жінка не навчалася, техніки опановувала самостійно. Для своїх персонажів власноруч створює обличчя, зачіски, одяг та взуття. Частина її робіт залишилася в Україні, інші потрапили за кордон. Як створює своїх персонажів, бачила Руслана Кондратюк.
3: Шматок полімерної глини Раїса Біла перетворює на обличчя майбутньої ляльки. Каже, готових форм чи шаблонів не використовує, риси персонажа створює під час роботи. Окремо майстриня ліпить руки та ноги, деталі запікає, а потім кріпить до дротяної основи. Тіло формує із синтепону. Для зачісок використовує натуральну козячу шерсть.
4: Воно м'якеньке, добре кріпиться на клей. І після висихання це волосся можна чесати, можна робити косички, можна заплітати.
3: Серед десятків персонажів одну ляльку Раїса Біла залишає собі. Це її перша робота з полімерної глини. Ельф із гострими вухами, смугастими шкарпетками та великими черевиками.
4: Глина називається Фімо, яка запікається. І я ще не мала досвіду, але мені дуже хотілося спробувати, і я спробувала.
3: До цього, каже майстриня, ні ліпленням, ні виготовленням авторських ляльок не займалася. Зацікавилася ними після того, як побачила роботи іншої майстрині. Перші ляльки Раїса виготовляла із синтепону. Згодом почала працювати з полімерною глиною. Одяг для персонажів спершу шила вручну, пізніше придбала швейну машинку. Тканини, мережево та інші матеріали шукає у магазинах та замовляє в інтернеті.
4: Буває, я заходжу в магазин, бачу якусь тканину, і я вже бачу, як що з нею я можу зробити, яке має бути платічко на ляльки, як ця лялька має виглядати, що її взути, що її вдіти.
3: За роки захоплення майстриня створила близько 200 робіт – від козаків і дівчат у вишиванках до персонажів у європейському стилі. Найбільше часу своєму захопленню майстриня приділяє взимку. Улітку, каже, є робота по господарству. Виготовлення ляльок для неї залишається способом відволіктися від щоденних справ.
4: Коли ти береш глину в руки, коли ти починаєш працювати, відключаєшся від якихось таких проблем, заспокоюєшся, позитивний те виходить настрій.
3: Руслана Кондратюк, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33. На Київщині сьогодні вдень теж без опадів. Температура від 22 до 27 градусів. У Києві плюс 24, плюс 26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Роман Коляда в студії. І як ми і обіцяли в наших анонсах і в нашому раншому ранковому етері, ми зараз впродовж цієї години будемо мати спілкування, присвячене Міжнародному дню корінних народів світу. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй встановила 9 серпня як цей день у 1994 році. А задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. І тут треба роз'яснювати додатково, щоразу робимо цю ремарку, корінний народ розрізняти з національною меншиною. В Україні багато національних меншин, але корінних народів три, окрім, власне, самих українців. Це кримські татари, караїми та кримчаки, і історичною батьківщиною всіх цих трьох народів є Крим. Сьогодні тимчасово окупована територія України. Український інститут національної пам'яті на своїй сторінці надає такі ознаки корінного народу. Етнічна спільнота мала сформуватися як така, саме на території України, бути носієм самобутньої мови та культури і не мати власної держави за межами України. Відповідно, сьогодні ми говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Спробуємо впродовж цієї години охопити всі три народи своєю увагою, наскільки це можливо в такому стислому часі. І зараз спілкуємося з засновником літературного проєкту «Кримський інжир», заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, який вже з нами на зв'язку. Пане Аліме, вітаю щиро.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: І тут таке запитання, знаєте, у нас іноді в голові виникає плутанина між пам'ятними днями, днями солідарності, професійними святами і оцім от всім. Для вас цей день, він з якою нотою? З святковою, з сумною, з трагічною, з такою просто нотою інтелектуальної напруги? Що це за день для самих представників корінних народів?
2: Так, власне, мені здається, що це день, який утверджує сам факт, що кримські татари є корінним народом України. Та, бо я пам'ятаю, що коли ми були в Криму, ми постійно говорили про це, артикулювали та маніфестували на подіях. Ми, якщо і говорили про 9 серпня як про День корінних народів, то ми це говорили лише в своїй спільноті та серед самих кримських татар. Зараз нарешті ця тема звучить набагато ширше і в українському суспільстві. Мені здається, що є розуміння і відмінності між корінними народами, національними меншинами, бо я теж добре пам'ятаю, коли кримських татар називали національними меншинами, то це було навіть трошечки образливо, бо ми говорили, що в нас немає батьківської держави, окрім України, материнської, точніше, та, і тому ми є корінним народом. Для нас це, власне, я можу про себе скажу, та, що для мене цей день є в першу чергу днем, коли кримські татари говорять і про свої колективні політичні права як корінного народу. І мені б хотілося б, щоб менше ми, власне, говорили про свої корінні народи як музейні артефакти, як музейні об'єкти, та про яких варто згадати раз на рік умовно, а далі все йде на самотік. Та я маю на увазі, тут важливо і говорити публічно, але ще випрацьовувати державні політики і посилювати саму агентність, саму суб'єктність корінних народів.
1: От це дуже мову, так. Дуже важливий нюанс, мені здається, тому що, знаєте, я завжди був скептиком оцих от тематичних днів. Я регулярно про це і в ефірах говорю, тому так. Що, ну, один день поговорили, забули, далі що. З іншого боку, я останнім часом це переосмислюю, тому що такий інформаційний шквал несеться, передусім пов'язаний з трагедією війни, що щось важливе десь має ризик загубитися. І оці дні, вони стають інструментом, що, ну, принаймні сьогодні точно. Ми про це згадаємо, актуалізуємо і сконцентруємося. І сьогодні ми користуємося цією нагодою. Щодо чисельності кримських татар, я розумію, що сьогодні всі демографічні дані, вони, ну так, м'яко кажучи, спотворені війною, демографічними нашими проблемами і застарілі. Оціночно, що ми можемо говорити сьогодні про чисельність вашого народу?
2: Знову ж таки, якщо ми до дуже-дуже застарілих даних перепису населення 2001 року повернемось, то там йдеться про 300 тисяч кримських татар. Але, знову ж таки, ми про це говорили із Меджлісом кримсарського народу, за дуже такими, якщо широкими мазками говорити, то ми говоримо про цифру приблизно в півмільйона кримських татар, та які живуть як в Криму, так і які живуть поза межами Криму на інших територіях України. І я б сюди теж би говорив про тих, хто виїхав власне після 14-го року поза межі України загалом. От. І знаєте, коли я працював в газеті «Авдіац», це було достатньо давно в Криму, це кримсьтарська газета, та одна з перших, яка повернулася, заснувалася на півострові, то в нас була така рубрика, яка називалась «Дорбозом Кутараджах». Це перекладається як «Чотири нас врятує», «Чотири дитини нас врятує». Це була ціла така інформаційна кампанія. І зараз, тоді вона мені здавалась трошечки, можливо, навіть дивною, але зараз я бачу, що вона приносить результати. Та, що ця кампанія дійсно пішла в народ, та, і люди, розуміючи, що і демографічно важливо, окрім того, що професійно, інтелектуально зростати, ще важливо демографічно зростати. А в окупації, і знаючи, що знову на твоїй землі прийшов окупант і прийшов чужак, то це в рази важливіше.
1: Це в рази важливіше і водночас складніше з точки зору того, що скільки не відновлюй чисельно, то ж треба ще цю чисельність зберегти в ідентичності. І так, ось тут я розумію, що ситуація на материковій Україні, на підконтрольних територіях і на тимчасово окупованих територіях, вона значною мірою відрізняється. Наскільки кримсько-татарському народу сьогодні вдається свою ідентичність зберігати в обох випадках?
2: Моя теза про те, що українська або кримсько-татарська національні ідентичності в Криму – це є форма нашої оборони в окупації. Бо якщо ти маєш сильну, наприклад, кримсько-татарську національну ідентичність, ти даєш відповідь чітке на питання, ким ти є, а які твої коріння і якого майбутнього ти прагнеш, то набагато складніше з тебе перетворити на так званого російського громадянина. Так? І, але якщо національна ідентичність твоя піддається ерозії, та, тобто вона починає перетворюватись в тому випадку на російську громадянську ідентичність. Тому питання ідентичності збереження в Криму – це вкрай важливе питання. І сьогодні, на мій погляд, кримські татари поки що впорались з цим завданням на півострові. Тобто забороняють, тобто навіть не забороняють, вони витискають абсолютно кримсьтарську та українську мову в публічному вжитку, але кримські татари організовують для своїх дітей класи з вивчення кримсьтарської мови, своєї культури, своєї історії, та те, що вони можуть робити самі, таким чином створюючи свою екосистему. Якщо ми говоримо про материкову Україну, про вільну Україну, то тут ситуація така, що носіїв кримсьтарської ідентичності набагато менше, ніж вони є на півострові. І Тому, наприклад, кримськотатарська мова є однією з мов, яка загрожена згідно ЮНЕСКО, та, тобто якщо зараз не використати шокову терапію по відношенню до кримськотатарської мови, то через кілька поколінь ми можемо її втратити. Тому сьогодні наша задача тут і української держави, і самих кримських татар – це вибудувати екосистему, освітню екосистему для вивчення кримськотатарської мови.
1: І тут постає якраз питання, хочу навіть розширити трошки цю тему, не лише в контексті збереження мови. А я нагадаю, що з нами Алім Алієв, засновник літературного проєкту «Кримський інжир», заступник генерального директора Українського інституту, а взагалі про політичні права. Скажімо, чи той орган самоврядування, яким сьогодні є меджліс кримськотатарського народу, у нього достатньо інструментів, окрім факту свого існування, щоб забезпечувати політичні права кримських татар, щоб бути ефективним органом?
2: Мені здається те, що нарешті Меджліс через 35 років після свого заснування визнаний таким органом, який є представницьким органом кримських татар на державному законодавчому рівні. Це, очевидно, дає великі перспективи і можливості для самого органу. Я дуже сподіваюся, що Меджліс зможе правильно вибудувати ефективну цю систему, щоб посилити себе всередині. І тому це, власне, зараз, мені здається, м'яч на стороні Меджлісу, та, щоб це зробити. Але тут ми говоримо про політичні права, і тут, знову ж таки, і ми говоримо про культурні права. Та. Мова – це, правда, один аспект, історична пам'ять – це ще один важливий аспект, і в рамках декомунізації ми говоримо про деколонізацію півострова і про повернення автентичних назв. Та це наше таке домашнє завдання, яке ми маємо зробити. А ми говоримо про і традиційну, і сучасну культуру. І я тут, напевно, хотів би зробити акцент, що корінні народи, знову ж таки, це не лише, і це для мене в першу чергу не про етнографію. Там про це про те, як корінні народи сьогодні формують разом із титульною нацією і з іншими національними спільнотами порядок денний. Та і формують цю політичну націю, про яку, яка, мені здається, за останні роки формується достатньо чітко в Україні.
1: Тут мені здається, що якраз зусилля кримськотатарського народу і його окремих представників чи спільнот створення зразків модерної української культури, вони якраз таки заслуговують усіляких компліментів, тому що я от зараз вас слухаючи почав просто подумки перелічувати те, що от абсолютно на слуху, неможливо уявити собі сучасну музику без Усіна Бекірова, чи там сучасний театр без Ехтема Сейтаблаєва, музику популярну без Джамали. І цей перелік можна продовжувати, йдучи і в літературу, і в музику, і так далі. Я зараз тільки такі, ну, топ імена, скажімо, називаю, але наявність топових імен, мені здається, означає масив, означає процес. Чи я помиляюся?
2: Абсолютно, абсолютно, але здебільшого цей масив обмежений окупацією. Бо набагато більше кримськотатарських митців знаходяться в Криму, ніж вони є поза межами Криму. І це великий виклик, з яким ми боремося, наприклад, в кримському інжирі. І ми 21-22 серпня в Києві, в книгарні «Сенс» проводимо фестиваль «Кримський інжир». Це більше, ніж літературний фестиваль, це такий інтелектуальний майданчик, де ми говоримо про Крим в різних аспектах. Про те, як голос Криму звучить на міжнародці, якою сьогодні є кримськотатарська література, як ми можемо зберігати цей зв'язок з нашими людьми в Криму і так далі, і так далі, і так далі. І тому привозити, наприклад, і запрошувати письменників, поетів, інтелектуалів з Криму зараз набагато складніше, практично неможливо фізично.
1: Я вже хотів спитати, а взагалі можливо?
2: Практично неможливо фізично, якщо вони живуть в Криму. І до 2022 року ми це робили дуже активно. Але незважаючи на це, наприклад, в кримському джирі ми отримуємо тексти, поезію, прозу, есеї, переклади, дитячу літературу авторів з Криму. І мені здається, це те, що для нас неймовірно важливо зберегти. Бо це той зв'язок інтелектуальний, та коли люди бачать цінність в тому, що відбувається і що роблять громада, держава тут, на материковій Україні, і слідкують за цим.
1: Суб'єктивно від себе скажу, що мені здається, що це архіважливо, надзвичайно важливо і цінно, що ви цей інтелектуальний зв'язок, попри всі зусилля Російської Федерації, зберігаєте. Хочеться вірити в те, що цей зв'язок відновиться і фізично, і ми зможемо всі гуртом відновити історичну справедливість. Алім Алієв, засновник літературного проєкту «Кримський інжир», заступник генерального директора Українського інституту, розповідав нам про деякі нюанси побутування кримсько-татарського народу як корінного народу України. Сьогодні день корінних народів світу, нагадаю, і ми продовжимо наше спілкування після випуску новин і реклами.
0: Українське радіо. Соціальна реклама. Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс». Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага. Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: Шахраї вигадали новий спосіб викрадення криптовалюти – фішинг підтвердження. Якщо традиційний фішинг передбачає викрадення криптовалюти обманним шляхом через фальшиву інвестиційну пропозицію або видавання себе за іншу особу, то фішинг підтвердження вважається витонченішим методом обману. Зловмисник хитрістю змушує жертву підтвердити фіктивну блокчейн-транзакцію, яка відкриває доступ до гаманця жертви, щоб викрасти активи. У таких випадках потерпілі часто потрапляють на фішингові веб-сайти, що імітують реальні криптовалютні сервіси. Йдеться про 350 мільйонів доларів, які були викрадені шляхом саме такого виду фішингу. Типова схема, яка містить усього кілька кроків. Перший – криптоадреса жертви підписує транзакції, дозволяючи іншій адресі витрачати свої кошти. Другий крок – виконується транзакція із переказу коштів на нову адресу призначення. Важливо те, що саме децентралізовані застосунки з інтеграцією смарт-контрактів – найпривабливіше середовище для зловмисників цього напрямку. Усе через їхню внутрішньо-ланцюгову структуру. Переважна більшість децентралізованих застосунків вимагає від користувачів підтвердження транзакції, що надає смарт-контракту застосунку дозвіл на переміщення коштів за адресою користувача. Такі схвалення зазвичай безпечні, оскільки структура смарт-контрактів потребує прямого підтвердження із боку користувача. Ба більше, самі користувацькі адреси і є ініціаторами транзакцій. Проте шахраї можуть скористатися тим, що користувачі криптовалют просто звикли підписувати транзакції, не замислюючись про можливий ризик. Хитрість полягає у наданих дозволах і сумнівній надійності іншої сторони. Пік випадків такого фішингу припадав на травень 2022 року. Жертви втратили понад 500 мільйонів доларів у криптовалютному еквіваленті. У 2023-му цей показник знизився майже на 150 мільйонів доларів. Основне правило захисту від шахрайства підтвердження – це вибір біржі з високим рівнем безпеки та належним дотриманням вимог протидії відмиванню коштів. Адже вони активніше відстежують підозрілу активність. Проте запобіжні заходи так само залишаються важливими. Уважне пильнування за індустрією та контроль за своїми транзакціями.
0: Спільні новини на українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У досвіта росіяни атакували Одесу дронами і балістичними ракетами. Є поранені. Болгарія викликала українського посла через інцидент з дроном. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше восьмеро травмованих. У досвіта росіяни атакували Одесу дронами і балістичними ракетами. Стан сімох травмованих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення, повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер. Є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. Частина будинків є пам'ятниками архітектури, розповів Суспільному заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.
5: Достатньо серйозно на ті локації, де ми знаходимося, постраждав житловий будинок. Всі ці будинки тут, на Екатеринській, вони, по суті, являються пам'ятками архітектури, не підлягають демонтажу і знесенню, навіть в разі суттєвих пошкоджень, тому буде робитися відповідна документація по дослідженню, по експертним висновкам. Після цього буде прийматися рішення по проєктуванню відновлення цих будівель.
4: Місцевий житель Валерій розповів Суспільному, що у пошкодженому будинку живуть його родичі. Їхня квартира вигоріла вщент.
6: Хазяїва в єврейській лікарні в важкому стані, але я думаю, все буде добре. А кота знайшли в сусідньому дворі. Дуже дякуємо працівникам ДСНС. Вони знайшли кота. Тут мої родичі через знайомих. Вони попросили від'їхати, подивитися стан. І коли ми приїхали, побачили стан, все вигоріло, квартира вигоріла.
4: Росія атакувала Одещину вночі балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Крім того, РФ випустила по Україні 202 безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Основний напрямок удару – Одещина, говорить речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
7: Так, атака була доволі масованою. Таку увагу в лапках ворог давно не приділяв Одесі. Не пошкодували вони і доволі коштовних боєприпасів, ракетного озброєння. Звісно, сказати, що це було доцільно з військової точки зору важко, били в чергове по портовій інфраструктурі. Тобто працюють на картинку, працюють на те, щоб якось нагодувати свого внутрішнього споживача інформаційного в самій так званій Російській Федерації. Тому що такі атаки не впливають, як правило, на перебіг бойових дій безпосередньо. Звісно, вони будуть подавати це як удари по воєнних вантажах, по якихось військових об'єктах.
3: Новини на Українському радіо.
4: Українського посла викликали до Міністерства закордонних справ Болгарії через вибух, імовірно, українського безпілотника неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. Про це повідомляє BTN. За словами прем'єр-міністра Болгарії, дрон увійшов у повітряний простір держави з території Румунії та згодом вибухнув за кілометр від газової станції поблизу прикордонного пункту Кардам. У болгарському оборонному відомстві припускають, що апаратом міг бути український дрон-приманка «Майя». У МЗС України наголосили, що у разі підтвердження належності безпілотника інцидент не був умисним, а Київ повністю відкритий до спільного з'ясування усіх обставин із Софією.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
4: Сьогодні вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщини 28-33. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 22-27 градусів. У Києві до 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І знову вітаю всіх, хто слухає українське радіо «Ці парі». Ми продовжимо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» у тій її частині, коли ми обговорюємо тему Дня корінних народів світу, Міжнародного дня корінних народів світу. В контексті України ми в цьому випадку говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Три народи, чиєю історичною батьківщиною є Крим. І зараз ми маємо чудову можливість поспілкуватися з паном В'ячеславом Ломброзо, представником кримчат. Народу в Україні, заступником керівника міжнародної громадської організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму». Пане В'ячеславе, радий вітати вас на зв'язку зі студією Українського радіо.
8: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Дякую, що приєдналися. І я сьогодні це запитання поставлю всім своїм співрозмовникам на цю тему. Що для вас означає цей день? Ви його проводите і осмислюєте, сприймаєте як?
8: Міжнародний день корінних народів, по-перше, це він міжнародний, тому мені здається дуже важливо в цей день розуміти про те, що проблематика захисту прав корінних народів – це не тільки українська проблема, це проблема світова. І враховуючи те, що Україна намагається створити всі умови для євроінтеграції, мені здається, це дуже великий крок, по-перше, для євроінтеграції, а по-друге, як для корінного народу, це дуже важливо, тому що в цей день згадується і популяризується те, що права корінних народів, по-перше, вони визнаються в Україні, а по-друге, те, що популяризується сама ідея, те, що є корінні народи, які є носіями колективних прав, і, відповідно, крім правозахисної функції, цей день також використовується і має використовуватись як просвітницький для того, щоб показати Україні, українців іншого походження і таку особливість, як корінні народи.
1: Якщо ми говоримо конкретно про кримчаків, давайте спробуємо навести, так би мовити, різкість і актуалізувати саме культурну ідентичнісну специфіку для наших слухачів. Чисельність народу, артефакти, які існують, що збереглося? Я розумію, що Російська Федерація нищила і нищить і архітектуру, і зразки культури, і робить все, щоб ідентичність втрачалася. В чому ідентичність кримчаків полягає? Що вдалося зберегти, що сьогодні існує тут у нас на контрольованій, на материковій частині України?
8: Ну, кримчаки – це тюркомовна етична спільнота, що сформувалася на території Кримського півострова, яка сповідує юдаїзм і є корінним народом. І особливість кримчаків як корінного народу – це те, що вони з одного боку зібрали в собі особливості сповідування юдаїзму зі всіма культурними прошарками. З іншої сторони, вони є тюркомовними і, відповідно, тюркський досвід життя, він також відобразився на їх культурі. Станом на сьогодні нам складно говорити про чисельність, яка є критичною для того, щоб описати, в якій ситуації знаходяться кримчаки. Але в 2001 році був останній перепис населення. Він показав про те, що 406 кримчаків проживає на території України. З них 204 проживає на території Криму. Зараз ця ситуація гірша, тому що відбувається окупація. Що
1: тобто стосується... не тисяч, а одиниць. Тобто ми говоримо про кілька сотень людей, якщо я правильно вас чую.
8: Так. Ми говоримо про кілька сотень людей. І, на жаль, стан на сьогодні це так. Що стосується артефактів? Основні і історичні, і інші артефакти, вони знаходяться, на жаль, зараз на тимчасово окупованій території. Там знаходиться єдиний етнографічний музей кримчаків, де зібраний основні експонати, які, по яким можна судити про спосіб життя кримчаків, про спосіб їх самоорганізації, таке інше. І проблема основна полягає, зокрема, і в тому, що на неокуповану територію артефактів або і інших історичних якісь дуже важливих речей не залишилось, тому що кримчаки завжди компактно проживали. Ті люди, які виїхали на неокуповану територію, ми намагаємося зараз якось збирати принаймні інформацію про це, але це достатньо складно, тому що спілкування з кримчаками, які знаходяться на тимчасово окупованій території, для них це небезпечно і ми не можемо ризикувати. І ви правильно сказали про те, що окупація і сам окупаційний режим, він направлений на те, щоб або знищувати, або викривлювати історію будь-яких народів, які знаходяться під їх владою. І станом на сьогодні це основний із ризиків того, що після деокупації ми встанемо перед ситуацією, де основні артефакти в нас або знищені, або трактовані окупаційними вченими таким чином, щоб ми злились з якимось іншим народом, яким ми не є. І станом на сьогодні це не тільки проблема фізичного виживання в окупації кримчаків, а також і проблема інформаційної коректності викладення кримчакської історії і дослідження кримчаків як окремого корінного народу.
1: Що держава може для цього зробити і що робить?
8: Держава в стані війни, і ми це розуміємо. Разом з тим, мені здається, держава може зробити певні кроки, які принаймні допоможуть зберегти і культурну спадщину, а також завдати певний тон для того, щоб про кримчаків і інших корінних народів на міжнародній арені, а також всередині країни, по-перше, згадувалось. По-друге, держава те, що вже зробила, це пов'язано з прийняттям закону України про корінні народи України, що на нормативно-правовому рівні визначила суб'єктність кримчакського народу як корінного народу. По-третє, дуже важливо, що може зробити держава як суб'єкт міжнародних правовідносин, співпрацювати з різними країнами, де знаходяться кримчаки, для того, щоб допомагати кримчакам консолідуватися на платформі збереження культурної спадщини, а також пошуку тих історичних артефактів, які знаходяться, можливо, за межами України. Наприклад, є певна спільнота кримчаків, яка станом на сьогодні проживає в Ізраїлі. І Україна має дипломатичні відносини і з Ізраїлем, і з Турцією, тобто враховуючи те, що кримчаки тюркомовне населення, також це може зіграти корисну роль. Крім того, кримчаків на неокупованій території достатньо мало, і мені здається, було би дуже доречним, якщо б держава допомогла, наприклад, з пошуком людей, які ідентифікують себе як кримчаки і проживають за межами тимчасово окупованої території. Крім того, враховуючи те, що до початку окупації були певні дослідження кримчакської історії, кримчакської культури, історичної спадщини, мені здається, держава завдяки своїм науковим інституціям може консолідувати всю цю інформацію для того, щоб станом на сьогодні населенню України давати інформацію про кримчаків. А підвищення рівня обізнаності, воно також сприяє збереженню культурної спадщини.
1: Ну, от ми, до речі, і цією розмовою намагаємося принаймні підвищити рівень обізнаності. Цікаво, чи нас зараз ще хтось слухає з представників саме кримчацького народу. Якщо раптом такі є, напишіть нам в студійний вайбер 097-107-107-9. Буде цікаво вас почути і прочитати. Пане В'ячеславе, останнє запитання в нашій сьогоднішній розмові. Можливо, воно і не найсерйозніше, можливо, воно і не найважливіше. Водночас, я вирішив саме вам його поставити. Я про кулінарію. Тому що, ну, я знаю караїмівки бінаї, караїмські пиріжки. Коли говорять про кримсько-татарський народ, як правило, говорять про чибиряки, чи про долму, або вона ж сарма. А можливо, це якраз кримчацькі страви, які асимілювалися і увійшли в оцей от знаменитий ф'южн, який зараз змішав взагалі все з усіма. У кримчаків є якась своя характерна страва, яку от ви вважаєте своєю?
8: Ми з кримськими караїмами та кримськими татарами, яких ми глибоко поважаємо, ми жартома сперечаємося один з одним, звичайно.
1: О, я так і знаю.
8: Яка страва, та, яка страва є оригінальною, якого народу? Звичайно, кожен вважає, що те ж саме кубете, воно обов'язково. Кримчаки вважають, що це кримчацька караїма, караїмська, а кримські татари – кримсько-татарська.
1: Кубете – це пиріг такий, наскільки я пам'ятаю.
8: Та. Звичайно, кулінарія, враховуючи те, що ми проживали на одній території і в одних умовах в нас були плюс-мінус одні самі продукти, які ми вирощували. Звичайно, вони кулінарія дуже дуже схожа. Разом з тим, слід розуміти про те, що є певні особливості приготування, і це стосується не тільки окремих господарок, а також і певного культурного такого бачення. У кримчаків також, наприклад, є чече. Я не знаю, чи називають кримські татари, чи кримські караїми це блюдо саме так, цю страву саме так. Це таке кубете, але в пиріжках. Також в нас відрізняються певні назви майже одніх і тих самих страв. Крім того, на кримчацький побут, на кримчацьку кухню також повпливала релігія.
1: Власне, юдаїзм впливає на те, що людина їсть і як готує, наскільки я маю уявлення про цю культурну ідентичність.
8: Так, звичайно. Ось. І тому, якщо є певна різниця, то вона і в назвах, і та, яка продиктована саме релігією. Ось. І враховуючи те, що кримські татари – це мусульмані, а кримчаки – це іудеї, і кримські караїми також, то питання кашруту і інших харчових обмежень в нас, по суті, не стояло, і ми могли завжди один одного пригощати.
1: Круто. І зараз ми цей культурний обмін продовжимо нашою наступною розмовою. Пане В'ячеславе, вам дякую сьогодні і за розмову, і за ті зусилля, яких ви докладаєте до збереження ідентичності. В'ячеслав Ломброзо, представник кримчацького народу в Україні, заступник керівника Міжнародної громадської організації «Фонд досліджень та підтримки корінних народів Криму» був з нами на зв'язку, а ми негайно переходимо до наступної частини нашої розмови, до ще однієї розмови на тему корінних народів. Голова громадської організації «Спілка караїмів України» Олена Арабаджі з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю щиро.
9: Добрий день, щирі вітання.
1: Ми от щойно...
9: Від Української спільноти України, від мене особисто.
1: Дякуємо,
9: сьогодні,
1: що ви з нами.
9: Сьогодні День корінних народів. Мені дуже приємно, що я можу привітати своїх братів та сестер. От, не тільки України, корінних народів, а всього світу. Всім святом, бажати всім міцного здоров'я, виживання, усталості, розвитку.
1: Отже,
9: вітаю,
1: ви цей
9: корінних народів світу.
1: Отже, так, ви так, цей так, день так. Сприймаєте саме як свято, якщо я вас правильно чую.
9: А ви знаєте, і як свято, як нагадування, мабуть, про те, що існують такі народи у світі, в Україні, от, і що вони потребують і захисту, і підтримки, тому що вони малочисельні. От, і потрібна допомога держави. І як свято, і як обов'язок наш перед майбутніми поколіннями. Ну, мабуть, не тільки як свято, але вітаю з Міжнародним днем корінних народів.
1: Такий день з багатьма відтінками. Ви знаєте, я радію тому факту, що я, ще коли у нас була можливість бувати в Криму, був і на Чуфуткале, і регулярно буваю у Києві в Караїмській кінасі, яку створив Городецький наш чудовий. Водночас, якщо розширити уявлення про культурні артефакти, саме про караїмську культуру, що варто було б ще назвати, що варто було б знати нашим слухачам, як явища, факти, предмети, які належать саме культурі караїмів?
9: Ви знаєте, не дивлячись на свою малочисельність, такий найбільший розквіт караїмів, то не більше 15 тисяч у Криму. От. Караїми зберегли свою культурну спадщину, свою історичну спадщину, от, свою мову, свою релігію. Ви зараз заговорили про Крим, дійсно, і Євпаторія, Євпаторійські кенаси, і Чувткале, от, де цвинтари знаходяться, Балтати і Мес, це наші святині, святині для всього кримського народу. Ви згадали Градецького, київську кенасу, але це дуже велика проблема. Ви знаєте, ви не знаєте, але нагадаю нашим слухачам, що це проблема, тому що вона належить дому актерів.
1: Це будинок актора сьогодні, спілки театральних діячів.
9: І незважаючи на всю таку боротьбу київської караїмської громади, от, релігійної громади, ну як боротьба, не боротьба, дійсно, це боротьба багаторічна, так і не передали релігійній цій громаді кінасу. У нас в Харкові є дуже красивий будинок Харківська кінаса, але, на жаль, вона знаходиться у занедбаному такому стані, і тільки з допомогою держави, тільки цільові якісь програми на утримання, на відбудову цих кінас. Тому історія є історією, і ми пишаємося цією історією, але, на жаль, зараз потребує дуже багато зусиль для збереження цієї нашої релігійної, культурної спадщини. Я б могла пригадати ще з багато імен, прізвищ караїмське, яким гідний внесок зробили і в культуру, і в медицину, і в військову справу от, нашого народу. Ми пишаємося нашими караїмськими цими прізвищами і працюємо надалі, щоб зберегти оцю культуру і нематеріальну, і матеріальну спадщину караїмського народу.
1: А давайте, можливо, ми нашим слухачам кілька цих імен нагадаємо.
9: Ми нагадаємо, є Капон, композитор Капон харківський. От, у нас така мрія є, щоб якийсь симфонічний оркестр обов'язково взяв партитуру і зіграв. От, це багато військових, які боронили свою батьківщину. Я не буду зараз називати всі ці прізвища, боюсь когось образити. От, письменники. Якщо взяти, я сама представляю караїмів Мелітополя, от, наразі це окуповане місто, але це династії лікарів, вчителів розвивали це місто, розбудовували це місто. От, тому за нами дуже гідне минуле за караїмською спільнотою.
1: Ви знаєте, дуже хочу вам побажати, щоб це було не тільки гідне минуле, щоб і в теперішньому, і в майбутньому спільнота збереглася, зберегла свою ідентичність. Мова сьогодні має статус загроженої? В якому стані взагалі її збереження?
9: Знаєте, як і кримчацька, я слухала наразі інтерв'ю свого друга, брата В'ячеслава, так і караїмська мова під загрозою. От, у караїмської мови є три діалекти. Якщо історично аналізувати це питання, це галицький діалект, це їм користувалися караїми Галича, Польщі, це тракайський діалект, от, який зберегли, на якому розмовляють караїми Литви, а це історично пов'язано, щоб караїми виїхали з Криму у Галич, у Литву, це була от, і кримський діалект, от, він дуже схожий з кримсько-татарською мовою, але всі три ці діалекти, і кримська мова наразі і ЮНЕСКО, за класифікацією ЮНЕСКО, віднесена до зникаючих. І ви знаєте, є такий реєстр, перелік мов в Україні, 9 мов, і кримська мова до зникаючих мов. Проблем дуже багато, це невелика кількість активних носіїв, тому що нема, наприклад, у Галичі тільки один караїм, який розмовляє галицьким діалектом. От. З Кримом у нас наразі, ви знаєте, як у цій родині мовний простір зруйновано. Але є такий приклад литовських караїмів, які вже, мабуть, поспіль десятиріччя проводять мовну літню школу у Тракаї, і караїми з усього світу. От у цьому році з трьох континентів збираються у Тракаї. Ця програма фінансується державою, підтримуються державою і протягом там місяця і працюють табір для юнацтва, для дорослих і вивчається мова. Тому що без активних носіїв мова не буде мертва. І наразі... Да, ще дозвольте продовжити мені. Боже, ви не знаєте, наші, я маю на увазі, може, наші слухачі, підготовлена стратегія збереження зникаючих мов. І в цій стратегії є операційні плани і караїмів, і кримчаків, і гагаузів. От. Ми готували, наша група підготувала цей операційний план, там видання підручників. Ми розуміємо, що ми не маємо на увазі університетські підручники, але невеличкі такі посібники для використання і навчання караїмської мови. Це і оцифрування. Планів багато, але я вважаю, що це треба робити, мову треба зберігати. Тому що, ще раз повторяю, це наша ідентифікація, наші етнічності.
1: Абсолютно з вами згоден, аж надто, тому що це ще й питання історичної справедливості. Наш спільний ворог зробив багато для того і продовжує робити, щоб ми цю ідентичність втратили, і наше завдання опиратися цим його спробам. Ну, зрештою, кулінарну дискусію не будемо продовжувати в нашому етері, вже пан В'ячеслав Ломброзов.
9: У нас є дуже цікавий приклад, і дозвольте.
1: Тоді, будь ласка, але у вас одна хвилина.
9: У нас є елементно матеріальної культурної спадщини України. Це традиція виготовлення караїмських пиріжків з м'ясом ед яклак. У 2018 році ми внесли в перелік культурної спадщини, національної культурної спадщини України, номер 013. Що
1: це ті, які литовці кібінай називають?
9: Ні, кібінай у Литві, а у нас ед яклак, караїмський пиріжок з м'ясом. О. І ми пишаємося, що це перший харчовий елемент, який внесено в список нематеріальної культурної спадщини України. І у нас така мрія, що ми будемо ЮНЕСКО подавати, тому що це не просто пиріжок, це душа караїмського народу, це наші традиції, як його готувати, як подавати його. Тому я хочу сказати, що у нас дуже кулінарки такі, майстрині кулінарки, активні, і ми всіх зберігаємо традицію виготовлення етеяклак. От, запам'ятайте, будь ласка, і скуштуйте.
1: Обов'язково треба скуштувати. Це надзвичайно смачна річ, додам від себе, тому що мав нагоду куштувати. Олена Арабаджи, голова громадської організації «Спілка караїмів України», була з нами на зв'язку. Всім дуже дякую.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на українському радіо.
10: Розлучення без сварок і судових війн. З чого почати цивілізований процес? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного? Як при цьому захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Юридичні алгоритми мирного розлучення обговоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Таїсією Білоцькою у неділю 9 серпня о 10:00 після новин.
11: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
12: Українська команда «Наві» знову підкорила міжнародну арену, ставши переможцем дебютного офіційного кіберспортивного сезону нової командної супергеройської гри «Marvel Rivals». Що це за гра, які її ключові особливості і чим вона відрізняється від інших? Які ролі виконують гравці, наскільки важливими є взаємодія та тактика? За рахунок чого Наві вдалося виграти цей турнір і наскільки престижною є ця перемога для українського кіберспорту? Про це в неділю, 9 серпня, о 13.07 ведуча Валентина Троян говоритиме з головою комісії розвитку дитячого та студентського електронного спорту Міжнародної федерації спорту Денисом Давидовим.
13: Українське радіо. Десята година. Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Харкові збільшилась кількість поранених. Армія РФ б'є по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це та інше далі докладніше. Дві людини загинули у Салтівському районі Харкова. Ще одна із тяжкими травмами госпіталізована. 21 людину поранено, повідомив керівник регіону Олег Синігубов. Близько 7 ранку окупанти вдарили по району, поцілили у 10-поверховий житловий будинок. Зруйновано з 7 по 10 поверхи. У будинку є заблоковані люди. На місці розпочато рятувальну операцію, повідомив у телеграмі міський голова

0: пілотника.
1: Новини на Українському радіо.
0: Окупанти системно б'ють по енергетичних об'єктах Сумщини. Удари посилили з початку року. Російські військовики полюють за бригадами електриків, аби ті не змогли відновити енергопостачання. Така ситуація у Глухівській громаді. Про це Суспільному розповів старший майстер Сергій, який працює у Глухівській дільниці філії Шосткинський район електричних мереж. Докладніше у сюжеті Олександра Соломка.
2: Відключення електрики у Глухові тривають кілька тижнів, додає пані Валентина. Ситуація ускладнюється тим, що російські війська практично цілодобово обстрілюють місто безпілотниками. У частини містян електроенергію вмикають на одну чи кілька годин на добу. У навколишніх селах також вимикають електрику.
3: По 8 точно не було, по 12 майже.
2: Тривалі відключення спричинені системними ударами військ РФ по об'єктах енергетики, каже старший майстер Глухівської дільниці філії Шостинський район електричних мереж.
4: Цього року ворог значно посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. Є удари, є пошкодження. Ситуація наразі важка. Коли з'являється технічна можливість, ми подаємо електроенергію людям. Це дає змогу хоча б певний час користуватися світлом, але рівномірно розподілити у нас немає можливості.
2: Ліквідовують аварії в умовах постійного ризику для життя ремонтних бригад, каже пан Сергій. Додає, російські дрони та снаряди б'ють безпосередньо місця проведення робіт.
4: Ми були на перемиканнях зранку, я допомагав бригаді і летіла Гербера, і вона на наших очах, просто ми думали, що вона дійсно по нам летить. Ми в безпосередній близькості знаходились, метрів, мабуть, 100. Вона почала спускатися і вже потім прийшов вибух, і нас трошки уламками засипало.
2: Зараз внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання на території Глухівщини, повідомила у Фейсбук голова громади Надія Вайло. Це обладнання захищали, але його знищили російські військові, додає посадовиця.
5: Робимо все можливе для того, щоб відновити постачання електроенергії хоча б в системі відключення з прогнозованими графіками.
2: Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33. На Київщині сьогодні вдень теж без опадів. Температура 22-27 градусів. У Києві 24-26 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
6: Розлучитися без нервів і фінансових втрат. З чого почати цивілізований процес? Як при розірванні шлюбу захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки? Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
6: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, розлучення – це майже завжди боляче, як мінімум для однієї зі сторін. Але це розлучення не обов'язково має бути скандальним. Бо якщо воно перетвориться на затяжну війну, переможці у ній навряд чи будуть. Як розійтися цивілізовано, без взаємних звинувачень та нескінченних судових засідань, зберігши самоповагу і нерви. І ще, безумовно, кошти. Будемо говорити сьогодні. Сьогодні з адвокатом Таїсією Білоцькою. Вітаю, пані Таїсія.
7: Вітаю.
6: Пані Таїсія, готуючись до сьогоднішньої програми, штучний інтелект мені сказав, що кожне друге розлучення в Україні відбувається з нервами, скандалом, криками і так далі. Насправді це дійсно так? Можливо, щось змінилось за останні роки? Чи все-таки за

0: залишаємось на отій, так би мовити, ноті?
1: Зараз, на жаль, так. Дуже багато скандальних розлучень. У нас був дуже довгий період спокійних розірвань шлюбу 22-й, 23-й, навіть 24-й рік. А от останні два роки, мабуть, вже недостатньо людям адреналіну.
0: Стомилися.
1: І почали знову тріпати один одному нерви.
0: Давайте тоді все-таки з таких практичних юридичних моментів, із ваших порад про це поговоримо. І розпочнемо з того, що коли пара не має дітей в родині, то розлучення в теорії, наскільки я знаю, може бути легким. Дійсно так?
1: Пара може подати спільну заяву до органів РАЦО або до ЦНАПу зараз звернутися з заявою. І окремо, якщо є питання по поділу майна, це може бути або в порядку шлюбного договору, або в порядку договору поділу спільного майна подружжя, може бути поділене спільне майно. То шлюбний договір не передбачає перехід права власності, тобто шлюбним договором ми можемо врегулювати тільки, що на кого зареєстровано, те тому і буде належати після розірвання шлюбу. Договір поділу спільного майна подружжя є правовстановлюючим. Ми можемо за ним переводити право власності з однієї особи на іншу. І це може бути певний перелік об'єктів, які ви одним договором вбиваєте не трьох зайців, а скільки у вас там накопилось за життя.
0: Так, ну давайте по порядку. От ви сказали шлюбний договір. Він, знаю, що в українців стає все більше популярним, але у нашій уяві шлюбний договір – це перед розписом.
1: Укладений перед розписом, але набирає чинності з моменту укладення шлюбу. І ви начебто плануєте своє спільне життя. Але найчастіше на даний момент в Україні він використовується саме як інструмент поділу майна при розлученні. Бо він достатньо простий в користуванні. Ви можете ним врегулювати відповідне питання і майна, знову ж таки, якщо немає переходу права власності, і права власності на корпоративні права, і інтелектуальну власність. Ну, тобто, весь обсяг прав, які можуть виникнути у подружжя за період шлюбу, він може розподілити, якщо, знову ж таки, немає переходу власності. Якщо є перехід права власності, є порядок укладання через поділ спільного майна подружжя.
0: Ще все-таки, щоб закінчити з шлюбним договором. Тобто, якщо пара вирішила розлучитися, немає дітей, їм треба врегулювати фактично тільки стосунки особисті і плюс поділити майно, якщо воно нажите спільно і так далі. І вони йдуть до юриста, до адвоката, складають шлюбний договір і врешті
1: і все. Завіряють його у нотаріуса. Нотаріус його підписує.
0: Все розписали, що кому,
1: так.
0: І все. І далі вже
1: Нещодавно була така пара, в них дійсно немає дітей, і вони вирішили розлучитися. Коли я їм сказала, що достатньо для їх ситуації було шлюбного договору, і одним договором вони врегулюють всі питання, вони прям зразу не повірили. Правда одним договором? Правда більше нічого не буде? Дійсно, достатньо одного такого договору.
0: Вони склали, пішли до нотаріуса, питання закрите. А інший договір – це якщо є перехід права власності.
1: Якщо
0: давайте
1: ви міняєте
0: детальніше.
1: Долю, якщо ви змінюєте титульного власника, якщо там, ну, умовно, у вас є кілька об'єктів, кілька зареєстровані на одну особу, кілька на іншу, і вам треба змінити власників. Тобто при розподілі цього майна ви домовляєтесь там інакше, ніж воно зареєстровано по факту. То тоді достатньо буде договору поділу спільного майна подружжя, в якому прописано, що кому залишається саме після розірвання шлюбу. Він є прямо спеціальним договором для такої ситуації, для розірвання шлюбу.
0: Як він прописується? Де? Це в нотаріуса всі деталі прописують?
1: Ну, зазвичай процес перемовин триває між юристами, між адвокатами, а в подальшому теж завіряється у нотаріуса, він вноситься до реєстру, так як це є правовстановлюючим документом, як договір куплі-продажу, як договір дарування, відбувається перехід права власності, завіряється на підставі цього договору, вносяться дані до реєстру.
0: А якісь підводні камені тут є чи немає?
1: Що саме ви маєте на увазі?
0: Ну, от в договорі щось не дописали, щось не прописали.
1: Ну, це завжди
0: і потім
1: є. Для цього юристи і зустрічаються, і контролюють цей процес.
0: Тобто, уже як підписали, вже все. Потім повернутися назад.
1: До
0: неможливо.
1: Будь-якого договору можна вносити додаткові угоди, якщо сторони між собою їх погодять. Але, звичайно, бажано, якщо вже є процес розірвання шлюбу, то які б гарні відносини між сторонами не були, це все одно вже будуть дві різні в подальшому сім'ї, і у однієї, і у іншої сторони можуть виникнути сімейні стосунки. І як в подальшому це буде впливати на це майно, бажано врегулювати, звісно, на початку.
0: Якщо пара має дітей, і тут вже складніше розлучитися, але теж можна цивілізовано, можна врахувати всі нюанси. От давайте покроково. З чого почати родині, якщо є справді розуміння, пара вирішила, що пора поставити крапку в стосунках, але цивілізовано розійтися, поділивши майно, визначивши, як будуть жити, з ким діти і так далі.
1: На даний момент в будь-якому випадку, повернемось до початку, в будь-якому випадку, якщо є неповнолітні діти, розірвання шлюбу відбувається через суд. Але там є дві процедури, і одна із них якраз підходить до ситуації, коли про все домовились. Як це відбувається? Подається спільна заява подружжя, але до неї обов'язково додається нотаріальний договір по дитині. Ми там прописуємо розмір аліментів обов'язково, місце проживання дитини, з ким залишається дитина після розірвання шлюбу, і графік зустрічі другої з подружжя, який буде проживати окремо. Там можуть бути також враховані додаткові витрати на дитину і всі актуальні питання для кожної конкретної сім'ї, які ми прописуємо в цьому договорі. Це там може бути і спілкування з родичами. Кожного свої проблеми. Хтось не хоче, щоб з бабусями спілкувались, хтось з дідусями, хтось не хоче, щоб другий з батьків до певного віку виїжджав за кордон, хтось не хоче, щоб дитину знайомили з новою сім'єю або там з новим партнером батька чи матері до певного віку. Це теж врегульовується, але тут є момент, оскільки сімейне законодавство не майнове, не передбачає санкцій. Тобто за порушення цих всіх пунктів ми не можемо прописати штрафи. Теоретично ми можемо прописати моральну компенсацію, але коли ми вже йдемо на те, щоб вона прописана в договорі, зазвичай відсутня практика, що її стягують, бо це люди, які готові на таку компенсацію, вони зазвичай не порушують ті умови, які прописані договором.
0: Тобто оце все прописали, спільна заява, і, власне, суд підходить до цього
1: да,
0: вже.
1: І суд розглядає такі справи в окремому провадженні, вони розглядаються швидше, ніж в загальному позовному, і достатньо швидко ви отримуєте рішення в одне засідання.
0: Тобто це спрощене провадження, можуть
1: це
0: навіть...
1: Це не спрощене, це окреме
0: це
1: провадження.
0: Окреме. Угу.
1: А спрощене – це частина позовного провадження, там, де може бути без виклику сторін. Теж така процедура є, але це в позовному, коли тільки розглядається питання розірвання шлюбу. Угу. Тобто і тоді суд вирішує, це буде спрощене провадження, чи загальне провадження, чи суд хоче заслухати сторони. І зазвичай в позовному провадженні це може 2-3, а то й 4 засідання, залежно від того, ну, у нас є спеціальні обставини, в яких ми живемо. То немає електрики, то тривога, то суд в нарадчій кімнаті. Купа додаткових обставин, через що це може переноситись. І так, ми можемо слухати звичайне позовне, в якому в принципі вже на момент звернення з позовом всі начебто погоджуються, але ми його слухаємо півроку, рік, бо просто не може відбутися те засідання. Таке теж буває.
0: Зрозуміло. Але ви сказали, що це може бути і заява одного з подружжя. Тобто, навіть якщо...
1: В позовному провадженні це за заявою одного з подружжя. У нас шлюб є добровільним, згідно сімейного кодексу, а це означає, що не тільки вступити в шлюб є добровільною історією, але і вийти з нього. І в будь-який момент кожна із сторін має право цей шлюб припинити. Відповідно, якщо інша із сторін не погоджується, це може бути просто позовне провадження. Суд уже буде вирішувати, це буде загальне чи спрощене.
0: Тобто, я так розумію, що якщо цивілізовано, то, як правило, спільна заява. Якщо один з подружжя, то це вже в процесі,
1: можуть
0: там можуть
1: варіанти.
0: Погодитися. Так?
1: Можуть бути варіанти, бо не всі хочуть, наприклад, показувати до суду договір по дитині, якщо там, наприклад, велика сума аліментів, про яку сторони домовились, а не всі хочуть її показувати на загал. Тоді може бути цей договір по дитині укладений фактично, тобто ці моменти закриті, але сторони все одно йдуть через позовне провадження, щоб менше знали про їх особисте життя.
0: Зрозуміло. Все-таки стосовно прав і обов'язків щодо дітей. От ви сказали, що договором це все врегульовується, але, можливо, знову-таки, якісь цікаві аспекти, моменти, можливо, з вашої практики, можливо, щось забув хтось врегулювати, а потім
1: чим
0: дописував.
1: Чим договір краще, ніж... Яка альтернатива, скажімо так? Альтернатива – це щодо графіку зустрічі, наприклад, встановлювати його через органи опіки або, знову ж таки, через суд. І найчастіше такий графік, який встановлюють треті особи, не влаштовує ні одну, ні іншу сторону. Наша практика йде таким шляхом, що, ну, наприклад, частіше за все для батька, дається два робочих вечори на тижні і вихідні через вихідні. Це найкласичніший такий варіант, який вирішує суд щодо графіку зустрічі другого з батьків. За договором ви можете його врегулювати, як вам заманеться. Хочете тиждень через тиждень дитина живе, хочете там місяць через місяць. Обставини бувають різні, але отакий варіант, що 50 на 50 прям задовольнить суд, це дуже рідкісні і виключні випадки. І знову ж таки, найчастіше вони відбуваються вже, коли сторони дійшли згоди в результаті і якимсь форматом мировим він затверджується судом. Бо якщо сторони проти, це війна...
0: надовго.
1: Ну, м'яко кажучи, бо судовий розгляд, наприклад, в графіку зустрічі може відбуватися і півтора, і два роки. Дитина вже виросла, і той графік, який заявлявся, не актуальний.
0: Бо дитина вже студент,
1: і про що ми судимось.
0: Так.
1: Зі старшими дітьми цієї проблеми менше, бо ну там років з 14, знову ж таки, від дитини залежить.
0: Спитають
1: окремо, просто, що дитина вже не буде питати, можна мені з татом там спілкуватися чи не можна. А от для менших дітей це актуально, бо маленьку дитину ти саму не відправиш, вона сама не поїде, вона сама не може не подзвонити, не написати батькові, не сказати, що вона за ним сумує зайвий раз. Це проблема. Для маленьких дітей це дійсно проблемно.
0: А от зараз ви, до речі, акцентували увагу більше на татові. Тобто, я так розумію, із вашої практики, як правило, так все розподіляється, що дитина живе з мамою, там аліменти сплачує батько. Чи буває і навпаки з батьком?
1: Яка буває навпаки,
0: історія?
1: Але, знову ж таки, це виключення із виключень. 99,9% в періоді місце проживання дитини визначається з мамою за судовими рішеннями. Навіть більше того, зараз з об'єктивних причин дуже багато ситуацій є, і в моїй практиці вони були, коли мама фактично за кордоном, дитина фактично в Україні проживає з батьком. Батько звертається до суду про визначення місця проживання з ним, а в подальшому або суд зразу виносить рішення, що відсутній спір, так як дитина фактично проживає з батьком, то наявність спору відсутня, і це вже є практика Верховного суду у нас практики, що просто ну дуже цікаво. В аналогічній ситуації, коли дитина фактично проживає з мамою, там у них з батьком є конфліктна ситуація, або її немає, вона просто хоче визначити для себе, що місце проживання дитини з мамою, для мами такої проблеми немає, що відсутній спір. Але в умовах нашого воєнного стану, батько, коли звертається з такою вимогою, оскільки це є підставою для відстрочки, в тому числі, коли він звертається з таким же позовом, батькові кажуть, що відсутній спір, тому не буде він розглядатися взагалі. І це не поодинока практика, це велика кількість такої практики.
0: І що далі? Дитина ж то живе з батьком?
1: А дитина живе з батьком. Ну, суд відмовляється взагалі визначати ці правовідносини. Таке теж і багато такої практики.
0: А далі? Як це?
1: А от ніяк.
0: Цікаво. Тобто можна зрозуміти чому, але ж ситуація...
1: А ситуація стає отак от, і у батька немає підстави для відстрочки, відповідно, і суд не виносить рішення, відмовляється навіть приймати таку заяву.
0: Повертаючись все-таки до того, що прописується в договорі стосовно прав дітей, чи суд перевіряє якісь нюанси?
1: Залежить від судді. Суд перевіряє найчастіше те, що, в принципі, врегульовані ті три основні аспекти, на яких цей договір тримається. Це місце проживання дитини, що має бути визначено з конкретною особою, має бути прописаний графік зустрічей. Він може бути прописаний навіть в форматі, що за домовленістю сторін, тобто може бути без конкретних днів, але все-таки краще конкретні дні прописати, а потім собі вже домовлятися окремо. Бо, на жаль, відбуваються такі ситуації, що спочатку ми не прописуємо, спочатку все добре, а потім виникає якийсь конфлікт, і одна із сторін починає цим зловживати. То краще якийсь графік зафіксувати, а виконувати його так, як сторонам буде зручно. Знову ж таки, поки все добре, всі готові домовлятися. Виникають моменти, з'являється інша сім'я, з'являються якісь непередбачувані аспекти, може не виконуватися.
0: Говоримо про цивілізоване розлучення, так, і, власне, закладаємо в історію те, що домовилися, все добре. Але от в договорі тоді про права та обов'язки щодо дітей, які, можливо, нюанси ще прописати? От ви сказали, що прописати чітко дні там зустрічей, це важливо. Що ще? Щоб це було не загально, а конкретно, от що мають розуміти батьки, які домовились?
1: Загально бажано прописувати конкретну суму аліментів без прив'язки. У нас законодавство передбачає, давайте відштовхуватись від однієї дитини, одна чи четверта доходу офіційного на дитину. І якщо ми стягуємо аліменти в судовому порядку, державний виконавець знаходить доходи, знаходить, з чого їх стягувати, або не знаходить, і тоді за іншою процедурою їх стягує. Але якщо це договірні відносини, ми на цьому етапі не можемо врегулювати і відстежити цей дохід фактичний. Тому краще домовлятися про загальну суму. Є ще поняття додаткових витрат, бо аліменти у нас покривають тільки щоденні необхідні витрати. Максимум, що вони із великих витрат можуть включати, це сплата оренди на дитину, якщо необхідно винаймати житло. Але більшість витрат – це там їжа, комунальні, оренда максимум, щоденний одяг. Якщо ми починаємо вже там зимове взуття, зимовий одяг, гаджети, всі ці необхідні речі для дитини, необхідні речі для розвитку, приватна освіта – це все вже додаткові витрати. І дуже часто закон передбачає, що вони діляться 50 на 50, але я своїм клієнтам раджу все-таки прописувати конкретну суму, бо тоді дуже складно її за цим договором стягнути. І якщо ви в договорі пропишете просто формулювання 50 на 50, вам таке стягнення все одно треба робити потім через суд. А якщо ви прописуєте конкретну суму, то на підставі цього договору нотаріус може видавати виконавчий напис нотаріуса. І тоді з цим документом ви вже звертаєтесь до виконавця. Це стосується і аліментів, і додаткових витрат. Але тільки у випадку, якщо у вас прописана конкретна сума і конкретні сроки. Бо виконавчий напис вчиняється, якщо цей платіж безспірний. А якщо у вас 50 на 50, невідомо коли, там за домовленістю сторін, тобто немає цих чітких меж, коли це дійсно безспірні розміри, тоді вам буде складніше цю суму стягувати швидко. Знову ж таки, через суд додаткові ці всі моменти витримувати.
0: А якщо в процесі з'являються ще додаткові витрати, наприклад, дитина захворіла, треба на лікування ще додатково, в договорі прописано, там, умовно кажучи, 50 тисяч на додаткові витрати, але вони перевищуються.
1: Це треба тоді врегульовувати, дійсно. Може бути прописане і медичне страхування, може бути прописане і екстрені витрати медичні, що вони покриваються там в тих чи інших межах, чи яка швидкість їх покриття. Але щодо екстрених витрат, це, на жаль, чи на щастя, для дитини екстрені медичні витрати, то на щастя, що їх немає. Ми їх передбачити не можемо і закласти зразу в якомусь розмірі. То в такому випадку ми можемо тільки дійсно 50 на 50, або ще дуже багато моїх клієнтів ідуть шляхом, що батько, наприклад, покриває повністю всі додаткові витрати.
0: Це прописується теж?
1: Так, повністю прописується на підставі виставлених рахунків. Знову ж таки, це залежить від самосвідомості батьків. Якщо ми говоримо про безконфліктне розлучення, то частіше за все це ситуації, коли в наших реаліях частіше чоловік бере на себе відповідальність за колишню сім'ю, може бути і утримання дружини, в подальшому, до вступу її в наступний шлюб, якщо вона хоче вступати в наступний шлюб, і утримання дитини для того, щоб забезпечити безпеку цієї сім'ї, людей, за яких він ніс відповідальність.
2: Твоє право. Важливо знати.
0: Пані Таїсія, стосовно фіксування поділу майна, якщо є діти, якщо цивілізоване розлучення, які тут нюанси? І, очевидно, тут теж можуть, до речі, на дітей же теж можуть оформити це майно, і це теж може бути чи там в рахунок аліментів, чи яким чином?
1: Є договір, який затверджується органом опіки і піклування, передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів. Тобто батько передає нерухомість, батько зазвичай, особа, яка проживає окремо від реалії, якщо відштовхуватись, то
0: частіше батько.
1: Частіше батько. Передає майно, орган опіки і піклування оцінює вартість цього майна, відповідно, і чи покривається сума аліментів, і надає або не надає такий дозвіл на укладання договору. Може бути така процедура, може бути добровільна передача майна, може бути подальшому відкладна обставина, може прописуватись, що передається майно на матір, наприклад, а вона там з набуттям дитини 18 років має укласти договір дарування на ім'я дитини. Бо дуже часто відбуваються передача майна на неповнолітню дитину, вона чрівата тим, що ти не знаєш, що ще з цієї дитини виросте. І яким чином вона буде в подальшому цим майном розпоряджатися і чи не на шкоду собі ж. Бо, на жаль, бувають ситуації, що в підлітковому віці дитина йде в усі тяжкі, набуває 18 років право розпоряджатися без дозволу батьків і прогулює все майно, яке було їй подаровано, а часто це і майно, яке батьки реєстрували просто на цю дитину, щоб його якось убезпечити, себе убезпечити від вибуття цього майна, а в результаті не убезпечили ні дитину, ні майно. Такі ситуації теж трапляються.
0: То я так розумію, що в подібних ситуаціях
1: взагалі не раджу записувати майно на дитину неповнолітню і малолітню, тим більше, коли ти ще не знаєш, що з дитини виросте. І у дорослому віці бувають ситуації. В наших умовах ти не знаєш, де можна встряти.
0: Ну так, всього не передбачиш.
1: Да. Але якщо ти ще не розумієш, що з дитини виросте, і записувати на неї купу майна, а потім ще і не мати можливості ним розпорядитися без дозволу другого з батьків, ну це закладена бомба.
0: Певні ризики. А як же поділити майно, якщо розлучаєтесь цивілізовано, як врегулювати все? Ми це будемо обговорювати далі. Нагадаю, це програма «Твоє право». У студії адвокат Таїсія Білоцька ми говоримо про те, яким може бути цивілізоване розлучення, як все правильно врегулювати, і ми повернемось до цієї розмови. Після новин залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: Твоє право з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці. Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони». З 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Російські війська атакували прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Після нічної масованої атаки Росії у частині Одеси зникла електроенергія. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Зафіксували влучання FPV-дрона поблизу місцевого магазину «Тріумф». Три людини зазнали поранень, повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. На місці ворожого удару по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова продовжується пошуково-рятувальна операція, повідомив очільник регіону Олег Синігубов. Нині відомо про двох загиблих, ще 21 звернулися до медиків. Близько 7 ранку росіяни вдарили по району міста, поцілили у 10-поверховий житловий будинок.
5: Було три удари по Салтівському району. Один прийшовся у 10-поверховий житловий будинок. Зруйновано, відповідно, декілька перекриттів, фактично три поверхи. Наразі роботи тривають, екстрена швидка медична допомога працює. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки. Головне зараз розібрати перекриття, пересвідчитися, щоб під ними ще не було людей. Ну і плюс далі, звичайно, дуже велика робота щодо визначення ступеню аварійності і чи можлива його подальша експлуатація.
2: Новини на Українському радіо.
4: Троє загиблих та шість поранених на Донеччині унаслідок російських атак минулої доби. Окупанти били по Краматорську, Дружківці та інших населених пунктах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. У регіоні складна безпекова ситуація. Триває обов'язкова евакуація населення. Зокрема, наразі активно вивозять родини з дітьми із Краматорського району. Таких заявок побільшало у кілька разів, розповів в етері Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов.
6: Бачимо збільшення саме в тому напрямку нашої евакуації, котра стосується перевезенню родин з дітьми разом з їхніми речами. Але поки працюють підприємства, поки є робота, батьки все ж таки намагаються вивезти дітей, але з бабусями, з дідусями, або тільки мама їде, а папа залишається працювати, або навпаки. Якщо до цього було щоденно 2-3 заявки, то зараз іноді доходить і до десятка таких заявок щоденно.
4: Після нічної масованої атаки Росії у частині Одеси зникла електроенергія. Рух електротранспорту тимчасово призупинено. Окрім того, є відключення і через локальну аварію у мережі, повідомили ДТЕК. Щонайменше 8 травмованих. У досвіта росіяни атакували Одесу дронами, балістичними ракетами. Стан 7 травмованих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість зазнали осколкових поранень, повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер. Є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. Частина будинків є пам'ятниками архітектури, розповів Суспільному заступник Одеського міського голови Олександр Філатов. За даними повітряних сил, саме Одещина була основним напрямком удару російського повітряного напрямку. По області країна-агресорка випустила балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а на інші регіони України Росія випустила 202 безпілотники різних типів, у тому числі реактивні, а ще баражуючі боєприпаси. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Сьогодні в день на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 22-27, у Києві до 26 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
10: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
0: Це програма «Твоє право». Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про розлучення без нервів, без фінансових втрат, без скандалів. З чого почати цивілізований процес? У студії адвокат Таїсія Білоцька. І у першій частині нашої розмови ми вже говорили, як розлучатися безпроблемно, якщо пара не має дітей. І навіть якщо є у шлюбі діти, то якими договорами, зокрема, прописати права та обов'язки обов'язки батьків щодо дітей, які нюанси, і далі продовжимо цю розмову. Зупинилися на майні. Пані Таїсія, так от правильно зафіксувати поділ майна. Ми вже частково теж, до речі, згадували, можна шлюбним договором, можна окремим договором стосовно права переходу власності.
1: Спільного майна подружжя.
0: А от якісь такі нюанси цікаві, можливо, з практики теж, що варто розуміти подружжю?
1: Дуже актуальним, і знову ж таки, і в шлюбному, і в поділі спільного майна подружжя прописувати умови щодо подальшого розпорядження майном. Бо дуже часто колеги, нотаріуси прописують сам факт переходу власності або прописують в шлюбному договорі, що те майно, на кого зареєстровано, воно перейшло. Але в подальшому, якщо особа намагається цим майном розпорядитися, його там продати, передати, подарувати, вона без згоди другого з подружжя не може це зробити.
0: А чому?
1: Бо договором не прописана окрема ця згода або не надана ця згода. І тоді, знову ж, в умовах воєнного стану, коли особа там за кордоном десь, а необхідно швидко чинити цю дію, а така згода тільки нотаріальна. Ми затримуємо цей процес через те, що договором не передбачена згода на розпорядження майном дуже часто.
0: Так, а фактично ж майно передається одній стороні. Тобто, якщо це була моя квартира...
1: Але якщо конкретно не прописано, що згода другого з подружжя не потрібна, то тоді нотаріус може...
0: Навіть якщо вже розлучилися.
1: Не захотіти, якщо розлучилися, якщо є договір, але не прописано окремо цей пункт про згоду, це може бути проблемою в подальшому, що нотаріус відмовиться щодо такого правочину.
0: Один нюанс, ще які нюанси?
1: Питання щодо того, за які грошові кошти було придбано майно. Якщо ми шлюбним договором передбачаємо, на кого зареєстровано, тому і належить, але не прописуємо пункт про те, за чиї грошові кошти це було придбано. Я в своїх договорах найчастіше прописую цей пункт, що майно було придбано за грошові кошти того, на кого воно зареєстровано. Бо це є підставою для оскарження потім в суді. Бо якщо в суді виявиться, що ми розподілили майно, друга сторона його оскаржує і показує, що грошових коштів там особистих не було. Це може бути підставою для оскарження такого шлюбного договору в подальшому.
0: А можуть бути такі історії? Були у вашій практиці, що, ну я так розумію, домовилися, все чесно прописали, от тобі квартира, тобі будинок там.
1: А потім через 3 роки починаються спори.
0: Отаке буває. І що тоді? Як часто? І що тоді? Чим ця історія? Тобто про цивілізоване розлучення все-таки є питання.
1: Це зазвичай виникає в ситуаціях, коли починається вплив нової сім'ї. Коли одна із сторін вважає, що там той розподіл був якимсь неправильним. Або що вони щось недорозподілили. Або потім вирішили, що вони розподілять. Тут з'являється або нова жінка, або новий чоловік. І починаються оці процеси, що щось там мені не вистачає ще. Ще треба туди нерви позливати. Дуже часто такі процеси виникають.
0: І що далі? Тобто от фактично ж розлучилися, домовилися, все поділили, пішли різними дорогами, а потім раптом передумали хтось із них.
1: А потім раптом оскаржуються ці договори, то їх треба виписувати так, щоб не було підстав для їх оскарження. А це важлива частина.
0: Ще, можливо, якийсь цікавий нюанс. Можливо, навіть з практики.
1: З практики от дуже часто, саме через те, що не виписано, за чиї грошові кошти це було придбане. Це топ із топів, бо більшість договорів оскаржується шлюбних саме на цій підставі. Знову ж таки, шлюбний договір передбачає рівний розподіл 50 на 50 при поділі майна. А яким чином його врегулювати, сімейний кодекс передбачає лише одну строчку. А судової практики у нас дуже багато різної. Як хочеш, так і крутять. Що вважається 50 на 50? Зазвичай, звісно, це вважається в експертних оцінках майна, якщо дійсно було дотримано поділу, але ж знову ж таки є згода, що сторони погодились, що саме такий розподіл. Якщо там явний перекос, але сторони погодили, можна прописувати в таких договорах, що відбулась компенсація, наприклад, іншій стороні певної суми для того, щоб убезпечити себе від подальших спорів. Питання в тому, чи відбувалась така компенсація. І це, знову ж таки, підстава для фактичного оспорення цього договору.
0: Пані Таїсі, а якщо є борги, ну, наприклад, іпотека, можливо, там ще якісь, можливо, не знаю, взяли під розписку якісь гроші і потім розлучаються. Як вони врегульовуються, як прописуються теж в договорі, так?
1: За загальним правилом борги подружжя теж діляться навпіл, але і шлюбним договором, і договором поділу майна подружжя ми можемо врегулювати їх і залишити тій стороні, на кого було таке майно або такий договір укладений. Якщо це був там кредитний договір, то відповідно цей кредит залишається тій особі, яка укладала цей договір. Це теж можна врегулювати цими документами. Можна також врегулювати питання корпоративних прав. Якщо у особи є бізнес, входити в корпоративні права в бізнесі, в якому ти нічого не розумієш, то в результаті, якщо таке відбувається, а таке відбувалось на практиці, такий бізнес розвалюється з одного боку. А з іншого боку, в наших реаліях ніхто не убезпечений від того, що такий бізнес просто переоформлюється на іншу юрособу, і толку від того, що ти війдеш в ті корпоративні права статутним фондом 5 тисяч гривень.
0: Зрозуміло, так.
1: Є моменти, коли це актуально. Зараз, наприклад, в мене є провадження там, де ми судимо за корпоративні права в Англії. Але ми не ділимо і не входимо туди, саме в корпоративні права, ми просимо компенсацію. Ну, поки що суд розглядає це питання.
0: Для мене... суд цікаво в Україні?
1: Суд в Україні.
0: І для вас?
1: А для мене там дуже багато питань саме практичних, бо з одного боку, якщо це корпоративний спір, він має розглядатися за господарським правом. Якщо це спір в Англії, він має розглядатися в Англії. Але якщо це компенсація, от ми прийдемо чи не прийдемо до того, що це може розглядатися просто в цивільному провадженні в Україні. Подивимося, що вирішить суд. Ще дуже актуальне питання криптовалют останнім часом, бо їх неможливо відслідкувати. І знову ж таки, зараз напрацьовуємо судову практику, яким чином діставати цю інформацію, бо для кримінального права там є свої шляхи цю інформацію витребовувати в цивільному процесі. Це дуже рідкісно. І як забезпечити докази щодо цих бірж, наскільки вони актуальні взагалі, наскільки вони відповідають дійсності і якими доказами їх реально підтвердити, а враховуючи того, що немає у нас досі закону, є тільки законопроект щодо електронних грошей, то питання взагалі, як це врегулювати. Але такий спір в мене теж є.
0: Пані Тисія, чи правильно я розумію, що ми так плавно перейшли до того, коли розлучаються нецивілізовано, бо коли вже спори про криптовалюту чи про корпоративні права,
1: але
0: то
1: ми
0: вже...
1: їх можемо врегулювати договором. Якщо сторони добровільно надають цю інформацію. Бо якщо не надають, то тоді через суди, ну, в мене зараз є практика того, що витребували у фактично власника, не у біржі, ні у когось, а витребували у власника інформацію щодо його криптовалюти.
2: Більше юридичних порад у програмі «Твоє право» з Наталією Паракою.
0: Все-таки цивілізоване розлучення – це, я вважаю, ідеал, але інколи, м'яко кажучи, не цікаво. Інша справа – те, що відбувається, коли б'ється посуд, коли з'ясовуються стосунки, і це продовжується роками. Тобто, от інша сторона медалі – токсична позиція одного з подружжя. І оскільки, так би мовити, от я тут не кажу, оскільки чого, але оскільки це обходиться парі і юридично,
1: ну,
0: і фінансово.
1: По-перше, оскільки років це обходиться. У мене є процес з 19-го року триває, і ми досі ще на підготовчій стадії, бо там і ковід зачепив, і потім військовий стан відкладалися, потім зміна судей, і ми от досі на підготовчій стадії ми ділимо майно. Ну, на даний момент ми вже ж таки прийшли до мирової угоди, що цей спір буде все-таки вирішуватись мирним шляхом, але до нього йшло 7 років судів.
0: Це і кошти ж, звичайно.
1: Це і кошти на обох адвокатів. І результат, в принципі, якщо у вас невелика кількість об'єктів майна, якщо у них очевидна оцінка, ну, вона там відрізняється в похибку, то підстави для судового спору, ну, мінімальні, бо суд вам вирішить те саме, що і вирішити ви між собою. Просто хай пройде якийсь час, коли ви погодитесь на ці умови, або погодитесь на ту оцінку, або зробите свою, або інша сторона зробить свою оцінку. Але просто, якщо там 2-3 об'єкти нерухомості, або рухомого майна, якщо автомобіля, то який сенс в цьому спорі в результаті? Результат буде той самий, тільки ви ще додатково витратите на адвокатів, на судові збори, купа нервів, на експертизи, на все, в чому така нагальна потреба іти через суди, я не дуже розумію. Зазвичай в моїй практиці в таких ситуаціях достатньо або буде в подальшому поговорити з представником, або з самою протилежною стороною конфлікту, і ми все-таки врегульовуємо це питання без спору, без судового.
0: Не доходячи до суду, так? Yeah. Але тим не менше, є ж історії, є коли історії. Різні способи, аби насолити.
1: Там навіть питання не в тому, що сам поділ майна, бо якісь моменти. Є дуже багато зараз, знову ж таки, повертаємось в практику і заборонних приписів, коли вчиняються домашнє насильство. Mm-hmm. Але воно буває таке, знаєте, ясно, що буває класичний варіант, а буває з ізюмінкою. Mm-hmm. Буває там з підливанням води в бензобаки колишньої дружини. Буває з інсценуванням аварій. Нещодавно у нас є така ситуація, що чоловік розбив свою машину, машину ще дружини, щоб показати, інсценував між своїми ж машинами по факту аварію на дорозі.
0: А що ж це йому дасть, крім збитків?
1: Питання відкрите. Тут мета інша. Влаштовувати отакі ситуації, це останнім часом їх дуже багато, на жаль. Таких, які ніякою логікою пояснити неможливо, крім просто того, щоб
0: насолити.
1: Сам собі насолив.
0: Ну так, дружині, але й собі.
1: Потім почали домовлятися. Ну, треба пройти якийсь шлях. У кожного свій шлях прийняття ситуації. Не кожен згоден зразу змиритися з тим, що або жінка, або чоловік починає своє окреме життя. Це шлях.
0: Пані Таїсія, а от бувають ще такі ситуації, коли чоловік або дружина давно не разом, ну, до речі, з війною теж за кордон дружина з дитиною виїхала, чоловік в Україні, можливо, на війні, можливо, навіть і класично в Україні залишається пара, але вже стосунків немає, і воно, знаєте, так... як ніби затихло, але продовжують юридично залишатися в родині. До речі, буває так, що чоловік або дружина вже має іншу родину, так би мовити, цивільну, так? А юридично залишається розписаним, як кажуть у народі, з першою дружиною, чи там дружина з першим чоловіком. От які ризики правові і фінансові, юридичні, існують от в таких ситуаціях, коли пара юридично залишається чоловіком і дружиною, а давно не разом ведуть інше зовсім життя, так би мовити, фінансово.
1: Ну, справа в тому, що все майно, яке таким подружжям набуте за період фактично роздільного проживання, але шлюбу, воно за загальним правилом є спільною сумісною власністю. І тоді їм треба встановлювати додатково факт окремого проживання, крім самого розірвання шлюбу, ще й факт окремого проживання, і тоді з загальної маси спільного майна забирати ту частину, яка набута за час окремого проживання. Є, я вам більше скажу, не тільки за даний період. У нас багато ситуацій є до набрання чинності нинішнім сімейним кодексом, реєстрація розірвання шлюбу відбувалася, ну, тобто зараз розірвання шлюбу відбувається з моменту прийняття рішення суду. Uh-huh. До цього розірвання шлюбу було чинним тільки з моменту, як таке рішення суду було зареєстровано в органах РАЦ. Дуже багато пар отримали рішення суду і його не зареєстрували. І от там 2002, 2003, 2000 бувають випадки, що вони досі вважаються в шлюбі.
0: Навіть не знаючи про це, так?
1: У них є рішення 2000-х, там, початку 2000-х років про те, що шлюб розірваний, вони вважали, що цього достатньо, вони його не зареєстрували, і цей весь час вони фактично перебували в шлюбі. А потім такі моменти вилазять ще при декларуванні дуже часто, коли ну, особа вважала, що взагалі там уже окремими життями живуть, в окремих странах, на інших континентах, уже не знайдеш цю людину, немає ніяких контактів, а ти ще в шлюбі. А тобі треба, наприклад, при декларуванні, і зачасту це ж відбувається в останній момент. І тобі треба знайти це все майно.
0: Ну, тобто ризиків
1: такі
0: чимало.
1: Такі ситуації ще є. Це менше і менше, бо це час проходить.
0: Але ж, знову таки, от я часто чую, до 18 років, поки дитині не виповниться, то будемо жити в шлюбі, хоча своїм життям. Але юридично певні ризики...
1: Ну, юридично це в першу чергу майнові ризики. Якщо це там своє життя і якісь нові відносини, то для людини, з якою ти в цих відносинах, є великі майнові ризики, бо все майно, яке вона вважала, що придбане за час спільного проживання, воно буде належати тій колишній дружині. Бо фактично сімейні відносини, якщо жодна зі сторін не перебуває в іншому шлюбі, вони передбачають так само поділ спільного майна. За період, коли такі фактично спільні відносини відбувались, ви можете ділити майно в тому числі в таких же відсотках, як і при шлюбі. Єдине, що треба встановити факт цього спільного проживання, встановити його межі, що найскладніше в цьому випадку це встановити дійсно межі, коли ви спільно почали проживати, що називати цим проживанням, що не називати цим проживанням. Частіше за все відштовхуються від дитини. якщо в таких відносинах народжується дитина,
0: тоді вже...
1: або якщо є там придбання спільного майна, або якщо є спільна оренда, є якісь вагомі обставини, якими можна це підтвердити. Це теж складно. А якщо тут є ще й шлюб попередній, який не розірваний, то питання взагалі з зірочкою.
0: Зрозуміло. Пані Таїсія, ну і на сам кінець, уже підсумовуючи, тема сьогоднішньої розмови все-таки розлучення без скандалу, з мінімальними нервовими втратами. Так от, підсумовуючи, можливо, навіть так, знаєте, штрихами чи пунктирно, що врахувати парі, яка
1: для
0: до цього
1: для
0: готова?
1: Такого розірвання необхідно звернутися зі спільною заявою, продумати умови договорів по дитині, продумати умови, на яких ви хочете здійснювати поділ спільного майна, врегулювати це все нотаріальними договорами, передати до суду, отримати рішення в достатньо короткі сроки.
0: Дякую вам за предметні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про те, як розлучитися без нервів і фінансових втрат. У студії була адвокат Таїсія Білоцька. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
11: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. підприємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Одещині. В області обмежили рух. Виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком. 9 людей зазнали поранень у Павлограді через атаку росіян. Сили оборони знищили російську установку С-400 «Тріумф». Про це та інше далі докладніше. Після російського удару по Одещині обмежили рух на ділянці автодороги Одеса-Рені. Через це зараз неможливо проїхати до окремих пунктів пропуску на кордоні із Молдовою та від них у напрямку Одеси, повідомили у Державній прикордонній службі України на сайті. Додам, що внаслідок масованої атаки росіян по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі у частині Одеси та Одеського району знеструмлено побутових споживачів. Також у деяких районах міста почалися перебої із водопостачанням та мобільним зв'язком, повідомив у телеграмі очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в усі райони міста організовано підвіз технічної води, а також працюють бювети. За даними повітряних сил у Фейсбуці, саме Одещина була основним напрямком удару росіян. По області країна-агресорка випустила балістичні, протикорабельні та про

0: Ковою історією, культурою, мовою та традиціями, які є невід'ємною частиною українського суспільства. Сьогодні вони разом із усіма українцями борються за свободу та незалежність нашої держави. Їхня батьківщина, Крим, уже понад 11 років перебуває під російською окупацією, але боротьба триває і перемога буде спільною, зазначив Віталій Суспільного, менеджер культурних програм у Кримсько-Татарському культурному центрі у Львові Ахмед Бакір.
1: Це унікальність України, тому що саме в Україні ми можемо зберегати свою ідентичність. У нас є така традиція корюшов. Ми збираємось, маленькі діти, молодь, старше покоління, да, в своєму колі і через розмову, через мову передаємо ці знання, які тримаємо в себе. Але ось ця окупація, тимчасова окупація, ми обов'язково повернемось, як ластівки до рідної землі. Дуже страшна тим, що розрив поколінь. Наші бабусі, дідусі в Криму. Саме через родини, через розмови ми можемо передавати той національний код.
0: Рада безпеки ООН збереться у понеділок на неформальне засідання, присвячене дотриманню міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних у Росії військовополонених та цивільних у контексті війни проти України. Про таке повідомляє секретаріат Радбез ООН на сайті. Засідання організовують Латвія та Велика Британія за участю української делегації. На ньому обговорюватиметься поводження з українськими полоненими, порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, а також вербування іноземних громадян до Збройних сил Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в день на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 22-27. Завтра без опадів, лише на південному сході країни, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, а завтра в день 24-29 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 16-22, а завтра в день 28-33 градуси. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Українська команда «Наві» знову підкорила міжнародну арену, ставши переможцем Marvel Rivals Ignite 2026 Mid-Season Finals, дебютного офіційного кіберспортивного сезону нової командної супергеройської гри Marvel Rivals. Що це за гра, які є ключові особливості, будемо говорити з головою комісії розвитку дитячого та студентського електронного спорту Міжнародної федерації спорту Денисом Давидовим. Пане Денисе, вітаю вас.
4: Доброго дня, вітаю вас теж, вітаю всіх слухачів.
3: Тож розкажіть, що це за гра, в чому її суть і які її ключові особливості?
4: Ну, по-перше, це нова гра, ну, для кіберспорту, да. В ній грають 6 на 6. Це гра побудована на цілій пліаді гри, ну, не гри, а телепроєкта Marvel, да, де ми граємо за супергероїв. Вона дуже популярна зараз в світі, в неї дуже круто зайшла нова генерація, нові, якби, нові школярі, да, такі, можливо, кіберспортивні. І

0: І вона побудована на тому, що ти повинен побудувати повну взаємодію між персонажами. І вона схожа на доту, але якби у самій такій аркадній своїй частині. Да? Тобто ти робиш якісь командні дії для того, щоб перемогти свого супротивника. А оскільки на сьогоднішній день сама якби екосистема Марвел дуже велика, то вони кожен раз додають всіх нових персонажів, яких ми бачимо по телебаченню, тому вона суперпопулярна, і вона, до речі, популярна дуже серед дівчат теж.
1: А за
0: Тому ця
1: рахунок
0: гра
1: чого, на
0: якраз.
1: вашу думку?
0: Бо супергероїка заходить всім. Всі ми знаємо, хто така людина, хто такий, як людина-павук. Да? Якщо подивитись зараз, наприклад, по телебаченню, вони випустили новий фільм, і він вже зробив просто касовий бум, і всі дивляться його. Тому всі знають, хто такий Халк, всі знають, хто такий Тор. Голівуд зробив своє, і тому всі хочуть спробувати себе в ролі улюбленого персонажа. А вони якраз дають те, що дітям заходить, і те, що ми там виросли на коміксах і на цьому іншому. Тому вона проста, достатньо, вона дуже сприятлива для вивчення, і там всі персонажі, яких ми знаємо з малого дитинства. Тому всі можуть знайти себе там.
1: А чим Marvel Rivals відрізняється від інших популярних командних шутерів?
0: Ну, знову ж, у нас популярні командні шутери завжди були побудовані на тому, що ми повинні щось зробити, когось вбити, і знаєте, це повинно бути швидко, да, там. А в Marvel Rivals, не так все просто. Там треба зробити деякі муви і об'єднати багату кількість абілок для того, щоб виграти, да. І там кожен зможе знайти свого якраз улюбленого персонажа, яким він наглядає там хтось десятиріччями, да? Хтось зловив перший там комікс про Тора і все життя хотів спробувати себе бути Тором. Дівчата можуть знайти Алу Відьму і використовувати її, Наташу, як там супергероїка, да? І всі б дивились ці мультики, фільми, комікси, тому скоро, я думаю, вони покажуть, що таке дитячий новий кіберспорт. І знову ж це командна гра.
1: За рахунок чого Наві вдалося перемогти? От які сильні сторони команди стали визначальними, зрештою, у фіналі?
0: Давайте візьмемо те, що сам по собі клуб Наві, він будується як велика така родина, да? Тобто всі давно знають, що Наві це так. Клуб, який об'єднує найкращих, але дає не просто ігру, а дає самореалізацію. Да? Тому в першу чергу я вважаю, що як завжди, Наві і командні дії допомогли їм виграти в цьому. Далі, звичайно, дуже великий скіл гравців, дуже крута селекція і відбір скаутський у Наві завжди. Тому на сьогоднішній день вони і стали одним із найкращих клубів, який зробив синергію і об'єднав найкращих гравців в найкращій грі для себе сьогодні.
1: Наскільки складною була конкуренція на цьому турнірі? Хто були суперники?
0: Конкуренти у нас завжди це топові клуби світу і вони всі заходять зараз в Marvel Rivals, тому що знову ж нова гра, да, там відкриває для себе кожен клуб, там Віталіті і всі інші. Вони пробували обіграти нас, але ми були найкраще зараз у світі.
1: Що означає ця перемога безпосередньо для Наві і загалом для українського кіберспорту?
0: Наві показує себе знову на арені, що вони перші в будь-якому виді спорту, в якому вони не зайшли. Тобто, як раніше ми знали, що Наві перші були в Counter-Strike, да? Тепер Наві перші в Rivals. Для України в цілому це знову ми показуємо дітям про те, що є куди йти, є до чого, які ставити для себе високі планки, да? І чого досягати. Тому ми завжди якби показуємо Україну на світовій арені. Да? І, наприклад, наша команда з PUBG Mobile національна зараз була просто запрошена в фінальну частину чемпіонату світу, який проходив в Саудівській Аравії. Тому Україна – це якби топ-країна в світі, ну, в е-спорті.
1: Ну, дивлячись на такий успіх, багато дітей і підлітків теж, можливо, хочуть розвиватися в сфері кіберспорту. Давайте поговоримо про кіберспортивний шкільний союз Європи, ну і загалом про те, що ж в Україні відбувається. Тож, спочатку, що таке цей шкільний клуб і, ну, можливо, знаєте, чим він відрізняється від звичайного шкільного гуртка?
0: Ну, по-перше, дивіться, ми об'єднали зараз не просто кіберспорт і там дітей. Да? Ми об'єднали кіберспорт і спорт. Перше, що ми зробили, ми прийшли до спорту і сказали, що дивіться, молода аудиторія йде з спорту, да? А кіберспорт може бути, якби знаєте, дверем, ключем до дітей. Тобто всі діти грають, але ну, не всі займаються там футболом або баскетболом. Я прийшов до федерацій європейських і українських і запропонував їм створити такий ну, своєрідний хаб навчання і підготовки дітей до спорту. Тому що я, наприклад, вважаю, що кіберспорт – це круто, але без фізичної активності ну, нам буде дуже важко. Тому що на сьогоднішній світовий кіберспорт додає фізичну активність і ну, це як вже є неод'ємною частиною, да, тобто підготовки гравців високого рівня.
1: Ні, я потім поставлю своє питання. Продовжуйте.
0: Да, і тому на сьогоднішній день ми зробили такі, якби, колаборацію з усіма видами спорту, особливо з футболом і там регбі, баскетболом, для того, щоб через кіберспортивні клуби в школах ми могли відкривати і шукати не тільки гравців, а шукати менеджерів, СММ-ників, давати дітям психологічну допомогу, юридичну допомогу, навчати їх, як, наприклад, сьогодні не передавати свої дані, кому можна передавати, як можна передавати, психологія, як відійти від булінгу, психологія, як там, я не знаю, збалансувати себе і не входити в тільт. І це все ми зараз будуємо на основі, наприклад, пілотного проєкту «Underground» у місті Запоріжжя.
1: Ну, кожен з видів спорту, він щось дає людині, якісь свої якості. А що дає кіберспорт станом на зараз? Окрім того, що людина соціалізується, дитина соціалізується.
0: Давайте так. По-перше, оскільки я зараз тільки закінчив аспірантуру і я став доктором філософії якраз по кіберспорту, я можу сказати, що в моїй роботі ми якраз відображали, як кіберспорт, наприклад, допомагає армії. Да? І якщо людина займається кіберспортом систематично, да, це додає їй 0,15 секунд в реакції, а це ну, достатньо для прийняття дуже важливих рішень в житті людини. Не тільки військового, як ви розумієте, бо сьогодні у нас дуже буремне життя, ракети летять уже настільки швидко, що треба приймати рішення дуже швидко, тому кіберспорт в першу частину може допомогти дитині дати реакцію, вдруге знайти себе якраз в цьому соціумі і побудувати ці первинні когнітивні зв'язки.
1: Як школа може запустити кіберклуб без значних фінансових ресурсів?
0: Ми перейшли в мобільний геймінг. Тому що в кіберспорті існує така частина, як мобільний геймінг. Кожна дитина сьогодні має мобільний телефон. Да?
1: Так.
0: Мало того, ми сьогодні приходимо до самоврядування. Тобто ми давно казали про те, що ну, в законі України про громадське об'єднання у нас є такі ну, названі дитячі об'єднання. Да? Тому ми допомагаємо просто дітям сьогодні будувати в школах самоврядний дитячий якби, проєкт. Да? Через який вони починають навчатися. Ми не нагружаємо сьогодні шкільну систему, бо ми розуміємо, що вчителям і так важко. Да? Ми тільки кажемо, що вчителя повинні бути, знаєте, такими мотиваторами і допомагаторами, да? Там, помічниками цих дітей, які допоможуть їм самоврядуватися. Далі ми даємо їм програму, ми зараз використовуємо штучний інтелект, ми будемо використовувати сьогодні новітні технології, бо наприклад, в Америці вже є школи, які ну, використовують для навчання штучний інтелект. Да? Ми будемо допомагати їм розвиватися і шукати себе. Бо кіберспорт – це не тільки спорт, це ще менеджерські функції, це майже 160 професій навколо. Да? Плюс через це все ми кажемо, що ми допоможемо вам, якщо ви будете добре ну, працювати в цьому клубу, перейти великий спорт. Тобто футбол, в баскетбол, я не знаю, і знайти себе там, бо якщо ви любите більше, наприклад, реальний спорт. Тобто кіберспортивний клуб – це така первинна наукова база для дітей, які не хочуть не тільки грати, а й розвиватися. Тому в школі це дуже просто. Не треба ніяких навантажень, не треба купувати нічого дорогостоючого. Сьогодні є мобільний телефон, і його достатньо для того, щоб бути на зв'язку.
1: Я уточню, можливо, я щось неправильно зрозуміла, про програмне забезпечення.
0: Програмне забезпечення ми зараз розробляємо. Тобто ми беремо американську модель, ми просимо в них задати нам, але ми розробляємо своє для того, щоб це було, ну, типу, під нас підготовлено, да? Бо в нас є свої виклики, вони трохи більш інші, ніж в Америці. Тому ми включаємо зараз Національний інститут фізичної культури Київський, в якому є кафедра кіберспорту. Я якраз після розмови з вами буду розмовляти з Харківським, да? Для того, щоб вони нам ще допомагали науковою базою. Бо в них є, наприклад, аспіранти, да? Або люди, які сьогодні пишуть магістерські роботи, і ми хотіли б, щоб вони писали ці магістерські роботи по кіберспорту або аспірантські роботи, ну, вже в напрямку там, де воно може бути применне. Ну,
1: а наскільки, наші науковці зацікавлені у дослідженні кіберспорту?
0: Дивіться, ну, оскільки я доктор філософії, я дуже зацікавлений, і кафедра кіберспорту, наприклад, теж зацікавлена, бо на сьогоднішній день ми, можливо, перші вообще в Європі, хто це робили. Я тільки позавчора прочитав і відправив якраз на кафедру, що японці тільки цього року об'єднали кіберспортивний свій національний напрямок, да, з науково-спортивним напрямком, розумієте? Тобто вони зробили це цього року, а ми разом ще з покійним Імасом, да, зробили це 4 роки, 5 назад, розумієте? Наскільки ми попереду.
1: А чому так повільно відбувається, ну, будемо говорити, поза межами України?
0: Бо взагалі Європа не дуже швидка. Да, сама по собі Європа, якщо взяти, вона в неї все добре. Їй взагалі нічого не потрібно, поки, ну, там, знаєте, це не створює критичну масу. Да? Ми беремо про те, що кіберспорт – це молода дисципліна, і вона поки не створила критичну масу. Поки ще, ну, вони тільки починають. Якщо, дивіться, ми побудували асоціацію електронного футболу в 2021 році, да? Світова федерація зацікавилася якраз кіберфутболом, бо я є представником Асоціації футболу України, да, який входить в FIFA і в UEFA з частини кіберфутболу, да, вони це зробили тільки в 2025-му, ну, в кінці 24-го, в 25-му році, як систему, розумієте? Тому що вони не розуміють, на що їм це потрібно, а ми трохи швидше, це завжди, це реально так, бо ми, ну, знаєте, не сидимо на місці.
1: Нам я поділюся
0: щось треба видати
1: своїми думками з приводу того, чому це може бути їм потрібно. Ну, тому що у відносно спокійному регіоні люди живуть, і це, я думаю, слушна нагода розвиватися у будь-яких напрямках, не тільки в напрямку кіберспорту. Допоки, скажімо так, навала не дійшла, не дісталася і європейських країн, тому що ми бачимо, що Росія намагається провокувати. І не просто так вона це робить.
0: Так, і тому ми показуємо їм, і через те, що, наприклад, я з 22-го року, ну, з кінця, да, зрозумів, що треба щось дивитися в цьому напрямку. 23-24 ми співпрацювали там з НАТО і показували їм, як це може бути зроблено. В 25-му році вони зробили і гранату. Тобто тепер вони роблять кіберспортивні ігри НАТО в 26-му році.
1: Як тут контролювати, щоб захоплення кіберспортом не перетворилося на надмірне використання гаджетів або, можливо, навіть на якусь нездорову залежність?
0: Ну, от для цього нам і потрібно поєднання науки, психології, юриспруденції, да? Event management, який буде брати дітей якби в інші види спорту, да? Фізична активність, І система, яка буде показувати, що якщо ти будеш грати, наприклад, 10 годин, це тобі не допоможе. Якщо ти будеш грати годину, а потім займатися футболом, я не знаю, баскетболом, плаванням, тобто любою фізичною активністю, да? Якщо ти будеш розвивати розумову активність, це буде тобі плюс. Да? І через це все ми повинні побудувати таку систему, де дитина хоче сама. Тобто, звичайно, якщо ви будете в неї забирати, то вона в мене є дитина, да? Якщо в неї щось забираєш, вона знаходить шляхи, як це зробити без тебе. Да? А якщо ти його заохочуєш, ну, він розуміє, що треба робити по-іншому.
1: Ну і наступне питання, в продовження, мабуть, попереднього. Як переконати батьків, які досі сприймають комп'ютерні ігри як марнування часу, все-таки дозволяти дітям займатися кіберспортом? І як пояснити, яка від нього може бути користь? Не тільки дитині, а й, можливо, їм самим.
0: Дивіться, на сьогоднішній день ми показуємо це, знову ж, наприклад, сім'ї, які живуть поза межами України, да, тобто мати з дитиною виїхали за кордон, да, і батько якби розірваний з дитиною. Да, або навпаки, там, я не знаю, мати залишилась і вона служить в ВСУ, а батько з дитиною поїхали. Багато, да, буває інших таких частин.
1: Так.
0: Але якщо, наприклад, батько може з дитиною будувати щось в Майнкрафті, да? Тобто вони створюють одну кімнату і там кажуть, ми сьогодні будуємо там, я не знаю, частину якогось нашого міста, давай побудуємо наш дом. Да? І вони вдвох це роблять, в них не втрачається зв'язок. Тобто не просто, що по телефону зателефонували, ось там я тебе кохаю, я тебе кохаю. Ні, в них є спільна якась там дія. Да? А оскільки я, наприклад, дуже часто не бачу свого сина, я з ним граю, і в мене, наприклад, є з ним там теж персональний рейтинг, да, хто з нас там краще грає. Тобто ми створюємо серед, ну, наше змагання, да, яке об'єднує нас. Тобто ми чимось цікавимось, ми дивимось про цю гру, ми щось робимо разом, навіть якщо ми не, ну, не поруч. Тому для нас це дуже, ну, супер. Плюс ми батькам показуємо, як через кіберспорт діти не втрачають зв'язок з сім'єю або з країною, да? Бо ми затягуємо, просимо туди заходити батьків, дідусів, бабусь і всіх інших.
1: Дякую, Денисе, за це пояснення. Маю прощатися. Голова комісії розвитку дитячого та студентського електронного спорту Міжнародної федерації спорту Денис Давидов був з нами на зв'язку.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: По Порівняємо, як побудована торгівля в Росії та Україні, що спільного і які відмінності. Як масоване знищення складів внаслідок повітряних ударів впливає на ринок в обох країнах і яких втрат завдає. Як війна тепер вже в будь-якому разі змінить цей бізнес? Про це Віталій Науменко запитає голову Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса у неділю 9 серпня о 18:35.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
9: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Спільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. До 12 зросла кількість постраждалих на Одещині. 5 спроб російських штурмів сили оборони зупинили на Сумщині. Протестувальники зібралися під столичною адміністрацією. Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян по Одещині. 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Телеграмі. Є руйнування житлових будинків у декількох районах міста та інфраструктури. Частина будинків – це пам'ятки архітектури, розповів Суспільному заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.
11: Достатньо серйозно на тій локації, де ми знаходимося, постраждав житловий будинок. Всі ці будинки тут на Екатеринській, вони по суті являються пам'ятками архітектури, не підлягають демонтажу і знесенню, навіть в разі суттєвих пошкоджень, тому буде робитися відповідна документація по дослідженню, по експертним висновкам, після цього буде прийматися рішення по проєктуванню відновлення цих будівель.
10: 5 спроб російських штурмів сили оборони зупинили на Сумщині упродовж минулої доби. Окупанти проявляють активність у межах Хотінської та Юнаківської громад. Також противник б'є дронами, артилерією та авіацією по цивільних. Завчора по області окупанти спрямували щонайменше 8 керованих авіабомб. Про це розповів в етері телемарафону помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
12: Найбільше ворог зосередив свої сили саме на Курському напрямку, адже там проводяться активні бойові дії. Ворог вдається до проведення штурмів, принаймні намагається їх здійснювати. А якщо говорити про іншу ділянку, безпосередньо по лінії державного кордону, безпосередньо от в близькості ми не фіксуємо збільшення кількості їхніх позицій, підтягування техніки, але якщо порівнювати з минулим роком, то так, цього року ворог дещо збільшив свій контингент. На цьому напрямку кількість уражень ворожої техніки цього року значно збільшилась. Наші оператори практично щоденно виявляють ворожу техніку, гармати, РСЗВ і здійснюють їхні ураження.
2: Новини на Українському радіо.
10: Теплу так, вирубці ні. З таким та іншими гаслами кілька десятків протестувальників зібралися під столичною адміністрацією, передає кореспондентка Суспільного. Активісти прийшли із картонками та зрубами дерев. Вони вимагають припинити вирубку дерев біля будівництва теплотраси у мікрорайоні Теремки, говорить учасник акції Роман.
13: Він пережив Гітлера та Сталіна, але не пережив Кличка. 80-річна лісопосадка, яка там стоїть ще з середини минулого століття. була вирубана без згоди, без документів, без якихось, попри плану, який був узгоджений у 2023-му, просто тому що так, коротше. Треба якби додавати тиску, нагадувати, що є велика кількість людей, які це не байдуже. Щоб не вийшло так, що у вівторок просто сказали, а ні, ми продовжимо рубати, і типу ніхто не прийшов, тому яка різниця.
10: Напередодні заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зустрівся із мітингувальниками та домовився про офіційну зустріч 11 серпня, де має представити усі дозвільні та проєктні документи та призупинити вирубку дерев щонайменше до 12 серпня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
10: Завтра в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 11-16, а вдень 24-29 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, а вдень 28-33 градуси. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Будемо далі говорити про гуманітарну безпекову ситуацію на Донеччині із кореспондентом Радіо Свобода Сергієм Горбатенком. Сергію, вітаю вас.
14: Добрий день.
1: Ну, перше, хочу спитати, як минула ніч і чи в безпеці ви зараз?
14: День від дня безпекова ситуація у Краматорську і Слов'янську погіршується. Я не можу сказати, що я зараз у безпеці, бо будь-якої миті може прилетіти що завгодно. Російські війська масштабують тут удари FPV-дронами, в тому числі на оптоволокні. Масштабують ударом з реактивних систем залпового вогню, артилерія, серйозної шкоди завдають удари керованими авіабомбами. Ну, вночі було відносно тихо, подекуди пролітали ударні безпілотники літакового типу «Молнія», кудись десь вони вибухали. Ну, наразі у мене немає інформації, що є жертви, на щастя. Вчора от я в другій половині дня перебував у Слов'янську, завдали удару керованою авіабомбою по адміністративній будівлі. На щастя, там є й багатоповерхівки довкола, і приватний сектор. Так от люди не постраждали, і вже слава Богу.
1: Руйнування. Чи намагаються люди відновити пошкоджене житло і чи допомагає місцева влада? Я навіть не про гроші питаю. Тобто отримати сертифікат – одна річ, інша річ – мати змогу купити будівельні матеріали.
14: Так, звісно, наслідки поточних ремонтів видно і у Краматорську, і у Слов'янську. От, наприклад, російські війська днями завдали повторних ударів керованими авіабомбами по багатоповерхівкам у Краматорську. Це 14-й поверхівки. Вони вже туди били, вже одна з цих багатоповерхівок горіла. І от вони знову завдали ударів двома бомбами вагою у 500 кілограмів кожна. Так от, коли я був там на місці обстрілу, знову горіла 14-й поверхівка. І я бачив там забиті вікна. ДСП, ну, звісно, люди намагаються хоч якось позакривати ці отвори, бо дощі, іноді зливи тут бувають, щоб вода не потрапляла. От, і вчора я був, повторюся, у Слов'янську, їздив приватним сектором повз місце, де, ну, на моїй пам'яті, можливо, місяць тому вже прилітали керовані авіабомби, і там були руйні. І от коли я там вчора був, бачив, що дахи поруйновані, вони закриті плівкою, вікна забиті цими от QSB-плитами. людям дійсно допомагають і місцева влада, і, звісно, волонтери. Без волонтерів та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема гуманітарної місії «Проліска», було б важкувато. Тобто ремонти тривають.
1: З яких населених пунктів нині обов'язково евакуація для родин із дітьми, а з яких населених пунктів загалом дуже активно виїздять люди, розуміючи, що, ну, в принципі, ситуація небезпечна?
14: Зараз з усіх населених пунктів люди активно виїздять.
1: Із Краматорська?
14: Із Краматорська. Якщо говорити про Краматорськ і Слов'янськ, то міста в мене на очах вони спорожніли. Мало людей, вулиці порожні, закриваються магазини, закриваються місця харчування. Наприклад, сьогодні я придбав собі мастило для автомобіля. Магазин розташований на моїй вулиці. Я спитав у продавців, як, скільки ще ви будете працювати. Вони кажуть, сюди вже не їздять постачальники, тому 1-2 дня і ми закриваємося. І плюс до того ж, крім того, що бояться їздити постачальники, безпекова ситуація, день від дня погіршується, погіршується гуманітарна ситуація. Зокрема, в містах Краматорськ і Слов'янськ перебої серйозні з електропостачанням. А внаслідок російських обстрілів світло може зникати по 10, а то й більше разів на добу. От зараз, наприклад, у Краматорську у мене немає питної води. І питну воду буквально давали там на добу, півтори-двоє, а потім вона знову зникала. А подекуди питної води не було взагалі. У деяких селищах біля Краматорська, у деяких районах Краматорська, та й в Слов'янська теж. Тому в таких умовах, коли відсутня питна вода централізована, звісно, є підвезення питної води, звісно, є точки, де можна набрати очищену питну воду, але все-таки, коли немає у водогоні води, коли постійно зникає світло, коли закриваються магазини, коли горять будинки багатоповерхові, коли люди гинуть або калічаться, то, звісно, кількість людей, які виїжджають, вона зростає, і я повторюся, що вулиці Краматорська і Слов'янська, особливо це помітно в центрі, вони практично порожні, бо вони, окрім всього іншого, перетворилися на кіл-зони, оптоволокно і у Краматорську в центрі, і у Слов'янську в центрі. І нещодавно, буквально там 3 дні тому, керівник військової адміністрації обласної Вадим Філашкін підписав розпорядження про примусову евакуацію родин з дітьми вже із Краматорська. От, за його статистикою, 326 дітей наразі у Краматорську. І якщо подивитися перелік тих вулиць, де оголошена примусова евакуація, то тут вулиці, які розташовані і у центрі, зокрема вулиця Паркова. Також триває примусова евакуація дітей і з окремих районів Слов'янська. Але, за моїми спостереженнями, родини з дітьми навіть без примусу виїжджають самі. І, зокрема, тут при нагоді стає гуманітарна місія «Проліска», яка безкоштовно вивозить родини з дітьми разом з речами від адреси до адреси. І от ми буквально сьогодні спілкувалися з Євгеном Ткачовим, співробітником гуманітарної місії. Він каже, що статистика евакуації незмінна і усіма видами евакуації, тобто це і з речами, і без речей, от з цих міст вивозять до сотні людей на день. Така от ситуація.
1: А чи знаєте, куди везуть цих людей?
14: А їх везуть в різні місця. Якщо люди мають житло, то від адреси до адреси їх везуть. Якщо не мають куди їхати, то завжди можна обрати багато різних пропозицій в західних регіонах країни. Але головне звідси, по-перше, виїхати, по-друге, отримати хоча б якусь грошову допомогу у транзитних центрах на Харківщині. Я знаю, що кожній людині дають там трохи більше 11 тисяч гривень на якийсь перший час. Але очевидно, що евакуація, вона, якби банально це не звучало, вона буквально рятує людей. З мого досвіду, коли тривають обстріли багатоповерхових будинків Краматорська, коли ці багатоповерхові будинки горять, то вже переважна більшість квартир, які горять, вони порожні. Вони вже на момент прильоту порожні, бо люди просто виїхали. От.
1: Сергію, я думаю, ви теж бачили відео, як російський дрон полює на чоловіка у Херсоні. Це було дуже показово, це таке поширене було відео. Говорила з колегою з Харкова, яка поділилася думками тим, як змінилася їхня робота за останній час, тому що є велика ймовірність, що росіяни почнуть практикувати таке сафарі на людей у Харкові. Як з цим в Донецькій області, зокрема в тих населених пунктах, як ви працюєте, де ви працюєте, чи бувають випадки, коли очевидним стає, що росіяни реально полюють на мирних жителів, намагаючись їх атакувати FPV-дронами?
14: FPV-дронів, я повторюся, стає все більше і більше. Атакують все. Я знаю, що цивільні жителі тут подекуди чіпляють з різних причин на свої автомобілі і біле ганчір'я, на антени, там, на ручки дверей, на дзеркала, мовляв, от ми мирні, не чіпайте нас, але я знаю, що і такі автомобілі атакують будь-які автомобілі, які опиняються у зоні ураження оператора російського FPV-дрона. Я поки що не пам'ятаю випадків, щоб таке нелюдське, будь-яке, всі атаки тут не людські. Не пам'ятаю таких випадків, щоб так от прям переслідували цілеспрямовано одну людину. Але це може статися будь-якої миті. Бо концентрація і FPV-дронів, і дронів літакового типу ударних тут день від дня стає все більшою. І атакують цивільні автомобілі, атакують цивільні будинки, атакують. Наприклад, днями ударний безпілотник «Молнія», він влетів просто у квартиру, будинку багатоповерхового у центрі Слов'янська. Чим керувався пілот цієї «Молнії», який скерував цей літачок з вибухівкою просто у квартиру, ніхто не знає, але тим не менше будинок горів. Були пожежні, яким довелося його гасити. Також днями FPV-дрон вночі влетів просто у квартиру 9-поверхівки, теж у центрі. Просто влетів FPV-дрон на 2-й поверх. Квартира загорілася, але квартира була порожня. Знов-таки, чим керувався пілот, ніхто не знає. Приїхали пожежні, вони гасили цю пожежу. Такі реалії. Плюс вже по темряві, я повторюся, і до цього в розмовах з вами я про це говорив, що по темряві тут зовсім ніхто не їздить. Адже будь-яка машина, яка опиниться у полі зору дрона ждуна тут у темну пору доби, теж може бути атакована. І, до речі, нещодавно повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський про те, що машина Укрпошти по дорозі до Краматорська теж була уражена російським FPV-дроном. На щастя, ніхто не постраждав, машину загасили. Але що може бути більш цивільним, ніж автівка Укрпошти у її кольорах? Тим не менше.
1: От ви згадали Укрпошту, і, здається, нещодавно також була інформація про те, що закрилися певні відділення на Донеччині, можливо, навіть у Краматорську Укрпошти. І різні компанії повідомляють про те, що закриваються. Якщо не повністю йдуть, то частково згортають свою діяльність. Чи можете сказати, де найбільш такі, якщо говоримо про Краматорськ, де ви не тільки працюєте, а живете, то зовсім спорожніло щодо якихось сервісів, магазинів, чи є такі райони, звідки йде це життя міське?
14: Міське життя йде з усіх районів. Mm-hmm. Абсолютно з усіх. Це пов'язано, я повторюся, декілька причин. По-перше, це перше і найголовніше, це безпекова складова. Фактично, наприклад, якщо взяти Краматорськ, то фактично всі райони перебувають у досяжності ствольної артилерії, не кажучи вже про КАБи, дрони і так далі. Безпекова складова – це найголовніше. Друга складова – гуманітарна. Постійні перебої з електропостачанням у Краматорську і Слов'янську. Постійні перебої з водопостачанням у Краматорську і Слов'янську. Дуже важко в таких умовах, тим паче в спеку, особливо якщо в родині є діти, ну, дуже важко це все витримати. От, по-третє, спостерігається, на жаль, сумна тенденція, коли російські війська от на цьому тижні вони завдавали ударів по транспортній інфраструктурі і у Краматорську, і у Слов'янську. І всі розуміють, що це були лише перші такі удари, і цих ударів буде дедалі більше, і ці удари дедалі будуть ускладнювати пересування і всередині самих міст Краматорськ і Слов'янськ, і будуть ускладнювати ще більше сполучення між містами Краматорськ і Слов'янськ. Тому люди і сервіси, як ви вже згадали, там деякі відділення Укрпошти закриваються, у Краматорську і Слов'янську також закрилися сервісні центри пенсійного фонду. З 10 серпня, тобто від завтра, припиняє прийом донорської крові станція переливання крові у Краматорську. Як я вже згадував, ну, магазини закриваються, кафе закриваються. Звідусіль закриваються в будь-яких районах. Адже якщо подивитися зараз на мапу бойових дій, ну, нам доступна так, усім мапа аналітичного проєкту Deep State, то ми бачимо, що від сірої зони до околиць Краматорська вже менше 10 кілометрів. Ну, очевидно, що російські піхотинці, застосовуючи вже успішно для себе тактику просочування по одному, по двоє, по троє, але вони стають все ближче і ближче і до Краматорська, і до Слов'янська. І очевидно, що і сервіси, і бізнеси, і цивільні жителі, і родини з дітьми, вони не хочуть опинитися у найближчому сусідстві з російськими штурмовиками. Тому вони ці міста і покидають.
1: Сергію, як ваша робота змінилася? Ми з вами розмовляємо в ефірі час від часу, і я, можливо, трохи більше місяця тому ми з вами говорили востаннє, до яких населених пунктів ви вже не можете дістатися через, в першу чергу, звісно, безпекові моменти, або через те, що населений пункт вже недоступний?
14: Через безпекові моменти я вже самостійно не можу поїхати до Дружківки, до це місто біля Краматорська. Через безпекові моменти я вже вагаюся пересуватися в окремих районах Краматорська. А навіть в денний час це райони, які наближені до зони бойових дій, і де постійно прилітає ствольна артилерія. От я вже вагаюся туди їздити. От, ну і якщо говорити про Слов'янськ, то це сусіднє зі Слов'янськом містечко Миколаївка, але туди вже ніхто не може заїхати. Якщо Дружківка ще доступна для броньованого транспорту, то якщо говорити про містечко Миколаївка, то вона вже для жодного транспорту недоступна. Пересуваються лише військові автомобілі, і то дуже-дуже складно туди дістатися. От, так, в принципі, зі Слов'янська є дорога як більш-менш безпечна, але декілька днів тому по цій дорозі у межах Слов'янська прилетіло російське РСЗВ. От там було 5 поранених, були згорілі автомобілі, тому виїзд зі Слов'янська теж під питанням, але він більш безпечний, ніж виїзд з Краматорська. Ну, так само я, наприклад, можу поїхати на зйомку до Олександрівки, це містечко біля Краматорська, можу поїхати, наприклад, на Дніпропетровщину, але ця дорога буквально кожної години стає все більш небезпечною. По-перше, я повторюся, через атаки російських військ на дорожню, на транспортну інфраструктуру всередині самого Краматорська, а по-друге, через удари дронів різного типу, і FPV, і літакового типу.
1: Сергію, ну, з одного боку, безпекова ситуація стрімко погіршується на Донеччині, а з іншого боку, це, ну, можливо, привід для журналістів, для наших колег приїхати в вашу область і зафіксувати те, що відбувається. От чи спостерігаєте ви, ну, все одно ви на зв'язку з якимись колегами з Києва, з якихось навіть іноземних медіа, саме бажання приїхати і зафіксувати в ці, ну, от в цей період те, що можна зафіксувати, чи навпаки зменшується потік представників медіа?
14: Ну, я не сильно перебуваю на зв'язку з різними медіа, от, з різних причин, але я бачу, що люди їдуть, і українські журналісти, і, на жаль, от нещодавно ми намагалися попрощатися з нашим другом Олексієм Юковим, але...
1: Тут варто нагадати, прощання... хто він...
14: Так, це керівник Олексій Юков, він керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». Ще до початку війни на Донбасі, до 2014 року, Олексій з пошуковцями займалися ексгумацією воїнів, які загинули в Другу світову війну. І в 2014 року Олексій повертав тіла і українських військових, і російських військовослужбовців, яких згодом обмінювали знов-таки на тіла українських військових. Це страшенна втрата і для рідних, і для близьких, і для колег, і для друзів, і особливо для родин тих військовослужбовців, які зараз мають статус зниклий безвісти, і всі вони покладали величезні сподівання на роботу Олексія та його колег, його друзів, його побратимів, адже всі знають методи роботи Олексія. Він не те, що там, ну, збирав якісь там рештки людей, вони працювали так, що збирали все до останньої кісточки. До останньої кісточки, і мама загиблого військового або зниклого безвісти, вона могла розраховувати на те, що вона зможе попрощатися з дитиною, яка загинула повністю, тобто не без руки, яку могли десь забути, там ні без ноги або ще без чого. Тобто кожна кісточка, вона ретельно збиралася. От.
1: Сергій, так, маємо от, хвилину, на... так, і важливо
14: да,
1: за цю хвилину.
14: Прощання...
1: Ні, так, поясніть, да, так. Ви ж договоріть основне.
14: Так. Угу. І от саме на цьому прощанні, яке не відбулося, з безпекових міркувань, було багато журналістів, було багато і іноземних журналістів, і українських журналістів, тобто, ну, журналісти сюди їдуть. Журналісти розуміють ситуацію, розуміють, що можуть вже наступного разу, під час наступного відрядження, і не заїхати через те, що дороги будуть перерізані дронами, артилерією і так далі. Тому журналісти їдуть, інтерес є. Так.
1: Сергій, дуже вам дякую за розмову. І, ну, по-перше, бажаю, щоб цей день був якомога спокійнішим, ну і не тільки цей, звісно. І я нагадаю, що ми говорили із Сергієм Горбатенком, кореспондентом Радіо Свобода. Говорили про гуманітарну та безпекову ситуацію на Донеччині. Сергій залишається в своїй області і намагається якомога більше зафіксувати і воєнних злочинів росіян, і розповісти про те, як на цій війні живуть мирні жителі. І після новин, які почуєте за кілька хвилин, буде вже розмова про те, як перетворити російські книжки на донати для Збройних сил, говоритиме координаторка акції зі збору макулатури Анастасія Левдик.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про фінанси.
15: Яким буде наступний альтсезон криптовалют? І чи буде він взагалі? Такі запитання дедалі частіше ставлять собі учасники цього волатильного ринку. Нагадаємо, що альтсезоном називають період, коли альткоїни масово зростають швидше або активніше, ніж біткоїни. У попередні цикли на ринку часто працювала проста логіка. Спершу дорожчав біткоїн, потім частина прибутку переходила в менші криптоактиви. І починалося широке ралі альткоїнів. Але правда полягає у тому, що ринки динамічно змінюються, і наступний альтсезон може бути зовсім не таким, як раніше. За даними криптомаркетмейкера Wintermute, майбутнє зростання на ринку альтернативних криптовалют може дати менше переможців. Тобто виростуть не всі одразу, а лише окремі токени. Але Wintermute вважає, що тепер ця картина може змінитися. У першому півріччі 26-го року інституційні інвестори забезпечили 72% спотового ОТС, тобто потоку на їхньому майданчику. Йдеться про торгівлю поза біржею. Напряму між великими учасниками або через спеціального посередника. Такий формат часто використовує для великих угод, щоб не рухати ціну на відкритій біржі. Спотова торгівля означає купівля або продаж активу тут і зараз, без складних похідних інструментів. Звісно, говоримо про великих професійних гравців – фонди, компанії, фінансові установи. Вони зазвичай діють обережніше, ніж роздрібні трейдери, і концентрують гроші в меншій кількості активів. Так от, за даними аналітиків, великі інвестори дедалі більше обирають не широкий набір токенів, а вузьке коло активів. Ліквідність концентрується там, де є інтерес інституційних гравців. І ще важлива деталь для подібних висновків полягає у тому, що після різкого зростання ціни та обсягу торгів інституційна активність згасає приблизно через один день. Роздрібна активність тримається довше – близько 3 днів. Це означає, що великі гравці можуть швидше заходити і виходити із активів, а дрібні учасники довше залишаються в ажіотажі. Також, за даними міжнародного онлайн-медіа Cointelegraph, найбільші альткоїни вже забирають значну частину капіталізації усього ринку альтернативних криптовалют. Тобто, якщо раніше альтсезон часто сприймали як хвилю, яка піднімає майже усі монети, то тепер ринок може стати набагато вибірковішим. Гроші не розтікатимуться по всьому крипторинку однаково. Вони можуть концентруватися в великих, ліквідних або зрозуміліших для інституційних інвесторів активах. Якщо брати до уваги такий сценарій розвитку подій, то наступне ралі альткоїнів, якщо воно буде, може принести не масове зростання усіх токенів, а боротьбу за увагу та капітал. І виграють у ній за цією логікою не всі, а лише ті активи, які зможуть привернути інтерес великих гравців.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Одесі та Харкову. Люди продовжують звертатися до медиків. Росіяни на південно-слобожанському напрямку створили кілька зон контролю поблизу українського кордону. Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки росіян по Одещині. 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпар у Фейсбуці. За його словами, противник застосував кілька десятків ракет та дронів, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців. У місті виникли перебої з мобільним зв'язком та водою. До 27 зросла кількість постраждалих внаслідок удару армії РФ по Харкову. Двоє людей загинули, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. У лікарнях перебувають п'ятеро постраждалих, серед них одна жінка у тяжкому стані. Черговим терористичним актом назвав міський голова Харкова Ігор Терехов ранкову атаку росіян по мирних жителях.
4: Взагалі було зафіксовано три влучання, це попередні всі бандероли, це житловий будинок, багатоповерховий, три всього, складські приміщення і невідкрита територія в парку. Не було дано повітряної тривоги, зараз розбираємо з військовими, як це могло стати. Потрібно зробити так, щоб ми бачили ці бандероли і своєчасно лунали повітряні тривоги. Вони летять на дуже низькій висоті і дуже швидко. Тут нема жодного військового об'єкту, а люди відпочивали і неділю.
3: Російські війська на південно-слобожанському напрямку протягом останніх тижнів створили кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері телемарафону. За його словами, останніми днями активність у зоні відповідальності дещо знизилася, однак це тимчасове явище. Протягом тижня інтенсивність бойових дій залишалася високою, особливо на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках, де противник продовжує активні штурми.
5: У випадку Лиманського напрямку це спроба активного наступу безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там. У випадку Південно-Слобожанського це спроби вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоб створити безпосередньо на кордоні якісь невеликі, але все ж таки зони контролю. В обох випадках, в принципі, вдається запобігати, хоча на Південно-Слобожанському саме за останні кілька тижнів там декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося. Але все ж таки це мова йде про безпосередньо дуже близьке прикордоння і невеликі зони.
3: Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці, що минулої доби на фронті зафіксовано понад 230 бойових зіткнень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Близько 200 авторських ляльок створила майстриня Раїса Біла із села Мітлинь. Близько 200 авторських ляльок створила майстриня

0: 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22, в день 28-33. На Київщині завтра без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, в день 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на ефірі Українського радіо, в студії Віталій Науменко. Не можна двічі увійти в одну й ту саму річку. Афоризм авторства давньогрецького філософа Геракліта Ефеського. Тобто, іншими словами, спроби повернути минуле, вони марні. Як ми розуміємо, порада слушна, але бувають винятки. На побутовому рівні, наприклад, це коли розлучене подружжя намагається склеїти чи спрогнозувати нове життя, забувши образи, зійтися знову і спробувати розпочати все спочатку. Є приклади, достатньо переконливі, вражаючі і в світовій геополітиці. Ті ж Сполучені Штати Америки. Країна, яка під тиском здебільшого зовнішніх обставин, двічі переглядала політику ізоляціонізму, своє бажання неучасті категоричної у війнах в Європі і виступала потужним каталізатором перемоги і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. Ви на хвилях Українського радіо, шановні радіослухачі, спецефір Українського радіо, Сполучені Штати Америки 250 або Дім для сміливих. Сьогодні епізод 6 про те, як трапилася трагедія Пьорл-Гарбора і які уроки після цього винесло тодішнє керівництво Сполучених Штатів. І чому коаліція антифашистська об'єднала антагоністів, капіталістів і більшовиків, які потім після перемоги над фашизмом, над нацизмом знову пішли різними шляхами і розпочався період холодної війни, дуже загрозливий для людства. Я з приємністю вітаю наших шановних учасників сьогоднішньої програми. Студійний гість, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Машевський.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі.
1: І на зв'язку зі студією доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.
3: Вітаю.
1: Якщо ми говоримо про трагедію Пьорл-Гарбора, ми повинні пам'ятати, що тригером до участі Сполучених Штатів в Першій світовій війні стала Німеччина. Німеччина, німецький військово-морський флот топив торговельні судна Сполучених Штатів Америки, і головним моментом, після якого фактично була вирішена участь військ США в Першій світовій війні, стало потоплення британського пасажирського лайнера «Лузитанія». Загинуло 1198 осіб, із них 128 громадян США. Всього на борту було майже 2959 людей. Трагедія трапилася біля берегів Ірландії. У світі після цього різко змінилося ставлення американців до війни. Катастрофа викликала величезне обурення. І, нагадаю, саме американський експедиційний корпус генерала Першинга, того самого легендарного генерала, іменем якого потім нарікли ці ракети, висадившися в Європі, вніс вирішальний внесок в перемогу країн Антанти над Четверним Союзом. Якщо ми говоримо про трагедію Пьорл-Гарбора, то, здавалося б, висновки Сполучені Штати після всього цього мали б зробити. Тобто посилити оборонну спроможність, зміцнити військові інститути. От, але ми розуміємо, що 7 грудня 1941 року ця трагедія, яка сталася з пасажирським судном «Лузитанія», вона повторилася знову, тільки тепер це була американська військова база на Тихому океані, і Тихоокеанський флот США після цього фактично припинив своє існування. Питання у мене до вас коротке, для початку розмови. Пане Олегу і пане Андрію, чому Сполучені Штати виявилися такими необачними? Вони дуже вірили в себе, вони не допускали, що на них хтось нападе. Яким чином це могло трапитися? Олег Машевський.

0: Ну, Сполучені Штати готувалися до війни, так? І президент Франклін Делано Рузвельт, він величезний мав досвід, зокрема, військово-морський. Він був заступником військово-морського міністра в період Першої світової війни. І коли він став президентом в 1932 році, він створив флот двох океанів. Атлантичного і Тихого. Він з 1939 по 41 рік в кілька разів збільшив армію, яка сягала вже 1,5 мільйона осіб, а до цього 200 тисяч. Він почав програми ленд-лізу, це до Перл-Харбору. Тобто багато чого робилося. Сполучені Штати поступово ставали арсеналом, ну, скажімо, демократичного світу. Але, скажімо, в даному випадку фортуна посміхнулася японцям. Вони підготувалися чудово, блискуче, відпрацьовували на макетах японські льотчики, це все, і підводники. І тут все так вдалося, навіть вони самі цього не очікували. І, звичайно, трохи недогледіли, трохи недооцінили, трохи не чекали. Неділя був, ранок, коли все спало на Гаваях. Так, один із капітанів написав у мемуарах свою книгу, називав так.
1: Так, за один день, 7 грудня 1941 року, який став днем національної катастрофи для Сполучених Штатів Америки, відбувся крах, по суті, політики американської. Американського ізоляціонізму. І за один день разюче змінилася і філософія, і суспільні настрої. Від постулату «це не наша війна, і ми будемо дотримуватися, щоб там що не було в Європі політики нейтралітету», Сполучені Штати були приречені повернутися у велику гру. Андрій Харук, ваш погляд.
2: Я цілком погоджуюся з думкою пана Олега про те, що реально підготовка США до війни велася. І США в 1941 році були набагато більш готові до війни, ніж це, умовно кажучи, в 1917 році, от перед вступом у війну. Я єдине, з чим не погодився, що Перл-Гарбор став успіхом для японців. Чому? Пояснюю. Так, японці знищили чи вивели на зладу значну частину лінійного флоту Тихоокеанського. США. При цьому не були знищені авіаносці. Не було завдано удару, хоч такі плани були, по ремонтних доках. І ми маємо результат. Через півроку битва при Мідвеї, де ті ж самі авіаносці, які американці не були знищені в Перл-Харборі, бо їх тоді не було. От вони завдали нищівної поразки японському флоту, знищивши 4 авіаносці, які, власне, перед цим завдавали удару по Перл-Харбору. Тобто, шок для США, але не перемога для Японії, бо збережені ремонтні потужності, що дозволило дуже швидко повернути в стрій багато пошкоджених кораблів, і збережений оцей авіаносний ударний кулак Тихоокеанського флоту.
1: Пан Андрій і пан Олег, безумовно, ви знайомі, як люди дуже добре обізнані із світовою історією, можливо, з архівними матеріалами. Що стало відомо пізніше? Це прорахунок все-таки, який списується на недалекоглядність командування, недооцінка ситуації, непрорахованість можливостей ворога, успішна робота японської розвідки, можливо, агентурна робота. От. Але катастрофи такого масштабу, я думаю, вони дуже добре потім вивчаються в військових академіях багатьох країн. Тобто розбираються, кажуть, на молекули і на атоми для того, щоб просто знати, що таке повторитися не може. Пан Андрію, як ви думаєте, чому це могло статися?
2: Питання складне. Принаймні, існує теорія конспірологічна, чи напівконспірологічна, що до певної міри цей напад на Перл-Харбор був допущений свідомо Франкліном Рузвельтом задля того, щоб подолати оце антивоєнне настрої у Сполучених Штатах. Річ у тім, що у своїй експансії американське воєнно-політичне керівництво чудово розуміло, що Японія є їхнім суперником. Суперником в Тихому океані, суперником на Філіппінах, суперником в Китаї. І якщо США не збиралися проводити якусь активну політику в Європі, то ось в Тихому океані, так, вони намагалися втримати свої позиції і посилити. Японія цьому загрожувала. Японію потрібно було розгромити. Розгромити, почавши з самим війну, ну, якось не випадало. От. Тобто, принаймні, така теорія існує, що це частково в цьому є, принаймні, ну, вина, не вина, але якась частка доклали до цього року і американське відповідне керівництво. Якби там не було, ну, результат виявився очевидним. США вступили у Другу світову війну і суттєво прискорили перемогу в цій війні і полегшили. Так що тут вийшло на добре.
1: Олег Можевський, ваш аргумент.
0: Ну, я тут трохи не погоджуюся. Франклін Делано Рузвельт, ну, відразу оцінку дам, що це є батьки-засновники США. Томас Джефферсон, Бенджамін Франклін, Джордж Вашингтон. А є президенти-рятівники США. Зокрема, Лінкольн минулого разу ми розмовляли, а це так само і Франклін Делано Рузвельт, рятівник, який від економічної катастрофи, від Великої депресії врятував країну і нині фактично врятував від військових проблем, від військової поразки, і світ врятував, можна сказати, разом з антигітлерською коаліцією. Я не погоджуся, що якось він свідомо хоча б на 1% міг цього хотіти, тому що США – демократична держава, і, звичайно, ці деталі стали відомі, а це крах був би для його політичної кар'єри. Так? Чому не догледіли? Ну, тут елементарна халатність. Чекали, що напад буде на Філіппіни, по-перше. Друге, напередодні і в період нападу був на Гаваях японський консул, наприклад. Було там багато японців. Літачки літали приватні, вчилися літати над бухтою за гроші. Потім були радари в американців. За 50 хвилин до нападу помітили на радарі величезну кількість літаків. І хлопці молоді, там, які другий раз лише на вахті, доповіли лейтенанту, той сказав, не зважайте, то повертається з навчання американські бомбардувальники групи. Ну, хлопці пішли обідати і далі вже і не слідкували. Далі, скажімо, есмінець біля входу до бухти помітив перископ, вдарив по цілі, виявилося, пляма сплила, японський човен повітряний був збитий. Тобто, низка таких обставин, які не звернули увагу. І стосовно оцінки, я от трохи подискутую з паном Андрієм. В принципі, звичайно, ідеально розгромлені американці не були. Не було трьох авіаносців, але на той час все ж таки вважали, основна ударна сила – це лінкори. І цих лінкорів було серйозно 8 пошкоджено і вивели на півроку, принаймні. Друге, звичайно, потрібно було знищувати ці доки так, щоб не поремонтували. Потім потрібно було знищувати величезні запаси дворічні палива, нафти, щоб не могли заправлятися. Так, цього не було зроблено. Так, це могли японці зробити, але думали, чи пускати третю хвилю літаків, щоб це все розгромили, чи достатньо. Вирішили, що достатньо, тому що раптом би повернулися три ці авіаносці. І по вистріляному цьому японському флоту завдали удари і розгромили би, і на дно пустили. Тобто, це як бітологія, ніхто не знає, як краще. Як сказав і Сороко Ямамото, адмірал, який це все придумав і організував, так, результат цього, що в результаті ми розбудили велетня. Ми його розлютили, ми його сповнили рішучості, і тепер будемо мати наслідки. Тобто тактична перемога досить значна, але стратегічно японці мали програти. І навіть тут питання не у військових питаннях, так? І Сороко Ямамото сказав дипломату, ну, фактично він там стратегію японську і дипломатичну координував, що за півгодини до нападу оголосіть фактично війну. Ну, повідомте, що ми розриваємо, фактично припиняємо переговори, ми не дійшли згоди, і винен Рузвельт, винні американці, ви самі винні. А вони з різних технічних причин не пощастило, так? Вже дали цю телеграму з 14 частин, коли вже напад відбувся. І це американців страшенно розлютило і сповнило їх рішучості зробити все можливе і неможливе для перемоги. І не лише над Японією, а і над Німеччиною, і над Італією, які були союзниками Японії.
2: Ми не можемо, на мою думку, судити події тих часів з точки зору правильних чи неправильних рішень, хто помилявся, хто був правий, оскільки я прихильник тієї точки зору, що не існує рішень правильних чи неправильних. Є просто рішення і його наслідки. Тобто кожен в цих обставинах ухвалював рішення, яке вважав за доцільне, як, скажімо, з цією ж самою невідправкою третьої хвилі, от, а наслідки його вилізли вже значно пізніше.
1: Пане Андрію, пане Олего, трагедія трапилася за Тихоокеанським флотом Сполучених Штатів Америки в Перл-Гарборі 7 грудня 1941 року. На той час в Європі вже йшла війна німецького фашизму проти тоталітарної держави, сталінського режиму, проти радянського Союзу. В російській історіографії вона одержала назву Великої світової. Насправді це складовий елемент Другої світової війни. Що змінив напад японців? Наскільки швидко почалося усвідомлення Москвою, Лондоном, Вашингтоном необхідності об'єднуватися, створювати, очевидно, антифашистську коаліцію, те, як вона називалася, а пізніше організовувати єдиний фронт відсічі і поєднати непоєднувані, так би мовити, табори більшовицьку комуністичну Росію, Радянський Союз і її антагоніста капіталістичні Сполучені Штати і Велику Британію. Андрій Харук, будь ласка, ваша версія.
2: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що Велика Британія і Радянський Союз уже на той момент були союзниками. От відома теза Черчилля: якщо Гітлер нападе на пекло, то я в палаті громад виступлю з прихильною промовою про диявола. От. Так що тут, да, у них союз був до того. Він не був породжений Перл-Гарбором. От. І допомогу американці надавали Великій Британії, і американські літаки перші, які потрапили в Радянський Союз, це були, власне, з Британії, ті ж самі Бостони і Томахоки, ці літаки-мисливці. От те, що США офіційно вже увійшли в цей Союз, це, безперечно, було великою перевагою. Стосовно того, що це був Союз демократій, тоталітарних держав, так. Але треба враховувати ще один момент, що все-таки, може, пан Олег зі мною і не погодиться, от, або підкоригує, але все-таки адміністрація Франкліна Рузвельта, вона була лівою за своїми поглядами, переконаннями. І там були діячі з доволі прорадянськими симпатіями. От, що безперечно полегшувало встановлення контактів, встановлення зв'язків. Ну, відомо, що навіть пізніше вже між НКВС і ФБР була укладена угода про співпрацю навіть от в такому плані. Так що тут не було чорного і білого в цих відносинах. Тут були відтінки сірого, так би мовити.
1: Пане Олеге, я звертаюся до Олега Мошевського. Наскільки довго тривала ця розкачка? Тому що це було 7 грудня 1941 року, напад японців на Тихоокеанську базу Сполучених Штатів Америки, її фактичне знищення, після цього ментальний струс американської нації, після цього відмова від ізоляціонізму дуже згубного, відмова від політики нейтралітету, допомога Великій Британії, але скільки часу зайняло? Радянські джерела пишуть, що союзники дуже довго, невиправдано, незважаючи там на прохання радянського диктатора, тягнули із створенням цієї коаліції, з висадками, з відкриттям другого фронту. Наскільки це відповідає дійсності?
0: Стосовно реакції, коли Вінстон Черчилль, легендарний прем'єр-міністр Великої Британії, дізнався про Перл-Харбор, він відкоркував пляшку шампанського, всю її випив і після того спав сном малюка, немовляти, благословенним сном. Запитали, а що таке? Британія буде врятована, вона виживе. Тому що Британія фактично одна тривалий час проти всієї Європи, яка була під п'ятою фашистів, воювала, і питання було відкрите, що буде з тієї ж Великої Британії. Так? Стосовно того, як все швидко розгорталося, Рузвельт, він готувався і фактично з першої години він був готовий. І всі метушилися, скандалили, шоки, там мало не самогубства. Він був спокійний, чітко віддавав накази наказам. Тому й подумали, що він знав, ніби він це і організував. але він знав, що так буде, хоча в іншому місці, можливо, але він чисто по-діловому все робив, так? І ще два моменти цікаві, дипломатичні, так? Ще Гітлер та Муссоліні, ну, переоцінили свої сили, зробили фатальну для їхніх країн помилку. Вони через три дні після Перл-Харбора оголосили війну Сполученим Штатам Америки. А якби вони самі ще не почали, то невідомо, чи американці ще в Європу втрутились, тому що гасло було Рузвельта на президентських виборах 40-го року, наші хлопці не будуть воювати в чужих війнах, а Європа ще могла вважатися чужою війною. Але самі винні, Гітлер, Муссоліні. Так.
2: Я іще тільки от додам репліку, тут прозвучали тези про Другий фронт, про те, чому союзники тягнули з Другим фронтом. От. І пан Олег тільки що назвав дуже гарний приклад, що Німеччина і Італія самі вступили в війну. Так от, Совєтський Союз, він війну Японії оголосив 9 серпня 1945 року. 9 серпня 1945 року. До цього він зберігав нейтралітет. І була досягнута угода між Радянським Союзом і союзниками по антигітлерівській коаліції, що Радянський Союз оголосить війну Японії через три місяці після завершення війни в Європі. Що він, відповідно, і зробив. І коли американські бомбардувальники, пошкоджені в боях, приземлялися на території Радянського Союзу після нальотів на Японію, їхні екіпажі інтернувалися.
0: Ну, там був пак про ненапад навіть між Москвою і Токіо, це
2: так,
0: перше.
2: Так, от ми тут можемо відіграти приблизно ситуацію, що було б, якби Італія і Німеччина не оголосили війну Сполученим Штатам.
1: На цьому запитанні, шановний пан Андрію, ми завершуємо першу частину. Я нагадаю, що сьогодні епізод 6 в рамках спецпроекту «Сполучені Штати Америки 250» або коротка промовиста назва «Натнені слова» фінальні американського гімну «Дім для сміливих». Про те, як, долаючи політику ізоляціонізму і демонстративного небажання брати участь в будь-яких війнах в Європі, Сполучені Штати зробили це раз у 1917 році і вимушені були зробити це вдруге у 1940-х роках після знищення японцями Тихоокеанської бази військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки і поспішного, як воно випливає з контексту аналізу світових подій, рішення двох диктаторів Італії Муссоліні і Німеччини Адольф Гітлера, якби вони не оголосили передчасну війну Сполученим Штатам, як каже Олег Емашевський, невідомо, що б воно могло вийти, або наскільки б затягнувся цей процес. Учасники програми, професор Олег Машевський, доктор історичних наук, і його колега, доктор історичних наук, так само професор Андрій Харук. За кілька хвилин продовження спілкування.
3: «Дім для сміливих» – спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Російська армія посилила удари по нафтогазовій інфраструктурі. У деяких мікрорайонах Павлограда на Дніпропетровщині відсутня електрика. Далі подробиці. Російська армія посилила удари по нафтогазовій інфраструктурі. У ніч на неділю зазнали масованого обстрілу видобувні активи «Укрнафти», а також буровий майданчик компанії. На місці суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Про це повідомляє «Нафтогаз» на своєму сайті. А 7 і 8 серпня під атакою російських дронів опинилися 7 автозаправних комплексів мережі «Укрнафта» у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Внаслідок ударів постраждав працівник АЗС. Наразі він у лікарні. Крім того, вчора окупанти атакували виробничі об'єкти «Нафтогазу» в центральній частині країни. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань. За словами виконувача обов'язків голови групи «Нафтогаз» Сергія Федоренка, мета Росії – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. У деяких мікрорайонах Павлограда на Дніпропетровщині відсутня електрика. Це сталося внаслідок російських атак дронами вчора ввечері. Тоді, нагадаю, поранень зазнали 9 людей, серед них 4 дітей. Окупанти пошкодили торговельний центр, розташовані поруч багатоповерхівки, приватні будинки і автомобілі. На місці влучання зранку побували журналісти Суспільного. Місцева жителька Ганна розповіла, що її автівку пошкоджено.
3: Летіли камені, скла нема, цегла прилетіла. Не знаю, машину відновлювати, не знаю, я не думаю, що вона підлягає. Тільки колеса цілі залишились, а так більше нічого. Була на роботі, і був приліт, і ми почули, я побігла забрати машину, вже забирати було нічого. Та автівка, вона детонувала, і було неможливо підійти взагалі. Вона тут горіла, довго горіла.
2: Сьогодні відзначають Міжнародний день корінних народів, запроваджений рішенням Генеральної асамблеї ООН у 1994 році. В Україні офіційно визнано 3 корінних народи – кримські татари, караїми та кримчаки. Це народи з багатовіковою історією, культурою, мовою та традиціями, які є невід'ємною частиною українського суспільства. Сьогодні вони разом з усіма українцями борються за свободу та незалежність нашої держави. Їхня батьківщина – Крим. Уже понад 11 років перебуває під російською окупацією, але боротьба триває і перемога буде спільною, зазначив в ефірі Суспільного менеджер культурних програм у Кримсько-Татарському культурному центрі у Львові Амет Бекір.
4: Це унікальність України, тому що саме в Україні ми можемо зберегати свою ідентичність. У нас є така традиція корюшов. Ми збираємось, маленькі діти, молодь, старше покоління, да, в своєму колі і через розмову, через мову передаємо ці знання, які тримаємо в себе. Але ось ця окупація, тимчасова окупація, ми обов'язково повернемось, як ластівки до рідної землі. Дуже страшна тим, що розрив поколінь. Наші бабусі, дідусі в Криму. Саме через родини, через розмови ми можемо передавати той національний код.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра без опадів лише на південному сході країни, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Сьогодні ми говоримо про епізод 6 спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». Як Сполучені Штати під тиском обставин зовнішніх вимушено відмовилися від політики ізоляціонізму і вступили у війну. Це було у 18-му році під час Першої світової, і це було в 40-х роках. Ми говоримо про 40-ві роки, про формування коаліції. Я сказав би, не знаю, мені видається ця назва дуже вдалою, пане Андрію, пане Олегу, коаліція антагоністів, тому що капіталістичні Великобританія і Сполучені Штати об'єдналися з комуністичним дияволом, тоталітарним Радянським Союзом. По суті, пане Олегу, назва відповідає дійсності? Коаліція антагоністів?
2: Ну, антигітлерівська її іноді не називають так, за лідером тієї коаліції чорних сил. Ну, продовження думки пана Андрія, що Рузвельт був лівий, я б не сказав би, що він зовсім лівий-лівий був. Він був прагматик, звичайно, ці всі заходи планові, ніби на соціалістичні схожі стосовно державного регулювання і рятування країни від Великої депресії застосовувалися. Скажімо, він зібрав фахівців, політиків із усіх таборів, щоб об'єднати американське суспільство. Уряд національної довіри, скажімо так. Наприклад, військовий міністр був республіканець з антагоністичної партії. Морський міністр був теж республіканець, але вони були яструбами, вони хотіли воювати, щоб залучити, наприклад, республіканську партію. Можна багато в чому тут рівнятися, потрібно об'єднувати все суспільство. А, наприклад, дружина Елеонор Рузвельт, ну, відома дуже громадська діячка, відома жінка-активістка, значну роль зіграла, вона звернулася до жінок. Чоловіки йдуть в армію, а ви йдіть за станки, також йдіть в армію, працюйте медсестрами і так далі. То багато хто її підозрював у симпатіях, наприклад, до лівих, до прорадянських, навіть американські спецслужби вели стеження за нею, за що їм на горіхи випадали від президента. Вона була гуманістка, вона критикувала Рузвельта за те, що він, скажімо, закривав очі на Голокост євреїв, не приймав, скажімо, євреїв під час Голокосту, біженців із Німеччини до Сполучених Штатів Америки, щоб наче, по-перше, не втручатися начебто в ті всі процеси, які відбуваються в Європі. І по-друге, щоб паралелі не проводили. От бачите, в Німеччині євреїв знищують і дискримінують, а в Америці дискримінують ніби чорношкірих, знову ж таки паралель. Друге, Елеонора Рузвельт дуже критикувала свого чоловіка за те, що 120 тисяч японців, які були на Східному узбережжі після Перл-Харбора, були всі інтерновані, затримані і відправлені всередину країни в табори у колишній індіанській резервації. Теж відповідно, такі моменти. Тобто історія і життя чорно-біле, тут я погоджуся з паном Андрієм.
1: Так чи інакше, війна німецького фашизму в Європі проти Радянського Союзу тривала. Тим часом коаліція антагоністів, вона наближалася до остаточно сформованого вигляду. Паралельно відбувалася мобілізація американської економіки, були міркування щодо впровадження інституту ленд-лізу. Питання ідеологічні відійшли на другий план, тому що коаліція постала перед головним питанням знищення і перемога над нацизмом, над німецьким фашизмом. Пан Андрію, я звертаюся до Андрія Карука. Підтримка все-таки комуністичного тоталітарного режиму Сталіна для того, щоб, як кажуть, розставити крапки над «і». Це прагматична необхідність, пов'язана з тим, що неперемога означала руйнацію, можливо, світової цивілізації. Чи це все-таки ідеологічні симпатії?
3: Тут два чинники. Ключовим, власне, була прагматика. Гітлер поставав як набагато більш серйозне зло. А враховуючи, що Гітлер підтримав Японію у її агресії проти Сполучених Штатів, то логіка була цілком очевидна. Ворог мого ворога є моїм другом, і тут отак спрацювало. Ідеологічні симпатії, вони, якщо і були, то це дуже такі третьорядні за цих обставин. Тобто американці, вони ж прагматики.
1: Олег Мошевський.
2: Стосовно антигітлерівської коаліції, як зізнався Сталін на Тегеранській конференції, якби не американський ленд-ліз, ми б війну не виграли. Ну, захищалися б так якось би, але таких наступальних операцій радянська армія безумовно би не здатна була провести. Всі паротяги радянську армію нагодували тушонкою, тисячі літаків, танків, 40% фактично катюш радянських стояли на американських вантажівках, допомога відповідно була колосальна. І Черчилль, і Франклін Делано Рузвельт, вони між собою так жартували: якщо ми будемо ставитись до дядечки Джо, тобто до Сталіна, як до члена нашого клубу джентльменів, то він зрештою і стане членом нашого клубу. І Франклін Делано Рузвельт мріяв, що після війни буде 4 світові поліцейські: це США, Китай, Британія, Радянський Союз, і весь світ буде роззброєний, і вони в 4 будуть керувати, і наступить мир і злагода, тому що перемогли такого страшного ворога, а далі ми вже будемо світом разом керувати.
1: Пане Андрію і пане Олегу, коли ми говоримо про ті події, які відбувалися 80 згаком років, ми повинні весь час проводити паралелі з російсько-українською війною. Вона триває вже 54-й місяць, кінець не проглядається. Стосовно нерішучості Сполучених Штатів, як ви думаєте, хотілося б ваші короткі ремарки, все-таки, як людей, обізнаних в світовій геополітиці, одержати? Паралелі між ізоляціонізмом Сполучених Штатів 30-х років і сучасними дебатами в тому ж Конгресі, зокрема Сполучених Штатів Америки, щодо допомоги іншим державам. Той же самий, я сказав би, вже легендарний санкційний пекельний законопроект. Один з його співавторів вже, на жаль, помер, сенатор-республіканець Лінсі Грем, а інший співавтор, демократ Річард Блюменталь, живий, на щастя. Він пройшов уже Сенат. От ми думали, що це буде достатньо швидко після офіційного візиту президента Зеленського, подальша його доля. От, але тепер цей законопроект передається в Палату представників, вона на канікулах, це все розглядається або буде розглядати ще через кілька тижнів, у вересні. Ще є побажання чи хотілки президента Сполучених Штатів, щоб підписали в такому вигляді, в якому він хоче, щоб у нього було виключно у Трампа право вносити, виносити, застосовувати, не застосовувати санкції проти тих країн, санкції, проти яких він буде вважати за потрібне. Ці паралелі проглядаються чи не проглядаються? От з висоти, з вершини 80 років, які пройшли після тих подій. Пане Андрію.
3: Тут ми маємо справу, якщо говорити про паралелі, з ситуацією напередодні Другої світової війни, чи вступу Сполучених Штатів до Другої світової війни, коли так само в політичних елітах сильними були впливи чи погляди ізоляціоністські, а до цього всього орієнтація на Азіатсько-Тихоокеанський регіон. От, власне, те, що зараз сповідує Трамп. Бо ж проблема ширша. Проблема не тільки в тому, що США відмовляються якимось чином активніше підтримувати Україну, ну, хоча підтримка все-таки надається величезна, чи запроваджувати санкції проти Росії. США ж взяли курс на обмеження своєї ролі в НАТО, в забезпеченні європейської безпеки. І тут якраз добре простежується оцей поворот до ізоляціонізму, але з таким азіатсько-тихоокеанським перекосом, коли головним суперником розглядається Китай, а тоді була Японія. Так, і, власне, під цим кутом будується політика.
1: Запитання до Олега Мошевського. А інша паралель про те, про що почали говорити від початку широкомасштабного російського вторгнення. Дуже ефективна зброя, яка себе чудово зарекомендувала і допомогла дуже Радянському Союзу на 11 мільярдів тодішніх американських доларів. Механізм ленд-лізу. Поставлялися літаки, поставлялися танки, знамениті студебекери, продовольство і так далі, і так далі. Наскільки я пам'ятаю свої історичні знання, і досі Радянський Союз за ленд-ліз остаточно не розплатився. Але ми говоримо про те, чому цей чудовий механізм не застосовується зараз. Про нього як забули, чи Трамп не хоче? Можете ситуацію прояснити?
2: Назвав цей інструмент, це його, власне, і придумав Франклін Делано Рузвельт, що це механізм пожежного шлангу. Ну, Рузвельт збудував світ, який після війни фактично 50 років в такому вигляді мешкав. Абсолютно прагматичний. Американські інтереси, але, як виявилося, і для світу це корисно, так? Пожежний шланг. Тобто він каже, якщо палає дім сусіда, то потрібно терміново йому дати той пожежний шланг і не питати, як заплатиш, коли заплатиш. Віддати і хай ним працює, бо інакше пожежа перенесеться і на інші країни, на твій дім, і на Америку. І так само у кінці вже 41-го року, менш ніж через місяць, вже антигітлерівські гітлерівська коаліція, сіла передусім Рузвельт і Черчилль, і сказали, що German first, спочатку перемогти Німеччину, тому що від ситуації в Європі, від безпеки в Європі залежить і все решта. Ну, звичайно, через півроку американці розгромили японців біля Мідвей, так, всі ці чотири авіаносці були спущені на дно, так, але перше за все американці воювали із своїми британськими колегами в Африці, потім в Італії, потім другий фронт, і потім уже знову серйозно повернулися на Тихий океан. Від безпеки в Європі залежить безпека світу.
3: Пане Андрію, тільки один момент, все-таки для США завжди пріоритетом був Тихоокеанський театр. Якщо говорити вже про Африку, то це листопад 1942 року. Тобто через рік після Перл-Харбора висадка. Якщо говорити про дії в Європі, так, авіаційні підрозділи туди скеровувалися, але все одно вони не миттєво вступили в бій, потребували півроку чи навіть більше часу, а на Тихому океані воювали вже, от зараз. І, відповідно, в стримуванні японської агресії на Тихому океані США відіграли ключову роль. Для них це завжди було пріоритетом. Ну, з тих простих причин, що ресурси Великої Британії, чи, беручи ширше, Британської імперії, для цього просто не вистачало. Нідерландська Ост-Індія була розгромлена, яка була ще союзником США на Тихому океані на початку ще 1942 року окупована. І просто там не було іншої сили, крім Сполучених Штатів. Якщо з Гітлером все-таки воювали і британці, і совєти, і інші країни, то на Тихому океані тягар на своїх плечах несли в основу американці.
2: І я ще додам, що зараз ситуація, можна сказати, навпаки. Тоді Франклін Делано Рузвельт розумів, що треба полагодити світ, а ізоляціоністи, суспільство, там політики тиснули. А зараз нині суспільство американське, більшість політиків розуміє, треба підтримувати, рятувати саме і допомагати саме Україні. Так. Від цього залежить доля Європи і світу. А Трамп починає щось прощатися, нерішучість і так далі, але я думаю, американське суспільство його на правильний напрямок спрямує, зокрема, на осінніх виборах.
1: Так чи інакше, антифашистська коаліція, вона проявила свою живучість, свою ефективність. Ми проходимо, шановні радіослухачі, як кажуть, крок за кроком в напрямку того, що в 45-му році вже абсолютно чітко було, навіть трошки раніше, було видно про те, що частина німецького суспільства, вона прагне сепаратного миру. Це закінчилося змовою проти фюрера, жорстоко придушеного. Є фільми, є, відповідно, художня канва, художні романи. Я думаю, ви це знаєте не гірше за нас, за учасників цієї програми. Що вимальовувалося на травень-червень 1945 року? Помирає Франклін Делано Рузвельт. Помирає в такому стані, коли фактично між трьома учасниками антифашистської коаліції були проведені великі торги. І Франклін Делано Рузвельт, і Вінстон Черчилль не дуже, як кажуть, чинили спротив волі Сталіна підібрати під себе Східну Європу. Це велика трагедія для цих країн, які опинилися під п'ятою НКВС і радянського тоталітарного режиму. Помирає Франклін Делано Рузвельт, президентом США стає Гаррі Трумен, і Сполучені Штати в серпні 1945 року застосовують вперше в світовій практиці атомну бомбу. Скинута була атомна бомба Енола Гей на Хіросіму і на Гасакі. Питання у мене до вас. Перехід від статусу оригінального гравця до статусу абсолютного світового лідера. Це була мрія Трумена, яка була зафіксована цими атомними ударами. Чи атомні удари, вони були здійснені для того, щоб показати, хто реально володіє силою, потугою в світі і на кого буде тепер рівнятися світ. Пан Андрію, ваш погляд.
3: Ну, перше, головна причина тут – це зламати волю Японії до опору, оскільки американці готувалися до висадки на японські острови і розуміли, що будуть величезні втрати. Потрібно було показати, що є зброя, яка зробить будь-який опір позбавленим сенсу. Трумен – президент взагалі унікальний. Це єдиний президент США, який жив на одну зарплату. Він ідеаліст. Саме завдяки цьому його ідеалізмові і значною мірою була пізніше утворена оця західна спільнота під назвою НАТО, бо він пізніше зумів переламати опір Конгресу, провівши в червні 1948 року резолюцію Ванденберга, яка скасувала діючу заборону в Сполучених Штатах на укладення військових пактів в мирний час. Ця заборона діяла під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. Трумен скасував. Під час війни можна було укладати. Тепер ні. І це дало змогу утворити Північно-Атлантичний альянс, Північно-Атлантичний союз. А щодо оцього скидання бомб на Хіросиму і Нагасакі, да, це була демонстрація, да, це була, був показ сили, але це був і прагматичний захід, спрямований на те, щоб зламати в японців останню надію на можливість чинити опір. Ну, ніхто ж не знав, скільки цих атомних бомб у США є. Чи їх вистачить для того, щоб їх було три реально всього на той момент. А раптом їх вистачить на те, щоб всю Японію перетворити на Хіросіму і Нагасакі.
1: Ми повинні пам'ятати, шановні радіослухачі, що почувши про застосування атомної зброї в Кремлі, в Радянському Союзі був страшенний переляк. Був гнів Сталіна, було посилення агентурної роботи значної, було викрадення технологічних секретів. Все це, так би мовити, відомі історичні факти. Тобто питання, чи був ядерний удар військовою необхідністю, чи насправді це був перший політичний сигнал від Вашингтона Москві про початок нової світової ери і запровадження нового світового лідерства, я думаю, тут відповіді очевидні. Пане Олего, знову-таки ми не можемо не говорити про паралелі між атомною зброєю, застосованою президентом Труменом в 45-му році, і нескінченними ядерними погрозами з боку російського диктатора Путіна в бік України після початку широкомасштабної війни. Погрози, які, на щастя, залишаться, так кажуть багато експертів, погрозами, тому що проти цього категорично виступає абсолютна більшість держав. Китай, союзник Росії, Сполучені Штати Америки категорично виступають проти будь-яких натяків на спроби застосування цієї зброї знищення. От паралелі, ми говоримо весь час, паралелі тодішніх подій з нинішніми подіями в російсько-українській.
2: Паралелі. Трумен дуже не хотів кидати атомні бомби, але він рятував життя американських солдат. Він казав, якщо я цього не зроблю, то війна затягнеться ще на 2 роки і понад мільйон американських солдат загине. Нині тут очевидно, що російська ця нацистська федерація, вона застосовує ядерний шантаж, але насправді ніхто не дозволить ядерну зброю застосовувати. Це шантаж, щоб менше нам допомагали, менше нас підтримували. Це інструмент залякування.
1: А ми фактично вичерпали порядок денний. Фінальне коротке питання, пан Андрію і пане Олего. Перемога в Другій світовій війні над німецьким нацизмом була одержана. Відбулося випробування ядерної зброї, жахливе випробування, але от як сказав тільки що Олег Мошевський, з точки зору тодішнього президента Гаррі Трумена, це врятувало десятки, можливо, сотні тисяч американських солдатів, як кажуть, благі наміри, які з точки зору Гаррі Трумена виправдовували застосування нової зброї, зброї масового знищення. Чи був неминучістю наступний період перехід колишніх учасників антифашистської коаліції до етапу холодної війни? Просив би короткі відповіді, і ми будемо вважати тему сьогоднішнього епізоду 6 вичерпаною. Андрій Харук.
3: Так, він був неминучий. З огляду на те, про що ви говорили з самого початку нашої розмови, про несумісність тоталітарної і демократичної ідеології.
1: Тобто і гонка озброєнь, всі ці атрибути, які ми спостерігали, так, вони були абсолютно неминучими. Олег Машевський.
2: А я скажу, тут навіть питання не ідеології, а СРСР, Росія прихована, просто прагнула подальшої геополітичної експансії. Пів Європи ще мала, хотіла другу половину Європи отримати, хотіла Іран, хотіла Грецію. І відповіддю був план Маршалла відбудови Європи і створення НАТО, дякуючи Трумену і дякуючи Сполученим Штатам Америки.
1: Це був епізод 6 спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». В студії працював Віталій Науменко, наші шановні гості, учасники дискусії, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег Машевський. І на зв'язку зі студією був доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харука. Щира подяка за цікаві екскурси в історію, за нагадування, за паралелі. Дякую. Вони дуже і дуже необхідні. Ну і на завершення можна сказати, ми бачимо про те, що після того, як почався етап холодної війни, колишні союзники перейшли після спільної перемоги до епохи глобального протистояння. І миттєво почалася політика стримування, нарощування м'язів. Про це ми будемо говорити в наших наступних випусках спецпроекту «Сполучені Штати 250» або «Дім для сміливих». Залишайтеся на зв'язку з українським радіо.
0: Дім для сміливих. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: знати більше про українців.
1: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат «Сінематограф», призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі – «Вершник» і «Метальник списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична. Винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.
0: Слухайте на українському радіо.
2: По Порівняємо, як побудована торгівля в Росії та Україні, що спільного і які відмінності. Як масоване знищення складів внаслідок повітряних ударів впливає на ринок в обох країнах і яких втрат завдає. Як війна тепер вже в будь-якому разі змінить цей бізнес? Про це Віталій Науменко запитає голову Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса у неділю 9 серпня о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові удари сил оборони по військових об'єктах Росії. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок ранкового удару по багатоповерхівці у Харкові. Уточнені дані Суспільному повідомила речниця Харківської облпрокуратури Валерія Чиріна. За її словами, інформація про другого загиблого не підтвердилася. Нагадаю, що серія вибухів у місті пролунала сьогодні близько 7 ранку. Нині відомо також про близько 40 людей, які звернулися до медиків із пораненнями та гострою реакцією на стрес. П'ятьох людей госпіталізували, одна жінка у тяжкому стані, повідомив очільник військової обладміністрації Олег Синігубов. За його інформацією, для удару російські військові використали ракету «Бандероль». Харківські кореспонденти Суспільного працювали на місці атаки. Деталі у їхньому сюжеті.
4: Півгодини після влучання на Салтівці у Харкові горить житлова десятиповерхівка. О 7 ранку сюди поцілила російська ракета. Рятувальники та медики виносять поранених і допомагають вийти з задимлених під'їздів людям, які вціліли. Родина Ігоря Назаренко живе через стінку від квартири, яку зруйнувало вибухом. Чоловіка посікло склом, але він, дружина та 13-річна донька живі.
5: Кроваті здуло.
6: Це прям через стінку від вас і там, де завалило все.
4: До палаючого будинку з двомісячним сином Манеєм на руках прибігла Альона Купі. Пінка каже, тут живуть її мати та брат. Обох відшукала неушкодженими.
7: Ми були в укритті, але ми чомусь психологічно розуміли, що це поруч з мамою. Я не знаю, я ніч не спала, відчувала. Дитина спала, я відчувала. Ми одразу сюди.
4: Росіяни атакували Харків одночасно трьома ракетами «Бандероль». Тривоги у цей час у місті не було. Гібрид крилатої ракети та авіабомби складно зафіксувати. «Бандеролі» летять дуже низько та дуже швидко, каже міський голова Ігор Терехов. За його словами, крім житлового будинку, під ударом опинилися склади, мережі супермаркетів та місцевий парк.
8: Пряме влучання у житловому будинку. Тут нема жодного військового об'єкту. Люди відпочивали у неділю. Справжній тероризм, коли, знаєте, влучають житлові будинки, особливо в вихідні дні, коли люди перебувають у своїх домах.
4: Терехов каже, вибухом обвалило квартири на 4 поверхах. Також пошкоджені ще 15 навколишніх багатоповерхівок. Нині комунальники забивають вікна та латають дахи цих будинків. В'ячеслав Мавришев, Олександра Новосел. Новини на Суспільному. Харків.
3: Батальйон «Свобода» утримує оборону на напрямку Білицьке-Добропілля на Донеччині. Там ситуація залишається складною, повідомив в етері Суспільного штаб-сержант підрозділу Дмитро Давиденко. За його словами, російські війська активно використовують лісосмуги та щільну забудову, щоб малими групами просочуватись повз позиції українських захисників. Противник намагається закріплюватися в тилу сил оборони, аби контролювати логістичні маршрути та відстежувати переміщення українських підрозділів. Розділів, каже військовик.
9: Робимо все можливе і неможливе, щоб фактично виявляти ці ділянки, де ворог просочується, виявляти безпосередньо, де він, і знищувати його, і тримати ситуацію під контролем. Перший етап – це за рахунок застосування, активного застосування кабів. Руйнує всі манки, де можна було б забезпечити там роботу наших засобів БПЛА, позиції пілотів, відповідно таким чином змушуючи там нас і суміжні підрозділи десь трохи там відтягувати позиції пілотів глибше в тил. Відповідно, від цього страждає зона спостереження, збільшується час підльотний на ураження. Користуючись цим, він якраз намагається своїми поодинокими піхотинцями просочуватись короткими перебіжками від укриття до укриття.
3: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нові удари сил оборони по військових об'єктах Росії. У Фейсбуці повідомив, що в ніч проти неділі українські дрони атакували позицію зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу Геленджика в Краснодарському краї. Також у Генштабі повідомили про ураження комплексів «Панцир» у Єйську та «Тор» у Ростовській області. Під удар потрапили і радіолокаційні станції «Каста» в Лантоні. Антонові та Подльот у Головантовці. Окрім того, у Перекопі, в тимчасово окупованому Криму, українські військові атакували склад матеріально-технічного забезпечення російських сил. Масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді сповістив у Телеграм, що знищений С-400 напередодні встиг здійснити пуск із 6 ракет. Теплу так, вирубці ні. З такими та іншими гаслами кілька десятків протестувальників зібралися під столичною адміністрацією, передає кореспондентка Суспільного. Активісти прийшли з картонками та зрубами дерев. Вони вимагають припинити вирубку дерев для будівництва теплотраси в мікрорайоні Теремки, говорить учасник акції Роман.
0: Він пережив Гітлера та Сталіна, але не пережив Кличка. 80-річна лісопосадка, яка там стоїть ще з середини минулого століття, була вирубана без згоди, без документів, без якихось, попри плану, який був узгоджений у 2023-му, просто тому, що так, коротше. Треба якби додавати тиску і нагадувати, що є велика кількість людей, які це не байдуже. Щоб не вийшло так, що у вівторок просто сказали, а ні, ми продовжимо рубати, і типу, ніхто не прийшов, тому яка різниця.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
5: Погода.
3: Завтра без опадів лише на південному сході країни, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний.

0: аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: Людське ім'я здавна викликає зацікавлення у дослідників із різних сфер. Істориків, філософів, психологів, богословів. Американський письменник та психолог Дейл Карнегі писав про те, що для людини звук її імені є найсолодшим і найважливішим звуком людського мовлення. Що стосується системи імен українського народу, то вона формувалася впродовж багатьох століть. А ім'я відображало рівень культури, становище в суспільстві, релігії, світосприйняття і ще багато іншого, про що ми сьогодні розповімо у нашій програмі. Які красиві забуті імена є в українському іменнику? Які традиції в українському найменуванні збереглися, які змінилися? І які загалом тенденції сьогодні є в Україні? А сьогодні про це розповідатиме наша гостя, доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту мовознавства Ірина Голодова. Вітаю вас.
2: Вітаю, пані Оксано, та вітаю шановних радіослухачів.
1: Пані Ірино, я вас передусім вітаю із нещодавним захистом вашої наукової дисертації. Я знаю, що це була тема, яка пов'язана з дослідженням особових імен представників різних етнонаціональних спільнот в Україні. Також натрапляла на ваші праці, де ви досліджуєте і вплив родинної традиції, і вплив релігії на вибір імені в сім'ї. І тут мені цікаво, коли ви зустрічаєте якусь людину, з нею знайомитеся, чуєте її ім'я. Мені здається, ви вже можете чимало сказати про цю людину. Про що особисто вам говорить ім'я людини?
2: Ім'я людини є персональним та етнічним ідентифікатором та містить інформацію про походження людини, про її віросповідання, соціальний статус, також культуру, в якій цю людину виховували, і певні, можливо, родинні традиції.
1: До прикладу, ось моє ім'я Оксана. Так, наша режисерка теж Оксана. Про що говорить це ім'я?
2: Ім'я Оксана говорить про те, що її носій є представником грецької християнської традиції. Також говорить про те, що ця людина народилася в Україні і, можливо, навіть на Західній Україні і приблизно у другій половині ХХ століття.
1: Чимало інформації можна дізнатися за іменем. Так. До речі, ви захопили цікаву тему етнічного ідентифікатора і, насправді, можливо, я десь трішечки буду давати такого занадто напору на цю тему, але якщо що, ви спростуєте. Як на мене, ім'я відіграє ключову роль якраз у цій етнічній ідентифікації. Чому? Тому що, відвідуючи різні міжнародні заходи, до прикладу, знайомлячись з Майклом чи Джеймсоном, я розумію, що вони, мабуть, з Америки. А якщо, до прикладу, я знайомлюся з дівчатами, яких звати Ніно чи Маріам, я припускаю, що, мабуть, вони грузинки. І, відповідно, коли я називаю своє ім'я, справді є ідентифікація, що я із України. Але сучасна традиція показує таку практику, що сьогодні все більше імен не слов'янського походження, загалом такі, які не відповідають українській мовній традиції. Сьогодні популярні такі імена, як Лінда, Марк, Роб, Маркс, Енді. І, відповідно, вони загалом не відображають нашу українську традицію. Як ви вважаєте, чому такий вплив відбувається? І загалом ваше ставлення до такої тенденції?
2: Я теж помітила таку тенденцію, як вибір незвичних екзотичних імен, і хочу сказати, що вона притаманна не лише Україні, а це загальносвітова тенденція, тому що я ознайомлювалася, наприклад, з іменниками також азербайджанців, турків і так далі. Вони обирають імена Емілія, Мілана, Аліна, які звичні для слов'янського простору. Наприклад, представники романських держав, таких як Іспанія, Італія, обирають імена Ніна, Валентина, які звичні для нашого, для слов'янського простору. Також німці обирають слов'янське ім'я Ярослав, Святослав, слов'янські імена, які для них незвичні. Тобто тенденція обирати незвичні імена сьогодні загалом характерна по всьому світі.
1: Чи може бути це пов'язано із глобалізаційними процесами? Чи, до прикладу, я ще міркувала про те, що ось ми захоплювали тему засилля англізмів в український лексикон. Чи може бути теж ось така англізація поширена і на власні особові імена? Тобто вплив фільмів, можливо, якихось передач, можливо, якоїсь популярної літератури.
2: Так, глобалізація стирає кордони між націями, і насправді ми бачимо, що завдяки глобалізації інтернет проникає усе далі в найбільш віддалені закутки планети, і ми можемо дізнатися дуже багато імен, які раніше не представлені в українській традиції. Вони сьогодні проникають у нашу традицію завдяки інтернету, завдяки поп-культурі, завдяки глобалізації, і стираються межі між національним та інтернаціональним, і імена, які раніше

0: асоціювалися з якоюсь певною традицією, наприклад, Сабріна, Габріела, це імена латинської традиції. Сьогодні вони вже інтернаціональні, вони вже представлені і в Україні, і не лише в Україні, а й в певних навіть і в ісламських суспільствах. Тобто стираються межі між національним та інтернаціональним.
1: На вашу думку, все ж таки, що ви схиляєтеся до того, що в українців має бути ім'я, яке відображає українську традицію? Чи це сьогодні не принципово?
0: Я думаю, що у контексті творення модерної української ідентичності надзвичайно важливо зберігати свою національну традицію, зокрема й в іменуванні. Але хочу сказати, що засилля теперішніх незвичних та екзотичних імен зумовлено тим, що Україна в минулому належала до Радянського Союзу, і імена під час цієї тоталітарної епохи не змінювалися десятиліттями. Тобто було от 10 найбільш частотних імен, зокрема там чоловічий Олександр, Володимир, Віктор, Сергій, жіночі Олена, Наталія, Оксана, Ірина, і вони не змінювалися, ці імена, десятиліттями. І відповідно відбувалася ось така стагнація, коли ніби імена завмерли. 10 було найбільш частотних імен, які десятиліттями не змінювалися. І сьогодні, коли ми обираємо незвичні імена своїм дітям, у такий спосіб ми ніби хочемо відійти від цих от традиційних імен, які десятиліттями не змінювалися, і від цієї традиції російської, і розірвати ось цей зв'язок з Росією, який був навіть в антропонімії. Тому що в 20 столітті панували такі розмовні варіанти імен, як Саша, Наташа, Маша, Даша і так далі. І навіть, щоб уникнути цих розмовних варіантів, які панують у комунікативній практиці, батьки замість українського Данило називають, наприклад, Даніель, щоб називати дитину не російським варіантом Даня, а Даніель. Не Саша, а Сандра. Не Наташа, а Наталі. І от тут мені здається, що це в такий спосіб українці намагаються розірвати зв'язки з колоніальним своїм минулим.
1: Тому, мені здається, варто звернути увагу на те, що є дуже багато красивих українських імен, які, на жаль, забуті, і не обов'язково шукати якісь варіанти десь далеко, які не належать ніяким чином до слов'янського простору. Особисто я, готуючись до ефіру, знайшла кілька красивих українських імен. До прикладу, Віренея, до речі, що має латинське походження, означає «зелена, молода, квітуча». Віренея, мені дуже подобається це ім'я. Чи слов'янське ім'я Вірляна, походить від слова «орел». Також мені імпонує «неоніла» грецького походження, означає «нова, молода». Слов'янського походження є ім'я «одарина» від слова «дар». І так само є красиві чоловічі імена, я відшукала такі, слов'янського походження «Ярополк» від слів «весна» і «полк», «Севастіан» латинського походження, що означає «високоповажний». І ще одне чоловіче ім'я красиве – «Верен», яке означає «вірний». Можливо, є якісь такі імена красиві українські, які особисто вам імпонують, і ви б хотіли їх озвучити нашим слухачам?
0: Звичайно, є такі імена, зокрема, слов'янські імена. Богдан, Ярослав, Святослав, Яромир, Світозар, Богодар, Радомир, Данислав, Любомир, Богомила, Злата, Квітослава, Дзвенислава, Доброслава, Зореслава, Зоряна, Оріана, також біблійні імена Авраам, Адам, Захар, Рафаїл, Самуїл, Ісай, Єремій, Тадей, Яків, також християнські Ананій, Варфоломій, Дем'ян, Устим, Лук'ян, Маркіян, Савелій, Никифор, Орест, Остап, Матвій, Артем, Ілля, Назарій, Агафія, Варвара, Євдокія, Килина, Лідія, Іларія, Горпина, Мотря, Пелагія, Соломія, Меланія, Єфросинія та Єлизавета.
1: Ми бачимо, що перелік чималий, насправді українських імен дуже багато. І якщо хочеться обрати якесь ім'я досі непопулярне в Україні, мені здається, це цілком можливо, використовуючи в житті імена, які сформувалися в українській традиції. І говорячи про традицію, цікаво захопити, якою була традиція колись в Україні найменування. Що з цієї традиції збереглося, а що змінилося? До прикладу, знаю, що була така традиція давати два імені. Одне, яке було хрестильним, і одне, яке було побутовим, яке використовувалося в щоденному вжитку. І, до прикладу, навіть у Богдана Хмельницького було два імені. Про це мало хто знає. Хрестильним ім'ям було Зиновій. Воно було церковне, яке приховувалося, це ім'я, тому що воно виконувало функцію оберегу. І ім'я всім знане Богдан, яке використовувалося в побуті і в щоденному вжитку. Історики пишуть про те, що така традиція існувала до 18 століття. Проте, нещодавно я познайомилася з одним хлопцем із Львова, який теж розповідав, що в нього є два імені. Одне хрестильне, яке він нікому не розповідає, і одне те, яким його батьки нарекли вже для побутового вжитку. Тобто бачимо, що ця традиція збереглась. Які ще такі цікаві традиції в нас побутували? Можливо, які зникли, а можливо, які збереглися до сьогодні.
0: Так, ця традиція справді існувала, і хочу сказати, що в Західній Україні панувало повір'я, що дитина, названа двома іменами, матиме більше янголів-охоронців. І тому існувала практика надавання двох імен. І також пояснюємо цю практику польським впливом, тому що у Польщі цей звичай надання двох імен поширений був із 14 століття. І так само теж, справді, одне ім'я з цих двох було хрестильним, а інше було світським. Одне використовували під час релігійної обрядовості, а інше – в світському, в побутовому вжитку. І насправді була така традиція одне ім'я надавати на честь святого, а інше на честь батька для хлопчиків і на честь матері для дівчаток. І також на честь хрещених батьків надавали. Наприклад, Марія Наталія. Це Марія на честь Богородиці хрестильне, а Наталія на честь матері. І дуже багато таких є теж прикладів.
1: До речі, я також читала, що були такі випадки, ми зараз поговоримо і про традицію найменування на честь батька, на честь матері, на честь хрещених батьків. Але навіть я читала, були такі випадки, коли в сім'ї двоє дітей могли мати однакові імена. Чому таке відбувалося?
0: Це справді було. Традиція одноіменності рідних братів та сестер існувала в Україні до 16 століття. І пояснюємо це тим, що просто так, можливо, було простіше. Тобто надавали одне ім'я кільком братам. І рідні брати могли мати ім'я, наприклад, Іван. При цьому старшого іменували в документах Іван, середнього Іванко, молодшого Івашко. І от за цими різними формами одного і того ж самого імені розрізнювали трьох братів, названих одним ім'ям. І чому це відбувалося? Також я знаю, що звичай називати одним ім'ям рідних братів та сестер панував на Закарпатті аж до другої половини ХХ століття. Тому що у такий спосіб намагалися перервати народження дітей однієї статі. Наприклад, якщо в сім'ї народжувалися тільки хлопчики або тільки дівчатка, то вони могли двом останнім синам надати ім'я Михайло і знову ще раз Михайло, щоб зупинити народження хлопчиків у такий спосіб. Або там дівчинці Анна і знову ще раз Анна, щоб зупинити народження дівчаток. Тобто ця традиція справді побутувала.
1: Дуже цікава традиція. Звісно, з біологією немає ніякого стосунку. Як вона працювала в людей, невідомо. А до речі, щодо найменування на честь батька, наскільки це давня традиція? Тому що знаю, що це всім відомо, на Західній Україні це точно є, що називають сина, особливо першого, на честь батька. Наскільки є давньою ця традиція і чи побутує тільки на західноукраїнських землях, чи і на інших українських землях також?
0: Ця традиція відома з 11 століття, тобто є дуже давньою, і вона представлена в усіх народів Європи. Тобто такий звичай називати першого, саме старшого сина на честь батька був відомий і в англійців, і у поляків, і в угорців, і у болгар, і усіх інших народів Європи, тому що пов'язуємо це з правами успадкування, що саме старший син був спадкоємцем майна, старший син був спадкоємцем статусу, і під час загибелі батька уся його влада, усі його обов'язки автоматично переходили до старшого сина, і тому надавати йому батьківське ім'я було доцільним от саме з правового такого погляду. Ну і зараз традиція найменування сина на честь батька в Україні не дуже популярна. Пояснюємо це тим, що в східних слов'ян закріпилася антропонімна форма, яка містить елемент по батькові. Тобто в нас прізвище ім'я по батькові, це є таке офіційне найменування, яке використовується в документах, і так чи інакше ім'я батька потрапляє в офіційні документи якось цей от елемент по батькові. І тому дуже рідко називають саме хлопчиків або дівчаток, ну, новонароджених на честь батька. І чому хлопчиків частіше, ніж дівчаток, називають на честь батька, тому що не від усіх імен чоловічих можна утворити жіноче ім'я. Наприклад, такі популярні імена, як Сергій, Олексій, Геннадій, не мають жіночих відповідників. А навіть якщо є жіночий відповідник, він може бути непопулярним у суспільстві. Наприклад, якщо взяти ім'я батька Руслан, то можна утворити і чоловіче, і жіноче Руслан, Руслана. Ім'я батька Олександр так само. Олександр, Олександра. Валерій, Валерій, Валерія. А якщо взяти, наприклад, ім'я батька Володимир, то хоча є таке ім'я жіноче Володимира, але воно не популярне в українському суспільстві, і, можливо, саме це спонукає українців утримуватися від надавання отаких імен, тобто це звужує можливості надати таке ім'я Володимир дівчинці на честь батька. Але хочу ще сказати, що в Україні з 90-х років склалася традиція надавати такі імена, як Вікторія Вікторівна, та Юлія Юріївна дівчаткам, тому що за звуковою подібністю цих імен. І також у 2000-х роках було дуже популярним надавати дівчаткам імена Юлія та Вікторія на честь тодішніх українських політичних лідерів Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка.
1: Тобто ми бачимо, що сучасні і політичні події, можливо, якісь популярні фільми і актори стають джерелом для найменування дитини, правильно?
0: Так. І такий цікавий випадок під час мого дослідження мені трапилося ім'я Еміка, надане на честь британської співачки.
1: Цікаво. А до речі, що стосується найменування дочки на честь матері? Чи є така традиція, є популярна сьогодні в Україні?
0: Така традиція не є популярною в Україні, і пояснюємо це тим, що жіночий іменник матерів і жіночий іменник новонароджених істотно відрізняються. Тобто, якщо взяти от іменник матерів, народжених там в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, у них частотні імена Олена, Наталя, Оксана, Ірина, Ольга. Найбільш частотні. Якщо взяти іменник новонароджених вже 90-х років, у них частотні імена Юлія, Вікторія, Анастасія, Софія. Тобто імена матерів уже не сприймаються як актуальні для найменування дівчаток. Тому що жіночий іменник загалом є більш інноваційним і більш відкритим до запозичень, і він швидше змінюється. Тобто чоловічий іменник є більш усталеним і більш традиційним. І в чоловічому іменнику Володимир воно могло бути актуальним 300 років, і все одно воно є актуальним навіть сьогодні. Так само Олександр, незважаючи на те, що воно актуальним було і впродовж 70-х, і 80-х, і 90-х років, і сьогодні. От я теж натрапила нещодавно в інтернеті на публікацію, де Олександр входило до частотного десятка навіть сьогодні. А от жіночі імена дуже рідко. Жіночі імена, як правило, змінюються. Тобто це кілька поколінь, і вже, наприклад, ім'я матері вже не буде актуальним для дочки, тому що вже минув певний час, 25 років плюс-мінус, і все.
1: Тобто зберігаємо традиції в чоловічих іменах, а в жіночих іменах вже, як то кажуть, душа гуляє і собі вибирає щось новеньке, цікавеньке.
0: Так.
1: Ну і знаю, що також є обмежені правила щодо надавання імені, які регулюються законом України. Тобто є в інших, я знаю, держав традиція давати там по 3-4-5 імен дитині. В нас таке правило є обмежене тільки двома іменами. Які ще є правила, які регулюються законом України?
0: Так, насправді правила щодо найменування регулює Сімейний кодекс та Цивільний кодекс України. І стаття 144 Сімейного кодексу визначає терміни, упродовж яких дитина повинна бути названа. Це не пізніше одного місяця з дня народження дитини. І також ім'я дитини визначається за згодою батьків. Дитині може бути надано подвійне прізвище, і також дитині може бути надано не більше двох імен. І я знаю, що українці, які знаходяться зараз за кордоном, які народжували там дітей і надавали їм по три і більше імені, потім під час повернення в Україну, під час оформлення українських документів стикалися з такими проблемами, що їм відмовлялися реєструвати ось ці потрійні і більше компонентів імен і пропонували обирати тільки два. Тому що за українським законодавством може бути надано не більше двох імен, але є винятки, якщо є певна національна традиція. Тобто, якщо це представники етнонаціональних спільнот, то їм дозволено надавати імена своєї національної традиції, навіть якщо ці імена є відмінними від українських традицій.
1: Ну і також, наскільки відомо мені, то дитина з настанням певного віку має право змінити своє ім'я, якщо вона не погоджується з думкою батьків. Чи це правило є ще актуальним сьогодні і з якого віку?
0: Так, з 14 років дитина має право змінити ім'я. І також в Україні, мені здається, в 2024 році, можливо, раніше, набув чинності закон, згідно з яким можна змінювати навіть і по батькові, і навіть по батькові можна змінювати на по матері.
1: Дуже цікаво. І щодо подвійних імен, наскільки мені відомо, це є давня традиція, і колись або подвійні імена, або двоскладові імена були поширені серед знаті або шляхти в Україні аж до кінця 18 століття. І це було показником статусу. Ось таке подвійне або двоскладове ім'я. Що вам відомо про цю традицію і наскільки довго вона зберіглася, чому вона саме така?
0: Звичай надавати подвійні імена відомий у Польщі з 14 століття, і в Україні він був поширений до 18 століття, і саме наявність кількох імен, двох-трьох імен вказувало справді на вищий соціальний статус. І якщо говорити вже про сучасну традицію надавання подвійних імен, вона, можна сказати, відродилася, вибухнула У 1990-х роках найбільше було зафіксовано подвійних імен різного складу, і основним мотивом надавання подвійного імені є релігійний. І обирають, причому, як за католицькими, так і за православними святцями. Зокрема, найчастішим чоловічим компонентом подвійного імені є Павло та Петро, тобто Павло Максим, Денис Павло, Андрій Павло і так далі. Так само Петро, Денис Петро, Тарас Петро та інші. Павло Матвій, Петро Матвій. Такі імена зафіксовані. А в жіночому це Марія, звичайно. Віталіна Марія, Інна Марія, Анна Марія. Ну, Анна Марія можна розглядати і як самостійний антропонім, і як два імені, якщо вони зафіксовані як два окремих імені. Ну, і також Олена популярне може бути, Варвара. Зокрема, за православними святцями надають імена Анастасія Варвара, Каріна Варвара, Поліна Варвара та інші.
1: Тобто в сучасній традиції, як бачимо, компонент імені, одне ім'я, зазвичай має церковне походження, так?
0: Здебільшого так. Ну і ще, якщо носії цих імен є представниками національних спільнот, то вони теж шукають такий компроміс. Може бути одне ім'я української традиції, а інше – національної традиції їхньої. Зокрема, я досліджувала національну традицію поляків, і теж фіксувала такі імена, як Вероніка Агнеса, Тереса Марія, потім Домінік Дмитро, Марат Станіслав, Тимур Августин. І от імена Марат Станіслав і Тимур Августин є особливо цікавими, тому що Марат і Тимур – це не християнські імена, тобто вони і не українські, і не польські. А відповідно, Станіслав і Августин, вони одночасно виконують і функції етнічного ідентифікатора, тобто вказують на польську національність, і так само є і хрещеними іменами, тому що Марат і Тимур – це ісламської традиції імена, а от Станіслав і Августин – це християнська традиція.
1: Як бачимо, варіантів найменування дитини дуже багато. Ми закликаємо звертатися до української традиції. Сьогодні ми показали спектр красивих українських імен, які можна обирати і цим підсилювати нашу українську традицію. Я вам дякую за дуже цікаву розмову. Сьогодні з нами була доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту мовознавства Ірина Голотова. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Харкові внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Одеса оговтується після чергової нічної атаки російських військ. Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок ранкового удару по багатоповерхівці у Харкові. Уточнені дані Суспільному повідомила речниця Харківської облпрокуратури Валерія Чиріна. За її словами, інформація про другого загиблого не підтвердилася. Нагадаю, що серія вибухів у місті пролунала сьогодні близько 7 ранку. Нині відомо також про близько 40 людей, які звернулися до медиків із пораненнями та гострою реакцією на стрес. 5 людей госпіталізували, одна жінка у тяжкому стані. Про це повідомив очільник військової обладміністрації Олег Синігубов. За його інформацією, для удару російські військові використали ракету «Бандероль». Харківські кореспонденти Суспільного працювали на місці атаки. Деталі у сюжеті.
5: Півгодини після влучання на Салтівці у Харкові горить житлова 10-поверхівка. У 7 ранку сюди поцілила російська ракета. Рятувальники та медики виносять поранених і допомагають вийти з задимлених під'їздів людям, які вціліли. Родина Ігоря Назаренко живе через стінку від квартири, яку зруйнувало вибухом. Чоловіка посікло склом, але він, дружина та 13-річна донька живі.
6: Кроваті здуло.
7: Це прям через стінку від вас і там, де завалило все.
5: До палаючого будинку з 2-місячним сином Анеєм на руках прибігла Альона Купі. Пінка каже, тут живуть її мати та брат. Обох відшукала неушкодженими.
8: Ми були в укритті, але ми чомусь психологічно розуміли, що це поруч з мамою. Я не знаю, я ніч не спала, відчувала. Дитина спала, я відчувала. Ми одразу сюди.
5: Росіяни атакували Харків одночасно трьома ракетами «Бандероль». Тривоги у цей час у місті не було. Гібрид крилатої ракети та авіабомби складно зафіксувати. «Бандеролі» летять дуже низько та дуже швидко, каже міський голова Ігор Терехов. За його словами, крім житлового будинку, під ударом опинилися склади, мережі супермаркетів та місцевий парк.
6: Пряме влучання у житловому будинку. Тут нема жодного військового об'єкту. Люди відпочивали у неділю. Справжній тероризм, коли, знаєте, влучають житлові будинки, особливо в вихідні дні, коли люди перебувають у своїй домі.
5: Терехов каже, вибухом обвалило квартири на 4 поверхах. Також пошкоджені ще 15 навколишніх багатоповерхівок. Нині комунальники забивають вікна та латають дахи цих будинків. В'ячеслав Мавришев, Олександра Новосел. Новини на Суспільному. Харків.
4: Одеса оговтується після чергової нічної атаки російських військ. Місто зустріло ранок із руйнуваннями, відключенням світла та перебоями з водопостачанням. Російська армія завдала комбінованого удару ракетами і безпілотниками по обласному центру та навколишніх населених пунктах. За даними повітряних сил Збройних сил України у Фейсбук, саме цей регіон став основним напрямком атаки. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, знищені об'єкти з історичної забудови, які є частиною архітектурної спадщини міста. Через удари значна частина Одеси залишилася без електропостачання. Знеструмлення торкнулося і ключових об'єктів водопостачання, зокрема системи «Інфоксводоканал». У кількох районах містяни залишилися ще й без води. Є перебої з мобільним зв'язком. Про наслідки атаки у телемарафоні повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Харлов.
9: На жаль, станом на 15-ту годину я мушу сказати про те, що одна людина загинула на Одещині, це чоловік. І користуючись нагодою, хотілося б висловити слова співчуття близьким і рідним. Також 12 людей постраждало, серед них 5 жінок, 7 чоловіків, 11 з них ушпиталено. Лікарі оцінюють їх стан як середньої ступеню важкості, їм надається необхідна допомога. Також під російський обстріл потрапив приватний транспорт, це приватний мікроавтобус, який перевозив 12 діточок, і, на жаль, одна дитина із них отримала поранення осково-уламкове. Її здоров'я нічого не загрожує. Лікарі надали всю необхідну допомогу на місці.
4: Наразі у місті тривають відновлювальні роботи, а служби ліквідовують наслідки удару. Інформація про постраждалих може уточнюватися. Атака російських військ по Одесі є терористичним актом, спрямованим на залякування мирного населення та підрив його стійкості до спротиву. Про це в ефірі Суспільного заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи нічний ракетно-дроновий удар по місту. Нагадаю, перший заступник начальник обласної військової адміністрації Олександр Харлов у телемарафоні повідомив, що внаслідок атаки по Одесі одна людина загинула, ще 12 поранені. Удар спричинив значні руйнування. Пошкоджені житлові будинки, готель, а також об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, говорить Дмитро Плетенчук.
10: Застосовували вони, як завжди, засоби повітряного нападу. Це наша проблема вже не перший рік. Якщо ми змусили їх фактично вийти з акваторії, фактично покинути Крим, і фактично вони не застосовують зараз кораблі, так, то інші засоби ракетного озброєння, дрони камікадзе, як ви бачите, у великій кількості. І показово мені той факт, що використовують вони для цього Крим. Тобто всі дії, які Україна направила на те, щоб його максимально ізолювати від логістичного забезпечення, є абсолютно вірними. Це просто є цього черговим нагадуванням і підтвердженням, тому що запускають вони балістику з Криму, дрони летять з Криму. Відповідно, чим менше туди їх доїде, чим менше їх туди буде поставлено, тим більше у нас буде часу на реагування.
4: На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. До переліку додали 2 села – Борозенської громади, Красносільське та Чарівне. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбук, ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді суттєво розширилась. У зв'язку з цим влада також запроваджує заборону на в'їзд до цих сіл для родин з дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації. До нього увійшли інші населені пункти та окремі райони Херсона. Триває обов'язкова евакуація населення і на Донеччині. Зокрема, наразі активно вивозять родини з дітьми із Краматорського району. Таких заявок побільшало в кілька разів, розповів в етері Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» в Донецькій області Євген Ткачов.
11: Бачимо збільшення саме в тому напрямку нашої евакуації, котра стосується перевезенню родин з дітьми разом з їхніми речами. Але поки працюють підприємства, поки є робота, батьки все ж таки намагаються вивезти дітей, але з бабусями, з дідусями, або тільки мама їде, а папа залишається працювати, або навпаки. Якщо до цього було щоденно 2-3 заявки, то зараз іноді доходить і до десятка таких заявок щоденно.
2: Новини на Українському радіо.
4: Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу. Його встановила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй резолюцією від 23 грудня 1994 року. Дата була обрана не випадково. Саме 9 серпня 1982 року відбулося перше засідання робочої групи ООН з питань корінних народів у Женеві. Цей день став символом багаторічної боротьби корінних народів за визнання їхніх прав, збереження культури, мови, традицій, земель і способу життя. Українське законодавство офіційно визнає корінними народами України кримських татар, караїмів і кримчаків, народи, які сформувалися на території Кримського півострова. Відповідний закон України про корінні народи України спрямований на захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів і передбачає механізми взаємодії їхніх представницьких органів із державою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів. Лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, день 24-29. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій Перім, Роман Коляда в студії. Ми зараз впродовж цієї години будемо мати спілкування, присвячене Міжнародному дню корінних народів світу. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй встановила 9 серпня як цей день у 1994 році. А задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині, і тут треба роз'яснювати додатково, щоразу робимо цю ремарку, корінний народ розрізняти з національною меншиною. В Україні багато національних меншин, але корінних народів три, окрім, власне, самих українців. Це кримські татари, караїми та кримчаки, і історичною батьківщиною всіх цих трьох народів є Крим. Сьогодні тимчасово окупована територія України. Український інститут національної пам'яті на своїй сторінці надає такі ознаки корінного народу. Етнічна спільнота мала сформуватися як така саме на території України, бути носієм самобутньої мови та культури і не мати власної держави за межами України. Відповідно, сьогодні ми говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Спробуємо впродовж цієї години охопити всі три народи своєю увагою, наскільки це можливо в такому стислому часі. І зараз спілкуємося з засновником літературного проєкту «Кримський інжир», заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, який вже з нами на зв'язку. Пане Аліме, вітаю щиро. І тут таке запитання, знаєте, у нас іноді в голові виникає плутанина між пам'ятними днями, днями солідарності, професійними святами і оцім от всім. Для вас цей день, він з якою нотою? З святковою, з сумною, з трагічною, з такою просто нотою інтелектуальної напруги? Що це за день для самих представників корінних народів?
13: Так, власне, мені здається, що це день, який утверджує сам факт, що кримські татари є корінним народом України. Та, бо я пам'ятаю, ще коли ми були в Криму, ми постійно говорили про це, артикулювали та маніфестували на подіях. Ми, якщо і говорили про 9 серпня як про День корінних народів, то ми це говорили лише в своїй спільноті та серед самих кримських татар. Зараз нарешті ця тема звучить набагато ширше і в українському суспільстві. Мені здається, що є розуміння і відмінності між корінними народами, національними меншинами, бо я теж добре пам'ятаю, коли кримських татар називали національними меншинами, то це було навіть трошечки образливо, бо ми говорили, що в нас немає батьківської держави, окрім України, материнської, точніше, та і тому ми є корінним народом. Для нас це, власне, я можу про себе скажу, та що для мене цей день є в першу чергу днем, коли кримські татари говорять і про свої колективні політичні права як корінного народу. І мені б хотілося б, щоб менше ми, власне, говорили про свої корінні народи як музейні артефакти, як музейні об'єкти, та про яких варто згадати раз на рік умовно, а далі все йде на самотік. Та я маю на увазі, тут важливо і говорити публічно, але ще випрацьовувати державні політики і посилювати саму агентність, саму суб'єктність корінних народів.
12: Оце дуже
13: мову, так.
12: Дуже важливий нюанс, мені здається, тому що, знаєте, я завжди був скептиком оцих от тематичних днів. Я регулярно про це і в ефірах говорю, тому так. Що, ну, один день поговорили, забули, далі що. З іншого боку, я останнім часом це переосмислюю, тому що такий інформаційний шквал несеться, передусім пов'язаний з трагедією війни, що щось важливе десь має ризик загубитися. І оці дні, вони стають інструментом, що, ну, принаймні сьогодні точно. Ми про це згадаємо, актуалізуємо і сконцентруємось. Щодо чисельності кримських татар, я розумію, що сьогодні всі демографічні дані, вони, ну, так, м'яко кажучи, спотворені війною, демографічними нашими проблемами і застарілі. Оціночно, що ми можемо говорити сьогодні про чисельність вашого народу?
13: Знову ж таки, якщо ми до дуже-дуже застарілих даних перепису населення 2001 року повернемось, то там йдеться про 300 тисяч кримських татар. Але, знову ж таки, ми про це говорили із Меджлісом кримськотатарського народу, за дуже такими, якщо широкими мазками говорити, то ми говоримо про цифру приблизно в півмільйона кримських татар, та які живуть як в Криму, так і які живуть поза межами Криму на інших територіях України. І я б сюди теж би говорив про тих, хто виїхав власне після 14-го року поза межі України загалом. От. І знаєте, коли я працював в газеті «Авдіат», це було достатньо давно в Криму, це кримськотатарська газета, та одна з перших, яка повернулася, заснувалася на півострові, то в нас була така рубрика, яка називалась «Дорт бозом кутараджах». Це перекладається як «Чотири нас врятує», «Чотири дитини нас врятує». Та? Це була така інформаційна кампанія. І зараз, тоді вона мені здавалась трошечки, можливо, навіть дивною, але зараз я бачу, що вона приносить результати, та? Що ця кампанія дійсно пішла в народ, та? І люди, розуміючи, що і демографічно важливо, окрім того, що професійно, інтелектуально зростати, ще важливо демографічно зростати. А в окупації, і знаючи, що знову на твоїй землі прийшов окупант і прийшов чужак, то це в рази важливіше.
12: Це в рази важливіше і водночас складніше з точки зору того, що скільки не відновлюй чисельно, то ж треба ще цю чисельність зберегти в ідентичності. І так. Ось тут я розумію, що ситуація на материковій Україні, на підконтрольних територіях і на тимчасово окупованих територіях, вона значною мірою відрізняється. Наскільки кримсько-татарському народу сьогодні вдається свою ідентичність зберігати в обох випадках?
13: Моя теза про те, що українська або кримсько-татарська національні ідентичності в Криму – це є форма нашої оборони в окупації. Бо якщо ти маєш сильну, наприклад, кримсько-татарську національну ідентичність, ти даєш відповідь чітке на питання, ким ти є, а які твої коріння і якого майбутнього ти прагнеш, то набагато складніше з тебе перетворити на так званого російського громадянина. Так? І, але якщо національна ідентичність твоя піддається ерозії, та, тобто вона починає перетворюватись в тому випадку на російську громадянську ідентичність. Тому питання ідентичності збереження в Криму – це вкрай важливе питання. І сьогодні, на мій погляд, кримські татари поки що впоралися з цим завданням на півострові. Тобто забороняють, тобто навіть не забороняють, вони витискають абсолютно кримсько-татарську та українську мову в публічному вжитку, але кримські татари організовують для своїх дітей класи з вивчення кримсько-татарської мови, своєї культури, своєї історії, та те, що вони можуть робити самі, таким чином створюючи свою екосистему. Якщо ми говоримо про материкову Україну, про вільну Україну, то тут ситуація така, що носіїв кримсько-татарської ідентичності набагато менше, ніж вони є на півострові. І тому, наприклад, кримсько-татарська мова є однією з мов, яка загрожена згідно ЮНЕСКО. Та? Тобто, якщо зараз не використати шокову терапію по відношенню до кримсько-татарської мови, то через кілька поколінь ми можемо її втратити. Тому сьогодні наша задача тут і української держави, і самих кримських татар – це вибудувати екосистему, освітню екосистему для вивчення кримсько-татарської мови.
12: І ж тут постає якраз питання, хочу навіть розширити трошки цю тему, не лише в контексті збереження мови. Я нагадаю, що з нами Алі Малієв, засновник літературного проєкту «Кримський інжир», заступник генерального директора Українського інституту, а взагалі про політичні права. Скажімо, чи той орган самоврядування, яким сьогодні є меджліс кримсько-татарського народу, у нього достатньо інструментів, окрім факту свого існування, щоб забезпечувати політичні права кримських татар, щоб бути ефективним органом?
13: Мені здається те, що нарешті Меджліс через 35 років після свого заснування визнаний таким органом, який є представницьким органом кримських татар на державному законодавчому рівні. Це, очевидно, дає великі перспективи і можливості для самого органу. Я дуже сподіваюся, що Меджліс зможе правильно вибудувати ефективно цю систему, щоб посилити себе всередині. І тому це, власне, зараз, мені здається, м'яч на стороні Меджлісу, та, щоб це зробити. Але тут ми говоримо про політичні права, і тут, знову ж таки, і ми говоримо про культурні права. Та. Мова – це, правда, один аспект, історична пам'ять – це ще один важливий аспект, і в рамках деколонізації ми говоримо про деколонізацію півострова і про повернення автентичних назв. Та це наше таке домашнє завдання, яке ми маємо зробити. А ми говоримо про і традиційну, і сучасну культуру. І я тут, напевно, хотів би зробити акцент, що корінні народи, знову ж таки, це не лише, і це для мене в першу чергу не про етнографію. Там про це про те, як корінні народи сьогодні формують разом із титульною нацією і з іншими національними спільнотами порядок денний. Та і формують цю політичну націю, про яку, яка, мені здається, за останні роки формується достатньо чітко в Україні.
12: Тут мені здається, що якраз зусилля кримсько-татарського народу і його окремих представників чи спільнот створення зразків модерної української культури, вони якраз такі заслуговують усіляких компліментів, тому що я от зараз вас слухаючи почав просто подумки перелічувати те, що от абсолютно на слуху, неможливо уявити собі сучасну музику без Усіна Бекірова, чи там сучасний театр без Ахтема Сейтаблаєва, музику популярну без Джамали. І цей перелік можна продовжувати, йдучи і в літературу, і в музику, і так далі. Я зараз тільки такі, ну, топ імена, скажімо, називаю, але наявність топових імен, мені здається, означає масив, означає процес. Чи я помиляюся?
13: Абсолютно, абсолютно, але здебільшого цей масив обмежений окупацією. Бо набагато більше кримсько-татарських митців знаходяться в Криму, ніж вони є поза межами Криму. І це великий виклик, з яким ми боремось, наприклад, в кримському інжирі. І ми 21-22 серпня в Києві, в книгарні «Сенс» проводимо фестиваль «Кримський інжир». Це більше, ніж літературний фестиваль, це такий інтелектуальний майданчик, де ми говоримо про Крим в різних аспектах. Про те, як голос Криму звучить і на міжнародці, як, якою сьогодні є кримсько-татарська література, як ми можемо зберігати цей зв'язок з нашими людьми в Криму і так далі, так далі, так далі. І тому привозити, наприклад, і запрошувати письменників, поетів, інтелектуалів з Криму зараз набагато складніше, практично неможливо фізично.
12: Я вже хотів спитати, а взагалі можливо?
13: Практично неможливо фізично, якщо вони живуть в Криму. І до 22-го року ми це робили дуже активно. Але, незважаючи на це, наприклад, в кримському інжирі ми отримуємо тексти, поезію, прозу, есеї, переклади, дитячу літературу авторів з Криму. І мені здається, це те, що для нас неймовірно важливо зберегти. Бо це той зв'язок інтелектуальний, та, коли люди бачать цінність в тому, що відбувається і що роблять громада, держава тут, на материковій Україні, і слідкують за цим.
12: Суб'єктивно від себе скажу, що мені здається, що це архіважливо, надзвичайно важливо і цінно, що ви цей інтелектуальний зв'язок, попри всі зусилля Російської Федерації, зберігаєте. Хочеться вірити в те, що цей зв'язок відновиться і фізично, і ми зможемо всі гуртом відновити історичну справедливість. Алім Алієв, засновник літературного проєкту «Кримський інжир», заступник генерального директора Українського інституту, розповідав нам про деякі нюанси побудування кримсько-татарського народу як корінного народу України. Не перемикайте, залишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну в світі? Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями. Адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Brookings порівнює, як війна змінила українське і російське суспільства. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. У Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, є поранені. В Одесі Ромнахт, що на Сумщині, ліквідовують наслідки російської атаки. Далі подробиці. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Такі наслідки масованих обстрілів Дніпропетровщини, повідомив у Телеграм начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сьогодні росіяни майже 40 разів атакували 4 райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Найбільше постраждала Нікопольщина. Під ударами були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарські споруди, автомобілі та рейсовий автобус. На Синельниківщині пошкоджено близько десятка приватних будинків. У Зеленодольській громаді Криворізького району зазнала руйнувань інфраструктура. У Павлограді внаслідок атаки зайнялася складська будівля на території харчового підприємства. Ще одну пожежу зафіксували у Вербківській громаді. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Інформація про наслідки уточнюється. 12 людей поранені, зруйновано житлові будинки, пошкоджені пам'ятки архітектури. Такі наслідки атаки армії Російської Федерації по Одесі та сусідніх населених пунктах. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Фейсбук. Його перший заступник Олександр Харлов у телемарафоні повідомив і про одного загиблого. Дані щодо кількості постраждалих уточнюються. Окупанти били ракетами та безпілотниками. Регіон став основним напрямком атаки, про це повідомили у повітряних силах. Внаслідок атаки більшість мікрорайонів міста залишилася без електропостачання. Також внаслідок знеструмлення в кількох районах Одеси немає води. Подробиці у сюжеті кореспондентів Суспільного.
4: Пожежа, яка здійнялася вночі внаслідок масованого обстрілу Одеси. Російська армія застосувала ракети «Іскандерем» С-400, «Онікс» та «Х-31П», а також реактивні безпілотники та шахеди. Про це повідомили у повітряних силах. Одеський дворик розташований в історичному центрі. У будинку вибиті вікна, двері та повністю вигоріли верхні поверхи. 2 з 4. Світлана, мешканка квартири з першого поверху, розповіла, врятувала себе і собаку лише тим, що вчасно забігла у підвал. Валерій приїхав на прохання друзів перевірити квартиру родичів і випадково побачив сусідського кота.
5: Тут мої родичі через знайомих. Вони попросили під'їхати, подивитися стан. І коли ми приїхали, побачили стан, все вигоріло, квартира вигоріла. Хазяїва в єврейській лікарні в важкому стані, а кота знайшли в сусідньому дворі. Дуже дякуємо працівникам ДСНС. Вони знайшли кота, передали людям, помили його і привезли в нормальний стан. Дуже дякуємо.
4: Крім житлового будинку, пошкоджень зазнав і приватний готель. Тут рятували гости, які приїхали до Одеси на відпочинок. Вдарила російська армія і по енергетиці, тож частина Одеси залишилася без світла та води через знеструмлення об'єктів водоканалу. У мерії повідомили, організували підвіз технічної води в усі райони міста. Також працюють бювети.
6: Води нема, світла нема. Газ, слава Богу, поки є.
7: Десь около 20 літрів. Так. А запаси є ще технічні теж, бо ми вже навчені.
4: Ольга Міщук, Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
3: Фіксують наслідки російської атаки по Ромнах на Сумщині. Сьогодні вранці армія Росії вдарила двома реактивними безпілотниками по житловому сектору. На місці влучання побувала кореспондентка Каріна Гвоздецька.
8: Два вибухи пролунали в Ромнах біля 7-ї години ранку. Один із безпілотників влучив у приватне подвір'я, знищивши літню кухню, зайнялася пожежа, розповідає пані Валентина, яка мешкає по сусідству. Там перебувала 74-річна жінка, яку госпіталізували.
9: За ніч що нападало, збираю яблука. А тоді чую перший ото звук, не дуже якось. Я того перебою не злякалася, бо і чую, десь гупнулось, так вроді не дуже. Думаю, це десь далеченько. Тут тобі буквально, мабуть, минути 2-3. Оп'яже чую, свистить і вже десь ближче. Коли я сказав, не встигла і голови підняти, як от шахнуло, глянула сюди від цей дим і пісок, і ой.
8: Ще один безпілотник пошкодив паркан поряд з будинком Тетяни Суботи.
10: Глухий такий
0: хлопок, так, і все палає. Я бачу з вікна кухні, вони там далі будинок, таке плам'я чорно-червоне, і воно далі розгортається, все щось летить у двір. Ну, все так було дуже голосно. Ну, пошкодження – це ось паркан. Дрова, які були складені під парканом, вони, мабуть, врятували трошки ситуацію, що воно там більш розгорілося.
1: І чуєш, свистить. Я добігла до гаража, тут трошки там метрів два, і тримаюся за угол гаража. І чую – бабах! Я не розумію, де що. Потім хвилин п'ять, я так стала і впала. І чую ще раз, через п'ять хвилин, бабах, десь туди. Злякалася, почали руки тряситися.
8: За словами виконуючої обов'язки міського голови Наталії Москаленко, 74-річну жінку доставили до лікарні з гострою реакцією на стрес та легкими тілесними ушкодженнями.
10: Станом на сьогоднішній день, на цей час, комісією отримали 4 заяви від мешканців будинків. 32 пошкодженого скла.
8: Каріна Гвоздецька, Суспільне новини, Сумщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22 градуси, вдень 28-33. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми обговорюємо тему Дня корінних народів світу, Міжнародного дня корінних народів світу. В контексті України ми в цьому випадку говоримо про кримських татар, караїмів та кримчаків. Три народи, чиєю історичною батьківщиною є Крим. І зараз ми маємо чудову можливість поспілкуватися

0: зараз от приміщення ті, що ви бачите, це повністю забезпечено світло.
1: Зі слів Нелі Василенко, загальна площа укриття 260 квадратних метрів. Вони відремонтували дві третини. Одночасно у сховищі можуть перебувати щонайменше 200 людей.
0: Ми воду зробили, альтернативне живлення. Стоїть питання опалення. Головне, щоб його можна було підтримувати, тому що ви ж розумієте, забезпечити.
1: Неля Василенко пояснює, в чому ідея укриття трансформера.
0: Я так собі думаю, ага, щось для дітей зробити, щось зробити арт, можливо, десь там з дітками пограти. Тут ми зараз піцу будемо пекти, там буде фотограф, там будуть скаути. Це сьогодні. Але, наприклад, завтра, Нель, а ми хочемо зробити, я не знаю, там, школа дзюдо, і вона хоче провести свої якісь цікаві змагання. Або ми хочемо зробити якусь фотосесію, або все, що завгодно. Тобто, люба ідея, вона можлива, тут вона може бути реалізована. Трансформер – це ідея саме в цьому.
1: Клінічна психологиня та волонтерка фонду «Збережи Чернігів» Іванна Ліпатнікова говорить, у цьому просторі будуть регулярно проводити різні заходи.
2: Я сподіваюся, групові, такі більш масштабні, раз на тиждень точно будуть. Плюс ми також сподіваємося, що кабінет психолога запрацює в тому розумінні, яким він має бути, що до людини, до психолога можна прийти в будь-який момент з якоюсь проблемою нагальною чи турбуючою, хвилюючою людину і отримати відповідну допомогу.
1: Тетяна Маткабулова живе у цьому мікрорайоні. Говорить, коли гуляє з дітьми на майданчику, це укриття найближче.
3: Щоб сказати укриття в під'їзді, це не укриття. Тому що це так, 5 сходинок спустився, ти вже в підвалі. Це, я вважаю, це не укриття. А тут, звісно, є куди пройти і вже в підвалі. Так, такого укриття зробили дуже гарно.
1: Алла Бідний, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.
4: Суспільні новини тривають, і далі ми розкажемо, чому в російському Білгороді під атакою опинилися житлові будинки. А ще покажемо котика Барні, якого рятувальники знайшли у зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Харкові. Не пропустіть. Сили безпілотних систем спалили російську установку С-400 «Тріумф», яка напередодні випустила по Україні 6 балістичних ракет, звітував командувач СБС Роберт Бровді. Відбулося це в районі міста Геленджик у Краснодарському краї. За його словами, позиція С-400 неподалік від берега горіла протягом 3 годин. Вранці моніторинговий канал «Екселенова Плюс» виклав відео, що його зняли на пляжі Геленджика. Попередньо зафіксовано саме горіння балістичної установки росіян.
5: Якщо ми кажемо про засоби перехоплення, саме зенітно-ракетні комплекси, то на сьогоднішній момент ми бачимо те, що ворог вже вимушений звертатися до тактики такої, що знімати з інших напрямків, подібно ми вже бачили на Далекому Сході, а також на Крайній Півночі, де ворог знімає з бойових чергувань свої комплекси, в першу чергу це стосується комплексів С-400, та перенаправляє їх на інші напрями для того, щоб компенсувати свої втрати.
4: Окрім того, українські дронарі спалили 2 зенітних комплекси та 2 радіолокаційні станції на території Росії неподалік від українського кордону. Також командувач СБС відзвітував про удари по російських суднах в Чорному морі. На свій рахунок сили безпілотних систем записали ще один танкер та 2 суховантажі.
6: Чим більш ефективний і, в принципі, більше відбувається ударів по об'єктам російським, воєнним, воєнно-економічним, це і все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами, з логістикою, а також з підприємствами воєнними, які виробляють особливо зосереджено наші зусилля на все, що пов'язане з балістикою. І це відображається, тобто, не просто по телебаченню, а те, що росіяни бачать в своєму житті.
4: І сьогодні в мережі з'явилися кадри удару безпілотника по судну «Гюлюк» в Чорному морі. Відбулося це 7 серпня поблизу порту окупантів Новоросійськ. Про це повідомляли турецькі видання. Постраждалих не було, а суховантаж після удару взяв курс на Стамбул. Напередодні Туреччина обмежила рух через протоку Дарданели і запропонувала Росії та Україні мораторій на атаки по суднах в Чорному морі. Російський Білгород також атакували безпілотники. Зокрема, влучили у 4 житлові багатоповерхівки. Таке

0: Нерідко відбувається через роботу ворожих установок РЕБ. Регіональна влада повідомила про 13 постраждалих. Видання «Астра» геолокувало палаючі будинки і зробило висновок, що один з них розташований за півкілометра від Бєлгородської ТЕС, а ще три будинки поруч із тамтешнім обласним управлінням ФСБ. Продовжують боротися за повернення рідних та близьких з неволі. Близько сотні людей вкотре зібралися в середмісті Миколаєва, щоб нагадати про військовополонених та зниклих безвісти. З тими, хто чекає, поспілкувалася Юлія Голокос.
1: Щонеділі на акцію нагадування про полонених та зниклих безвісти приходить місцевий житель Василь. Чоловік каже, його брат Дмитро зник безвісти майже півтора року тому на Донецькому напрямку.
2: На кожному мітингу я намагаюсь додати, розповсюджити цю інформацію, тому що на даний момент він ніякої інформації немає. Це не те, що важливо, це наш долг, це наш долг це зробити. Тому що ті люди, які зникли безвісти, які в полоні, а так як я сам військовий колишній, я знаю, як воно, коли ти не бачиш ні рідних, ні близьких.
1: Чоловік Анжели загинув у 2022 році в Маріуполі. Каже, приходить на акції, щоб нагадувати про військових, які досі перебувають у російському полоні.
3: Важливо, щоб люди не забували, щоб пам'ятали, щоб привертати увагу суспільства до цієї великої біди. І щоб бачили, що вони не забуті, за них пам'ятають, їх чекають, їх ждуть. І тому, я думаю, що нас тут бачать, бачите, люди сигналять, вони підтримують нас.
1: До акції долучилися близько 100 людей, повідомили у поліції діалогу. Юлія Голокос, Ірина Олехнович, Суспільне новини, Миколаїв.
0: 5 серпня в Україні завершився встановлений урядом строк для обміну тимчасових посвідок на проживання для іноземців. Тобто кожен, в кого вона протермінована, мав отримати нову дійсну посвідку. Для багатьох громадян Білорусі це стало правовою пасткою. Адже оновити документи для отримання посвідки в Україні можна лише на батьківщині. А там їм загрожують репресії та терміни за ґратами. З бюрократичними перепонами стикаються і деякі білоруські добровольці в українському війську, і цивільні білоруси, що живуть в Україні. Тему досліджувала Олена Куранкова.
4: Якщо громадянин Білорусі втратив свій паспорт, в Україні він не зможе легалізуватися. Саме із цим зіштовхнувся Сергій, білоруський доброволець. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він служить в українському війську і отримав за це нагороди від держави. Чоловік втратив свій білоруський паспорт на військовій базі.
5: Коли я приїхав сюди, стояло питання взагалі існування цієї держави. Росіяни стояли під Києвом, його щойно звільнили на той момент, але все ще було дуже неясно. А зараз мені кажуть, з точки зору закону, ви не маєте права.
4: Сергій один із понад 20 тисяч іноземців, які воюють нині у лавах Сил оборони. Задля ще більшого залучення іноземців міграційне законодавство в Україні спростили. Але працює воно не в усіх випадках. Частина білоруських добровольців після звільнення з війська не мають доступу до безкоштовного лікування та соціальних гарантій. Проблемою часто стає й те, що білоруси не мають змоги отримати новий паспорт. І що довше триває війна, і що менше шансів на повернення на батьківщину, то більше білорусів можуть опинитися у цій ситуації.
6: Міграційне, з точки зору законодавства, там прям прописано, що ти повинен пред'явити оригінал документу. І людина, у якої фізично паспорту немає, не може зайти ні в яку процедуру.
4: Раніше іноземному добровольцю достатньо було показати військовий квиток та підписаний контракт, щоб підтвердити свій легальний статус. Тепер цього буде недостатньо. Військова частина зможе навіть звільнити бійця без паспорту, каже Анастасія Махомет. В ідеалі Сергій міг би звернутися до посольства або консульства своєї країни в Україні чи деінде, щоб отримати новий паспорт. Але закордонні постанови Білорусі не обмінюють протерміновані і не видають нові документи своїм громадянам. Так вирішив білоруський уряд.
7: Білоруси не мають можливості поїхати додому і міняти цей паспорт. І, в принципі, кожен білорус, який проживає в Україні, потенційно це ворог.
4: На більшість добровольців з України у Білорусі завели справи за статтями про тероризм та найманство. За це там карають ув'язненням на десятки років або навіть смертною карою. Тим часом Сергій не може ані відкрити банківський рахунок, ані вкласти шлюбу в Україні, ані законно перевестися в іншу військову частину, бо немає чинного паспорту. Він також не має змоги виїхати за кордон.
8: У мене двоє дітей у Польщі, і я хотів би їх побачити. Востаннє зустрічався з ними у 2023 році після поранення під Бахмутом.
4: Від минулого літа в Україні запровадили множинне громадянство, і іноземні добровольці тепер можуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою. Їм достатньо відслужити за контрактом лише рік, та й подаватися можна із протермінованим паспортом. Але це не вирішує геть усіх проблем.
9: Держава Україна мала б створити для них відповідні гідні умови. Ми могли б створити умови для отримання ними статусу політичного там біженця.
4: Взагалі, прострочений чи втрачений паспорт – це не єдина проблема. Ветерани-добровольці після звільнення із війська стикаються з іншими викликами.
6: Коли людина звертається, їй кажуть якусь маячню, і що вона не має права, ну, але цього зараз дуже мало, цього майже не буває. Друге питання – коли немає якоїсь папірки з військової частини.
4: Проблемною є і тривалість процедур. Для людей з інвалідністю це може бути дуже складно.
7: Після прийому документів людина отримує через півроку дозвіл на міграцію. Людина має за щось жити. Без пенсії, без підтримки держави.
4: Складно також і родинам зниклих безвісти або загиблих бійців громадян Білорусі. У 22-му році уряд заборонив виплату грошової допомоги родичам загиблих військовослужбовців, якщо ті мешкають у Росії чи Білорусі. На практиці виплат не отримують усі родичі загиблих військовослужбовців, якщо вони є громадянами Білорусі, навіть якщо мешкають в Україні.
6: У нас навіть є відмова в виплатах дівчині, яка сама служила.
4: Також білоруси в Україні нині виборюють право на звання і нагороди для іноземних військовослужбовців, зокрема звання Героя України. Іноземці права на нього не мають. Вероніка Янович – білоруська і ветеранка Сил оборони. Її чоловік Олексій Лазарєв загинув у січні цього року, захищаючи Україну. Вероніка ініціювала петицію за можливість присвоєння Олексію та іншим іноземцям звання Героя України та отримала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду президентом.
10: Він хотів помирати, він хотів захищати. Він відчував себе на своєму місці. І це саме важливе, що він відчував себе на своєму місці, він робив гідну справу.
9: Це про культуру відношення до захисника, ким би він не був, громадянин України або іноземець.
4: Ця культура, на думку Руслана Мирошниченка, проявляється і в багатьох інших речах від моменту вступу іноземця на службу. Так, контракти з силами оборони часто можна прочитати лише українською мовою. Він прогнозує, значна частина іноземних добровольців залишиться в Україні, і їм потрібно допомогти отримати правовий статус і інтегруватися в життя країни. Олена Куренкова, Владислав Нагорний, Павло Загорнян, Суспільне новини.
0: А далі розкажемо про собаку, що став талісманом українських бійців, які полюють на російські дрони на півдні України. На бойових позиціях одного з екіпажів 101-го зенітного ракетного дивізіону працює і пес Тайсон. Коли собака на чергуванні, завжди є збиття, розповідають оборонці. Репортаж про захисників та їхнього чотирилапого побратима від Яни Самко.
11: Екіпаж «Наві» 101-го окремого зенітного ракетного дивізіону 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України займає свої позиції. Штурман біля катапульти, пілот за пультом керування, поруч пес Тайсон.
12: Він є талісманом. Ми завжди, коли він займає свою позицію, ми збиваємо. Я розумію, що він стомився після вчорашнього нічного чергування. Дуже багато було налітів.
11: Власник собаки, старший екіпажу Антон, на позивний Ніккі, розповідає, Тайсону рік. За цей час він разом із військовослужбовцями побував на бойових позиціях у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
12: Це мій, грубо кажучи, ще один нештатний член екіпажу, який постійно зі мною з самого початку, як тільки я забрав його з Одеської області з розвіднику.
13: Давай, зараз заходжу на круг.
11: Антон у Збройних силах України з грудня 2024 року. До цього, говорить чоловік, працював у Національній поліції України.
12: Саме в цьому підрозділі служу я приблизно рік. До цього я служив в іншій бригаді, Збройних сил України. А ще до цього 10 років в спецназі поліції.
11: Екіпаж «Наві» 101-го окремого зенітного ракетного дивізіону працює у напрямку перехоплення та знищення безпілотників армії РФ. Радіус їх дії більше 100 кілометрів у повітряному просторі Херсонщини та Миколаївщини, розповідає Нікі.
12: Наша праця потребує єдиного, аби все працювало, як швейцарські часи, які мають робити злагодження просто надійно і все по пунктах, як воно є. Я впевнений, що Рубікон точно про нас знає, тому що мали з ним сутички стикатися. Думаю, що про нас багато знають, особливо про наш борт, який вони дуже бояться.
14: Наві небо, наві небо.
12: Присинаю. Чесно кажучи, жодних емоцій. Але є думки, що, наприклад, шахет не достане ні до якої нашої будівлі. Що ми просто рятуємо чиєсь життя.
11: Яна Самко, Григорій Шпатко, Суспільне новини, Херсонщина.
0: І далі історія порятунку Барні. Котика знайшли рятувальники в зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Харкові. Пухнастик був розгублений та наляканий, але не ушкоджений. Барні передали господарям. У свої понад сотню років має непогану пам'ять, ділиться життєвими історіями і продовжує поратися по господарству. Жителька Волинського села Кухарі Надія Ярмолюк відсвяткувала свій 104-й день народження. Як волинській довгожительці вдається зберігати життєву силу, Олена Чернуха розповість.
15: Ми так прийшли. Кілька так кажете?
16: 104.
15: 104.
16: Ви думали, що доживете до таких років?
15: Ні.
17: З чоловіком Петром старшим на 7 років Надія Гордіївна познайомилася та одружилася перед Другою світовою війною. З фронту, каже, він прийшов пораненим. Народили четверо синів. Щоб прогодувати сім'ю, чоловік працював на фермі, вона трудилася в полі.
15: А ти діти, як породилися, дай. Ні садіка нема, нема кому глядіти. Посадила в лузові дитину та й пісочок. От так годували.
17: Чоловік Надії Гордіївни помер майже 60 років тому. Поховала двох синів. Кожен ранок і вечір молитва і подяка Богу. Але зараз, каже, підводить пам'ять. Надія Ярмолюк живе з внучкою. У свої 104, каже Ольга, бабуся жвава, енергійна, ходить сама, щоправда, з палицею.
18: Хоч в свій поважний вік, але хоче самостійності.
15: Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
16: Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тут спинень треба.
15: Ось ти хороший. Тетенька, тетенька, чу-чу-чу-чу-чу.
17: У Надії Гордіївни 8 внуків, 14 правнуків і 8 праправнуків.
16: Ну, то вже вона оці останній рік, то вже трошечки здає, то стала не дочувати. В неї тато прожив 96 років. Тітка пережила 102 роки, та я. Ну, видно, йде по родству таке. Осінь довга і холодина. Ой, осінь довга і холодина.
15: Забула лише все.
16: Не раз вона, мама, каже, ой, важко, важко. Видно, Бог забувся про мене, що мені смерті не дає. І ось вона плаче, де я знаю, таке душа, я так само.
17: За словами Велицького сільського голови Віктора Ковальчука, Надія Ярмолюк – найстарша жителька громади.
15: Ну, йди, попері.
17: Олена Чернуха, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк.
0: Це все на сьогодні, тож я з вами прощаюся, прошу берегти себе і попри все вірити в Україну. Тихої вам ночі.
5: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Далі будемо говорити про борги за комуналку, а також про нові виконавчі провадження, які потрапляють до єдиного реєстру боржників. Є повідомлення про те, що за 6 місяців 2026 року з'явилося понад 100 тисяч нових виконавчих проваджень, які додані до єдиного реєстру боржників. Найбільше нових боржників виявлено на Харківщині. Найчастіше українці боргують за теплопостачання і за водопостачання. Загалом треба сказати, що понад 800 тисяч таких справ, таких проваджень є в базі. Дві третини із них не закриваються роками. Ну і частина цих насправді записів у реєстрі є такими, що ніколи не будуть погашеними. Детальніше про те, чому зростають борги українців за комунальні послуги, а відтак і зростає кількість відповідних проваджень в реєстрі боржників, говоримо із засновником спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Пане Олегу, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Да, вітаю вас.
1: Ну, найперше, для того, щоб оцінювати будь-які цифри, їх завжди потрібно із чимось порівнювати. Так, понад 100 тисяч нових проваджень за 6 місяців. Хтось скаже, це надзвичайно багато, а хтось, наприклад, скаже, ну так, давайте порівняємо, там, попередні роки була приблизно така сама картина. Так от, що в реальності, це багато, чи це нормальна, ну, середньостатистична ситуація, яка впродовж років спостерігається в Україні?
2: Це велика цифра, навіть якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році кількість виконавчих проваджень збільшилась на 60 тисяч в минулому році, то в цьому році ця цифра вже сягнула 100 тисяч.
1: Тільки за 6 місяців перша половина
2: да,
1: року.
2: Да, абсолютно вірно. І тому цифра зростає, ми бачимо, що вона дуже серйозно зростає, і на це потрібно давно вже було звернути увагу. І загалом сама цифра виконавчих проваджень 800 тисяч. Це говорить про те, про величезну неплатоспроможність українців, да, які не в змозі сплатити за комуналку. Але мене ще здивувала тут цифра, що 25% всіх цифр виконавчих проваджень – це пенсіонери. І це ще більше, скажімо так, тисне на саму модель, та модель, коли пенсіонерам компенсують субсидіями кошти. І фактично ми бачимо, що пенсіонери, навіть отримуючи субсидії, не можуть сплатити за комуналку. Тобто вони ті кошти, які вони зараз, у нас же ж субсидія монетизована, вони отримують коштом.
3: І ну, тут ще треба розбиратися, де знаходиться житло, бо в цій же ж інформаційній довідці, от про що йдеться, про те, що найбільше боржників припадає на Харківщину і Дніпропетровщину, ну це області, де багато громад є прифронтовими, чи навіть, я би сказала, фронтовими, там війна пролягає, прямо лінія фронту пролягає по цих громадах. Можливо, з цим це пов'язано, що просто немає можливості, немає сенсу, напевно, для власників цього житла за щось платити. Тут тоді інше виникає питання, навіщо подавати такі комунальні послуги. Хоча, знову ж таки, якщо в під'їзді на 9 поверхів все-таки кілька родин живе, то їх теж не можна позбавляти доступу до комунальних послуг. Чи ви можете зараз от щось сказати на цю тему, як війна саме вплинула на те, що зростає кількість боржників за комунальні послуги?
2: Так, це напряму пов'язано. Якщо ми говоримо на 2022 рік, то заборгованість на 1 січня 2022 року складала 81,3 мільярда гривень, то на сьогодні заборгованість на 1 січня заборгованість складала щось близько 105 мільярдів гривень. Тобто заборгованість зростає, це ж ми кажемо з вами тільки за контрольовану територію України. Ми не кажемо за тимчасово окуповані території України. І тут ще потрібно говорити ви добре згадали Харківську область, те, що багато людей отримало всякого роду незаконні, подвійні платіжки. Це і нарахування за електроенергію, де вже територія рік, як більше вже на сьогодні 3 роки, як окупована, але люди після того, як перший раз було звільнено територію, то в територію Харківської області, там Куп'янськ і все інше, але люди отримали платіжки за той період, поки вони були в окупації. І це ж це реальність. І коли люди отримали потім далі ці платіжки, хоча їхнє майно було там під обстрілом всюди, але вони, закон дозволяє так. Тут питання навіть не в тому, що люди отримали платіжки, не платили. Закон дозволяє нараховувати за електроенергію, незважаючи на те, що люди не проживають там, що люди не користуються електроенергією, але закон дозволяє нараховувати, якщо ви не подали подання лічильник. І це ж, до речі, проблема і в Дніпропетровській області, і в Херсонській області.
1: Поговоримо про категорії населення. Ви згадали про пенсіонерів. Чверть нових боргів відкрита саме проти пенсіонерів. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо про те, що саме ця категорія громадян вважається найдисциплінованішою. Так, якщо йдеться про сплату комуналки, як, на ваш погляд, сформувалася саме така частка пенсіонерів в складі нових боржників?
2: Для мене це самого була загадка, чому, звідки взялась цифра 25% пенсіонерів. І я думаю, що це все ж таки пов'язано більшість з тими людьми, які проживають в приватному секторі. А це якраз оцей мікс людей, які проживали або мають заборгованість за скористування газом або електроенергії при фронтовій або при фронтовій зоні. І просто, що люди проживають в сільській місцевості. Тому що там і достаток менше, і в людей фізично чисто коштів може не бути, тому що вони проживають буквально натуральним господарством. І я думаю, що це якось з цим пов'язано. Тут би хорошо було розібрати все ж таки, якби дані давали більш розширені, де проживають ці пенсіонери, як формувалася ця заборгованість, щоб можна було зробити більш такий серйозний аналіз і якісь висновки з цього робити. Але я думаю, що все ж таки це більшості, тому що дійсно ті пенсіонери, які проживають в містах, вони сплачують в першу чергу, вони сплачують за житлово-комунальні послуги і вони не допускають заборгованості.
1: В студії Наталя Соколенко і Сергій Стуканов ми говоримо про те, як формуються борги із комунальних платежів за комунальні послуги, ну і так само, як люди потрапляють до єдиного реєстру боржників, як звідти вийти. І з нами засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Декілька повідомлень я вже хочу і зачитати. Слухачка Любов нам написала: «Моя сім'я ніколи не влазила в борги за комуналку. Послуга надана, заплати, навіть під час війни. Нас у київській квартирі 5, 2 дітей, 2 пенсіонерів, але платимо чітко». Є і інше повідомлення від слухачки Іванни. Люди просто не можуть вижити фізично, тим більше пенсіонери. Подивіться, які зараз ціни, а пенсія 3-4 тисячі. Ну і ще повідомлення від слухача Віталія. Як правило, українці не допускають заборгованості і сплачують за комунальні послуги, тому що відповідні служби реагують миттєво і відключають боржників. Ну і запитує Віталій, а чи є інформація про заборгованість у так званих українських багатіїв? Що ж, я ставлю запитання пану Олегові Попенку, засновнику спілки споживачів комунальних послуг, якраз стосовно того, що служби реагують миттєво і вимикають. Пане Олегу, якщо взяти досвід і столиці України, і в цілому України, то про що цей досвід говорить? Після якої межі, після якої суми заборгованості, ну, по-перше, служби можуть вдатися до вимкнення відповідних комунальних послуг громадянам? І друге, після порогу якої суми може йтися про занесення до реєстру боржників і, відповідно, запровадження виконавчого провадження?
2: Якщо ми звернемо увагу на те, за що заборгували українські споживачі комунальних послуг, то в першу чергу ми побачимо, що це борги за теплопостачання і водопостачання. Це якраз за ті послуги, які неможливо відключити. І тому ми чому говоримо за послуги, можна відокремити окрему послугу, яку неможливо відключити, яка складає найбільшу частину платіжки. Ну, влітку, взимку за тепло ми платимо 3, 4 і 5 тисяч гривень. І зрозуміло, що у людей чисто фізично може не бути таких коштів. Вартість водопостачання дуже серйозно зросла, починаючи цим літом, і ми побачили, наскільки швидко вона зросла і наскільки швидко це вплинуло на борги українців. Тому що зростання вартості послуг водоканалів в червні і в липні складало десь в якомусь місті 100-150, а навіть як в Вінниці 213%. І максимальна вартість в Умані досягла 158 гривень. Хоча в сусідній Польщі вартість послуг водоканалу складає 125, десь 140 гривень.
1: Пане Олегу, якщо, наприклад, за зиму людина накопичила борги за комунальні послуги там на рівні 12-15 тисяч, наприклад, за те саме опалення, не була змога відповідно платити, але ну влітку опалення немає, і відповідно людина там по 2 тисячі там щомісяця прагне погашати, то от коли виникає межа, коли виникає загроза, що людину може бути занесено до реєстру боржників. Тут є якийсь поріг, там суми, після якої відповідно реагують служби?
2: Це залежить це від юристів комунальної компанії. Це залежить від них, тому що в принципі ця цифра для кожного міста, вона може мати окремий поріг. Да, тобто в якомусь місті вони подадуть заборгованість, коли вона склала там 3-4 місяці, десь півроку чекають. Тут же ж питання ще в тому в платіжоспроможності людини. Якщо людина накопичила борги взимку, а влітку вона розрахувала з весни по осінь, до речі, в минулому році сума, яку покрили влітку заборгованість, зимню заборгованість склала десь 16-17 мільярдів в минулому році. Це величезна цифра. От люди не змогли сплатити взимку, вони сплачували це все влітку. Тобто тут, що вони дивляться, наскільки людина постійно платить за тепло, чи вона не формує ці борги постійно, і потім, я думаю, там принцип такий, що можна брати за рік. Якщо людина накопичила борги і влітку їх не погасила, то вже на наступний опалювальний сезон вона отримає попередження там спочатку, потім отримає претензію і потім вже йдуть до виконавчої служби, тому що зараз процедура стягнення боргів дуже спрощена, і через судовий наказ це все вони будуть дуже швидко проводити.
3: Давайте ми про це поговоримо, що відбувається от після того, як справа боржника потрапляє до виконавчої служби. Тобто, що виконавча служба робить? Виставляє на продаж об'єкт нерухомості, чи блокує рахунки? От які тут можливі варіанти, для чого слід бути готовим людям, які от мають таку заборгованість?
2: Ну, в першу чергу йде блокування рахунків і списання коштів з рахунку в погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
3: А якщо на рахунках немає руху коштів?
2: А тоді йде арешт рухомого майна, тобто автомобілі, мотоцикли, там все, що є, все, що може бути рухомим майном. І якщо вже немає рухомого майна, тоді вже йдуть арешт нерухомого майна, і вже тоді продажа його через базу СЕТАМ, і далі ці кошти йдуть погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
3: Тобто дійти справа до продажу, примусового продажу житла може навіть без суду, просто виконавча служба через судовий наказ, тобто без судового процесу, я маю на увазі.
2: Да, абсолютно вірно. Да, так і відбувається. Масово зараз українці отримують судові накази погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Притом не розбираються, в суді ж не розбираються, тобто в судовому наказі не розбираються, наскільки це правомірна ця заборгованість, чи неправомірна, чи взагалі що це за платіжка. Масово отримують іменно судові накази на погашення заборгованості. Якщо людина не сплачує цей судовий наказ, то документи відразу подаються в виконавчу службу. Можливо, з цим і пов'язане величезне зростання виконавчих проваджень. Угу. За ці півроку, тому що в минулому році це було 60 тисяч, а зараз це ці півроку 100 тисяч. Ну, от оцей вже ж вкрай нахабний випадок, коли Полтава Газбуд розіслав десяткам тисяч мешканців Полтавської області претензію щодо погашення заборгованості за газ, який вони, в принципі, не споживали. Десятки тисяч споживачів отримали. Уявіть собі, що по спрощеній процедурі всі вони можуть отримати судовий наказ, і всі вони повинні бути його сплачувати. Або шукати адвоката, юриста, який допоможе їм оформити всі документи.
3: Ну, я от два запитання маю, чим закінчилася ця справа, і ще, щоб попередню тему вже докрутити до кінця, коли відбувається цей примусовий продаж нерухомості через платформу Сетам, там реально ринкові ціни, чи самі собі там люди можуть продавати, і відповідно, навіть якщо людина позбувається житла, бо немає чим заплатити, то хоча б є в неї шанс отримати ту різницю між боргом і дійсно ринковою вартістю її квартири, чи все ж таки там можуть бути теж зловживання? Що робити тоді в такій ситуації?
2: Я думаю, не просто можуть бути, а є зловживання. Мова йде про цей ганебний, знову ж, випадок в Києві, коли людину похилого віку, 75 років, вже з початковою фазою деменції, її просто викинули з квартири. Притому зробили це голова ЖБК разом з ріелторами. Вони нарахували йому додатково звідкись, тобто вони нарахували йому к існуючому боргу, у нього існуючий борг був 250 тисяч, а нарахували йому додатково 500 тисяч заборгованості за воду спожиту взагалі всім будинком по загальнобудинковому лічильнику, що в принципі протирічить українському законодавству. Тут же моментально судовим наказом провели все це рішення. Тут же квартиру виставили на базу Сетам. Притом виставили її на 800 тисяч дешевше, ніж вона реально коштувала. Моментально продали. Людину викинули з квартири, повернули йому, якщо не помиляюсь, 150 тисяч гривень. Тобто квартиру продали за мільйон через базу Сетам. І тут же ті ж ріелтори, вони виставили цю квартиру, вони її викупили і тут же виставили її на продаж за 1 800 000. Це один випадок, який був зафіксований журналістами в місті Києві. Скільки таких випадків відбувається по Україні, ми з вами не знаємо, їх навіть ніхто не відслідковує. Але це факт, це от просто людину викинули, і вона залишилась без майна, в лікарні.
1: Ну, це нагадує, насправді, так, методи 90-х років, так, коли в такий спосіб віджимали, даруйте мені за це слово, квартири, але ну, дивно, що таке може відбуватися зараз. У нас ще є запитання від слухача із Харкова. Підкажіть, а наскільки законними є чисельні позатарифні побори, це зараз я цитую слухача, так, він так пише, які вигадали комунальники Харкова? Всілякі абонентські плати, за розподіл газу та інші, що не регулюються НКРЕ.
3: Це розподіл газу – це не харківські комунальники вигадали все ж таки.
1: Це запитання від прочитав, як написано, від пенсіонера із Харкова Сергія. Пане Олего.
2: Ну, давайте розберемо, да, дійсно, розподіл газу – це не вигадано харків'янами, це введено ще в 2020 році, після того, як було впроваджено ринок газу, було розподілено послугу. У нас дійсно є з вами окремо постачання газу і окремо вартість розподілу газу. Це введено, це законна процедура, ми сплачуємо це все. Дійсно, коли це впроваджували за ринок газу в 2019-2020 році, то всі ці експерти, які тоді говорили, що якби це не вплине, введення нової послуги за розподіл газу не вплине на загальну платіжку. Але як ми бачимо, вартість зростає і іде масове зростання на фоні вартості газу, вартість розподілу газу дуже серйозно зросла. Щодо абонплати, це також послуга, яка була введена в 2020 році, вона введена для 4 комунальних послуг. Це вартість теплопостачання, вартість гарячої води, вартість виведення твердих побутових відходів і вартість водопостачання. Вона регулюється постановою Кабінету міністрів. Знову ж, введена вона зростає, тому що вартість абонплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, до мінімального прожиткового мінімуму. І тут, да, дійсно, зростає постійна абонплата, яку ми з вами сплачуємо. Тому це не винахід харківських комунальників, це реальна складова нашої платіжки.
1: Ну і останнє запитання, воно стосується субсидії, так, тому що низка громадян отримують субсидії і в такий спосіб сплачують комунальні послуги, але при цьому пенсійний фонд вимагає, щоб громадяни повідомляли, якщо вони, наприклад, купують валюту на понад 50 тисяч гривень або відкривають депозит на таку суму, якщо це стається, то, відповідно, такий громадянин втрачає право отримувати на субсидію. Якщо, наприклад, громадяни не повідомляють про такі операції, то чи в який спосіб державні органи можуть відстежити подібні банківські операції, чи не можуть?
2: Ну, тут скоріше до банків, як вони це будуть відслідковувати. Я думаю, все ж таки якісь бази даних вони контролюють і дивляться там на рахунки, на платежі. Це дуже, дуже така спірна тема, коли в людини є там якийсь депозит на 50 тисяч гривень, і він отримує субсидію. Ну, людина відклала собі, не знаю, на смерть, як пенсіонери відкладають, да, на лікування. А, і от як в цій ситуації вважати, що людина, якщо є 50 тисяч гривень, він не має права. Я розумію, що це коштовна купівля там автомобіля, квартири. Тут в цьому плані дійсно. Я вважаю, що взагалі тут з субсидіями, от ті, хто їх впроваджував, вони повинні були б спочатку розробити нормальну модель субсидіарну. Ну, не може, наприклад, отримувати субсидію людина у квартирі, яка проживає в квартирі, наприклад, на Хрещатику, навіть якщо це однокомнатна квартира, яка коштує 300 тисяч доларів. Ну, зрозуміло. Але якщо у людини є квартира десь в Сумах, на лінії фронту, да, там, і, ну, так, в Сумах, і ця квартира, вона не коштує нічого, там коштує, не знаю, 10 тисяч доларів. Але при цьому в неї є 50 тисяч гривень на рахунку, яка вона тримає на випадок виїзду. Ну, даруйте, це повна дурниця. Тут люди абсолютно не продумали цю ситуацію, і якось вони її зробили абсолютно криво. Тут потрібно думати, виходячи з вартості майна, з вартості наявності квартир. І так далі. От тут було правильно, а те, що в людини є якісь кошти, яка вона тримає під час війни для себе особисто на такий нескладний випадок, ну тут я взагалі вважаю, що це помилка.
1: Пане Олегу, дякую за вашу позицію, спасибі за участь в нашій програмі. Засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко був із нами на зв'язку, ми говорили про комунальні послуги і борги за них. Лишайтеся із Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Грабні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
0: Знати більше з українським радіо.
2: Покровськ, Донеччина. Колись Покровськ був Гришиним. Так називався найближчий на той час волосний центр і залізнична станція, що дала життя місту. А Гришина зі свого боку пішло від назви місцевої річки Гришинка. Однак ще раніше, у 1779 році, на цьому місці було засноване селище Покровське. Його назву пов'язують з ім'ям прославленого кошового отамана війська Запорозького Івана Сірка. Він зі своїм військом часто здійснював походи через Муравський шлях на Крим, де громив татари-турків, які своїми набігами спустошували поселення українців. Восени 1673 року Іван Сірко зустрівся із великим ворожим загоном, розгромив його, багатьох захопив у полон, після чого повернувся на Січ. Ця битва відбулася у день Покрови Пресвятої Богородиці. На знак пам'яті про цю перемогу, а пізніше Слободуй назвали Покровською. Радянські керманичі кілька разів перейменовували Гришина – Покровськ. У 34-38 роках станція називалася Постишеве. Коли поселенню присвоїли статус міста, у 38-62 роках воно мало назву Красноармійське, а із 1962 до 2016 – Красноармійськ. Під час декомунізації населений пункт отримав назву Покровськ. Повертаючись до минулого, слід зауважити, що Покровськ постійно перебував в епіцентрі історичних і трагічних подій, серед яких Перша світова війна, Жовтнева революція, колективізація, Голодомор, Друга світова, сучасна російсько-українська війна. До речі, коли у 1917-18 роках розгорталася Перша війна між Українською Народною Республікою та Більшовицькою Росією, Покровськ, тодішнє Гришине, активно підтримав українське державотворення. І хоча підняти тоді загальноукраїнське збройне повстання не вдалося, однак відвага і самопожертва його учасників досі лишається у пам'яті місцевих жителів. Зокрема, у 2018-му в Покровську відкрили меморіальну дошку Нечипору Губі, уродженцеві міста та сотнику армії УНР. А ще у Покровську, який називають західними воротами Донбасу, жив і працював всесвітньо відомий композитор Микола Леонтович, автор культурної візитівки України «Щедрика».
0: Слухайте на українському радіо.
3: Що відбувається на окупованому півдні? Бердянськ, Мелітополь, узбережжя Азовського моря, Донеччина. Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть у понеділок 10 серпня о 9:15 з керівником Центру вивчення окупації та колишнім радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Таке дофамін і яку роль він відіграє у нашому житті? Як соціальні мережі заганяють нас у дофамінову пастку і як цього уникнути? Де отримати корисний дофамін і підвищити свою продуктивність? Про це у понеділок, 10 серпня о 13:35 Валентина Троян запитає лікарку-психологиню, психотерапевтку Аліну Сальнікову.
0: Українське радіо.
5: Двадцять друга година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна відповідатиме на кожен російський удар, заявив Володимир Зеленський. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Покровському напрямку. Далі подробиці. Україна відповідатиме на кожен російський удар, адже саме небажання Росії завершити війну є причиною її продовження. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, українські сили і надалі уражають військові та стратегічні об'єкти противника. Йдеться, зокрема, про удари по нафтопереробній інфраструктурі, а також по зенітно-ракетних комплексах і радіолокаційних станціях. Окремо президент згадав про роботу в Азовському та Чорноморському регіонах.
7: На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Я дякую сьогодні Збройним силам і Службі безпеки України. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Були наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі тримається, російське небажання війну цю закінчувати.
6: Росіяни розширили контроль над українською територією на Донеччині. Йдеться про просування в районі Часового Яру та поблизу села Іллінівка. Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Діпстейт». За даними аналітиків, противник просунувся в межах Часового Яру та закріпився у сірій зоні в південних кварталах міста. Площа окупації тут зросла приблизно на понад 1 квадратний кілометр. Водночас зона активного проникнення відповідно скоротилася. Також окупанти зайняли ще близько 1 квадратного кілометра території на захід від Іллінівки, населеного пункту, що прилягає до Костянтинівки. За оцінками «Діпстейт», минулого тижня площа окупованих територій зросла в середньому приблизно на 1 квадратний кілометр на добу. Про ситуацію на Покровському напрямку в етері Суспільного розповів начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Національної гвардії України майор Михайло Будко на позивний «Данія».
8: Ну, в нас напрям, який був стабільно важким, так він і лишається. Тобто кількість глобальної збільшення кількості груп я не бачу, але це ви повинні розуміти, що вона все одно велика, ця кількість. Тобто, якщо ми говоримо про зміну відповідальності нашої бригади і наші райони оборони, то змін за останні там 2-3 місяці ми не спостерігаємо. Тобто ми як зайшли у літо, коли вже корони дерев повністю розкрилися і там противник відповідно до цього трохи змінив тактику, групи почали активніше йти, але це було там десь, ну, почалося, скажімо так, всередині травня. То дотепер глобальних змін ми не бачимо. Це щоденні штурми, щоденна піхота противника, але якихось кардинальних змін за останні 2-3 місяці не спостерігали.
6: На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через погіршення безпекової ситуації. До переліку додали два села Борозенської громади – Красносільське та Чарівне. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбук, ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді суттєво розширилась. У зв'язку з цим влада також запроваджує заборону на в'їзд до цих сіл для родини з дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації. До нього увійшли інші населені пункти та окремі райони Херсона. Із плакатами та українськими прапорами люди зібралися в середмісті Миколаєва на традиційну акцію нагадування про військових та цивільних, які залишаються в російському полоні або вважаються такими, що зникли безвісти. До заходу долучилося близько 100 людей. На акції побувала Юлія Голокос.
9: Щонеділі на акцію нагадування про полонених та зниклих безвісти приходить місцевий житель Василь. Чоловік каже, його брат Дмитро зник безвісти майже півтора року тому на Донецькому напрямку.
10: На кожному мітингу я намагаюсь додати, розповсюджити цю інформацію, тому що на даний момент ніякої інформації немає. Це наш долг це зробити. Тому що ті люди, які зникли безвісти, які в полоні, а так як я сам військовий колишній, я знаю, як воно, коли ти не бачиш ні рідних, ні близьких.
9: Чоловік Анжели загинув у 2022 році в Маріуполі. Каже, приходить на акції, щоб нагадувати про військових, які досі перебувають у російському полоні.
11: Важливо, щоб люди не забували, щоб пам'ятали, щоб привертати увагу суспільства до цієї великої біди. І щоб бачили, що вони не забуті, за них пам'ятають, їх чекають, їх ждуть. Чи та люди сигналять, вони підтримують нас.
9: До акції долучилися близько 100 людей, повідомили у поліції діалогу. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.
0: Новини на Українському радіо.
6: Нагадаю, що оголошено повітряну тривогу у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Окрім того, повітряна тривога триває на Черкащині, в Звенигородському, Золотоніському та Черкаському районах, на Сумщині, в Сумському районі, на Полтавщині, в Лубенському, Миргородському, Полтавському та на Дніпропетровщині в місті Нікополь, Синельниківському районі та місті Марганець. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише на південному сході країни, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На півдні та південному сході країни вночі 16-22, вдень 28-33 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
12: Вітаю. З вами журналіст Володимир Пищик. Чи повірите ви мені, що на Полтавщині в окремих власників домашніх господарств з'явилися на подвір'ях пальми? Так, вам не почулося. Саме пальми, поруч з якими чудово почувається звична малина, смородина, полуниця, капуста, що дають незвично високі врожаї. Більше про це ви дізнаєтесь у другій частині нашої програми. А спочатку ми поговоримо про те, чому наші аграрії не поспішають вирощувати таку культуру, як гречка. Чи буде в нас вдосталь своєї гречаної крупи? І чому ціна на цей дієтичний продукт знову почала підвищуватися? Ну а почнімо з добірки агроновин.
0: «Голос» на українському радіо.
12: Як свідчать оперативні дані Мінагрополітики, українські хлібороби на жнивах 2026 вже зібрали майже 18 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур, упоравши 34% прогнозованих площ. Середня врожайність пшениці – майже 46 центнерів на гектарі, ячменю – 43,5 центнери, гороху – понад 25 центнерів на гектарі. Серед лідерів – аграрії Одеської, Миколаївської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Однак через втрату морських маршрутів експорту внаслідок ворожих атак на портову інфраструктуру Чорного моря, захід суден у порти для перевезення аграрної продукції тимчасово призупинився, а відтак витрати на експорт зерна подорожчали у 2,5 рази. Це суттєво скорочує доходи аграріїв. Крім того, трейдери у цій прикрій ситуації знижують закупівлі ціни на зерно нового врожаю до рівня збитковості. Це посилює ризики для майбутнього виробництва